هذه الدنيا حسنة. او دام وطوايا جكم خلق نیکی اکڑے دا پدی دنیا کی ناغین دا نیکے بدل با اللہ پاک ورکی پکم وطن و علاقہ کی چی دا کفار و غلبوی او مسلمان پکی دا اللہ عبادت تا سوک پریک دینا دے پا ازادے سر دا اللہ عبادت کولی نشی نو دا داس ازمکی ندی مسلمان هجرت وکي د دې علاقې او د دې وطن نه لاړ شي. د الله ځمکه فراخه ده، کوم ځای کې چې دې په ازادۍ سره د الله عبادت کولی شي نو هلته دې لاړ شي. اوس دې چې وطن پرېږدي نو په دې کې به قسم قسم سختي او تکلیفونه مخې ته راځي، په هغې باندې دې صبر کوي. او چا چې صبر وکړ نو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے اندازے و بے حساب و بے کتاب اللہ پاک بے صابرین و تبیا اجر او ثواب ورکی. رد قیامت پر بندہ دا عذر نشی کولے کہ فلانی وطن کے و فلانی ملک کے و فلانی علاقہ کے اسیدم او داغے ما حول دا سو چما عبادت نشو کولے. اللہ وی زماز مکا فراخر دی دے لال شبل رختا و دا اللہ حکمنا امنا. تو چکم بندہ سختی تکلیفنا برداشت کرل صبر کرے دل بغیر حساب با اجر اللہ اور کئی دے ثواب دا پارا اللہ دل سپیمانا او اندازہ نمقرر رئی، بے اندازی و بے حساب اللہ ثواب ورکی، بے اندازی و بے حساب. بعض مفسرین وی دا بغیر حساب مانا دادا چی بغیر دا مطالبین با اللہ پاک اجر و ثواب ورکی، بغیر حساب بغیر مطالبت، بے درخواست بے مطالبی، یعنی دنیا کے کئیو حقدار حق غواری دیو بندہ پا ذمہ باندے دا بل بندہ حق وی نو دے بندہ دے خپل حق مطالبہ کئی نو لے بندہ تا حق ملاوی گی. و دا اللہ پا دربار کے صبر والا با درخواست نہ کئی، بغیر دا درخواست و بغیر دا مطالبے نہ بندہ تا اجر ملاوی گی بغیر حساب بے مطالبی. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کو دا پیغمبر علیہ السلام چھے منگ دا پیغمبر علیہ السلام نوری دلی چھے دا قیامت پر از باندے میزان عدل با قائم شی دا انصاف طلبو لگی گی. نو اہل صدقہ چاچے پا دنیا کے خیر خیرات کری وی اوی براشی داغوی صدقات با اتل لیشی او پورا پورا اجر و ثواب بولا اللہ ورکی. مزگزار براشی داغوی منزل با اتل لیشی، حج والا براشی داغوی حج وغیرہ عبادات با اتل لیشی او دا عبادات پتول بانے با اجر و ثواب اتورک لیشی. بیا اغا خلق چی پا بلاگانو پا مصیبتونو بانے صبر کرے دے اغوی براشی ناغیر پارا سا پیمانہ بنوی سا حساب کتاب سا اندازہ بنوی بغیر حساب باغوی لسواب ورکت. نور و خلکولا داغوی دا نیکو اعمالو پا طولو پا اندازہ سواب دے، مصابرین چی دینو دین پارا بغیر حساب بے پیمانے و بے اندازے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. وی پدغے دے کہ اغا خلق چے دنیا کے تکلیفوں پہ ندی راغلے اغوی با تمنا کے چے کاش پا دنیا کے زمن دا بدلون پا قینچو باندے کٹ شوے وی او منگ پہ صبر کرو چے نن منگ لم بغیر حساب اجر و ثواب راکلے شوے. امام مالک

0: رحمت اللہ علیہ دے آیات تفسیر کے فرمائی چہ دا صابرین نہ مراد اغ خلق دی چہ دا دنیا پا مصیبتنو او پا غمونو باندے صبر کرے دی. اور بعض حضرات فرمائی صابرین نہ مراد اغ خلق دی چہ خپل نفس دا گناہ نہ منے کرے دی. خپل ځان د ګناه له کارونو نه منې کی او د دنیا په سختو تکلیفونو باندې مشقتونو باندې صبر وکي, په مصیبت باندې صبر وکي, نو دا صابرین دي او دوی لپاره بغیر حساب اجر او ثواب. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام, یا عباد الذین, اے زما بندیانو, اغ بندیانو, آمنو چی ایمان مروڑے دے, اتقو ربکم, او یری گے نخپل پروردگارنا, للذین احسنو, اغ خلکو دا پارا چی چا احسان کرے دے, فی ہذہ دنیا, پدی دنیا کے احسان کرے, نیکی کرے دا. احسان ستوی ان تعبد اللہ کا انک تراہو, تا عبادت پدا سے اندازہ باندھو کا لک چت اللہ وی نے, فئن لم تکن تراہو فانه یراک, کچرت اللہ نے وی نے دمر او چ ما اللہ وی نے فانه یراک. نظر احسان مطلب سے اخلاص سر عبادت کا, چاچ اخلاص سر عبادت کرے فی هذه الدنیا, پدی دنیا کے, نو دا اغد پارا حسنا, للذین احسنو حسنا, چاچ احسان کرے دے اغد پارا دا نیکے اجر و ثواب دے خبر لنا. وارض اللہ واسعہ, زمکہ دا اللہ فراخرا, کدل تلے کار نکی گی نو بلدے تلار شاہ, پائے گدا لنگ نیس, ملک خدا تنگ نیس, نہ گدا گر پیس لنگڑا خو ندی, پائے گدا لنگ نیس, لنگڑا ندی چلی گڑی خو ندی, او ملک خدا تنگ نیس, دا خدا زمک فراخر بل دیتا لارشا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, انما یوفی الصابرون, بے شک پورا پورا بدلہ ورکڑ کی گی با صابرین تا اجرہم, اجر و بدلہ ددوی بغیر حساب, بے شمارا, بے اندازے ورکولی کی گی صابرین تا اجرہم داغوی اجر. انما یوفی الصابرون, بے شک پورا ورکولی کی گی صابرین تا اجرہم بدلہ ددوی بغیر حساب, بے اندازے و بے شمارا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام, انی امرت, ما تا حکم شویرے, ان اعبد اللہ, جز عبادت و بندگی اکم دا اللہ, مخلصا له الدین, دا سی حال کے جز خالص کون کیم دے اللہ لر عبادت و بندگی, دین پا مانا دا عبادت و بندگی. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت ما تأمر شويري, ما تحكم شويري, لأن أكون كشمز أول المسلمين. أول دا تابدار دا الله, أول دا حكم مننك دا اللانا. قل إني أخاف, وفرمائے پیغمبر علیہ السلام, انی اخافو, بے شک از یریگم, ان عصیت ربی, کفرس کز نافرمانیو کم دخپل رب, دخپل رب حکم زعون منم, نو یریگم عذاب یوم عظیم, نا عذاب دا اغلوی رزینا. پیغمبر علیہ السلام معصوم دے, دا گناہنو نا پاک دے, اللہ تا دیر قریب دے, فرض کا کچرے پیغمبر علیہ السلام نا فرمانیو کی, نوی زدہ خدای نا یریگن, نو تسو کے چطبہ دا خدای نا یریگو, طالب عذاب ندر کی, چی دا نا فرمانے پا وقت کے دا پیغمبر خاطر نشتا, نو دا بل چا بس خاطر روشی. قل اللہ اعبدو, قل او فرمایا الله اعبد خاص ده الله عبادت کوم زو عبادت ده الله زکوما مخلصا له ديني خالص كون کے مدے اللہ لرا عبادت و بندگی خالص ده الله عبادت و بندگی کوم فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا فاستاسوا عبادت کوے ما اغا شئتم چستاسو خوخوی من دونه بغیر ده اللہ نا ذ خالص ده الله عبادت و بندگی کوم استاسو خوخا چلا چا کوے و نتیجے گوارے دادا انجام دارے چی ده غیر اللہ عبادت کے نو جہنم قشاک بدن جوڑی گی مشرک خپل ځان د عذاب الهی نه بچکولی نشي خپل اهل و عیال د عذاب الهی نه بچکولی نشي ټول به جهنم ته د مشرک بال بچ چې څومره د هغه په خیال او په عقیده روان دي هغه به ټول جهنم ته ځي قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم قل او فرمایه پیغمبر علیه السلام ان الخاسرين بشك تاوانيان الذين اغخلق لي خسروا انفسهم جزانه په نقصان کې اچول لري مشرک زانب په خساره کې اچول لري واهليهم او خپل کور والے په خساره کې اچول لري يوم القيامه ده قیامت پر الا ذلك هو الخسران المبين على خبردار ذلك هو الخسران المبين هم دقخ كارا تاوان لي جدا پخپلا سرد بالا بچا سرد اهل عيال دوزخ تلار هم دقخ كارا تاوان ونقصان لي لهم من فوقهم ظلل من النار لهم ده كافران ده پارا من فوقهم دا پاس دا دوی ظلل من النار سوری دا اور بوی دا اور سوری با پی دا پاس وی ظلل اوریزی سوری نو دا سوری او دا اوریزی دا با دا سوی دا جهنم دا اور بوی ومن تحتهم ظلل او لان دا دوی با هم اوریزی دا اور وی یعنی اور و تا ام لان دا ام پی بان دا ذلك يخوف الله به عباده ذلك دا عذاب چلے يخوف الله اللہ يري به پدے باندے عباده خپل بندیان پدے عذابونو اللہ خپل بندیان يري يا عباد فتقون يا عباد اے زما بندیانو فتقون مانا او يريغي والذين اجتنبوا والذين اجتنبوا الطاغوت اغا خلق چه اجتناب کرده ده زانه بچ کرده ده ده شیطانانونا الطاغوت شیطان ان يعبدوها چه دوی عبادت و بندگی ده شیطانو کی ده دین زان بچ کرده ده و انابو الالله او رجوع کرے دا اللہ طرف تا لهم البشرا دق خلق دا پار خوش خبری دا والذین اجتنبوا الطاغوت اغا خلق چے پریز کرے دے و زانے بچ کرے دا شیطانانو نا ان یعبدوها چے دوی دا شیطانانو عبادتو کی و انابو الاللہ او اللہ طرف تے رجوع کرے دا لهم البشرا دي ده پارا خوش خبری دا فبشر عباد الذين پس زیر وورا وزما بندیانو تا فبشر پس زیر وورا و عباد الذين زما اغی بندیانو تا يستمعون القولا جاوی غوگ اگدی خبری تا اوری غوگ اگدی فيتبعون احسنه نو بیا دې تابعداری کوي د خشته خبرې نو د الله ټولې خبرې خشته دي دی ورته غوږ دي او په ټولو باندې عمل کوي نو دې خلکو لا زیر ورکا د الله ټولې خبرې خشته احسن خشتا نو دې ټولو خشتو خبرو ته غوږ دي او عمل پې کوي نو دوی له زیرې ورکا. یا دویم مطلب دا دی چې یو بهتر خبره او بله بهترین خبره ده، یو بهتر او بله بهترین. نو د الله په دې کلام کې بعضې خبرې بهتر او بعضې بهترینې دي، نو دا نیکان خلق پاغه بهترین عمل کوي، بهتر نه پاغه بهترین عمل کوي. او د دې مثال به څنګه د دې بهتر او د بهترین. یو سړی دی چا پاغه باندې ظلم وکړو، یو پلاکې وو، نو شریعت دلا اختیار ورکړی دی چې د دې ظالم نه د دې پلاک بدل په پلاک واخله، خو شریعت دلا دا اختیار ورکړی دی چې ته دا پلاک والا سړی معاف کا. نو دا د پلاک بدل چې په پلاک اخلې نو دا د الله حکم دی او دا بهتر ده، خو که دا پلاک والا سړی دی وبخو نو دا بهترین ده. نو دا نیکان خلق د دې پلاک بدل نه اخلي، معافي ورته وکړله نو په هغې بهترین عمل وکړه، د ده پاره خوشخبري ده. یعنی دا یو رخصت دی او دا بل عزیمت دی، نو په دې رخصت عمل ونه کړ، په عزیمت عمل وکړه، نو به او بهترې پرېښودل په هغې هم عمل جایز وو او په بهترین عمل وکړه. وی که بدل اخلی نو چه سونه را بانه زیاد کرد اقام زیاده کرد اقام را بدل والا، او که صبر رو کنو دا استان پارا دیر غوره دی. نو پیغمبر علیه السلام و دا غخ کل مرگرو با پاقی صبر بانه عمل کهو مافی بیکولا. فبشر عباد الذین یستمعون القولا، پس زیره ورکه زما هغې بندیانو ته چې غوږ ایږدي خبرې ته، نو فیتبعون احسنه، د هغې بهترینې خبرې باندې عمل کوي، تابعداري کوي. اولئک الذین هداهم الله، دا هغه خلک دي چې الله دوی ته هدایت کړی دی. و اولئک هم اولو الالباب، او دا خاوندان د عقل دي. و اولئک هم اولو الالباب، هم دا خاوندان دا عقل لي. افمن حق عليه كلمة العذاب، آیا پس اغسوك چسابت شوی دا پدبانه كلمة دا عذاب، افأنت تنقذ من في النار، آیا تبا بچك اغسوك چی پا اور کیوی پا دوزخ کی پروتی نو تبا بچك چی عقیده دا کفر دا نو تبا بچك نبچكی گی نا. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن اغا خلق جزاء اتقوا ربهم دخل ربنا يريد لي، لهم غرف داغي دا پار بالخانه بي من فوقها غرف مبنية، داغي دا پاس بالخانه بي مبنية جول شوي دا جنت درجات بي او تيار دي دا سنة چه عصب تياريگي مبنية تياري شويني. تجري من تحتها الانهار، جاري بيلان داغينا نهرنا، وعد الله، دا وعد دا الله دلو لا يخلف الله الميعاد، الله مخالفتنا كي دخبل وعدينا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، آیاتا کتلی ندی چی بیشک اللہ نازلی کری من السمائی دا اسمان دا طرف نما ان عبو، فسلک ہو ینابیع فی الارض، پس چلولی دی چینی دا غی پزمک کی دا اسمان نباران اوشو نزمک تاو براغ للی ابیا دا چینو پا شکل کے للی زمک نا را خوٹ کی گی چرت را کوی پا شکل کل چرت را چینی پا شکل کی او چته د غرونو په سر د واورې په شکل کې پرتې دي، اوبه تېر کالو سر را روانې دي. ثم یخرج به زرعا، بیا را وباسي په دې الله شین کې، مختلفا الوانه، مختلفي رنګونه د هغې. ثم یهیجو فتراه مصفرا، چې دا شینکی زرغون شي نو دا اوچی شي بیا ثم یهیجو اوچی شي نو فتراه مصفرا تب وینې دې لره چې بیا رنګونه زیړ شي ثم یجعله حطاما بیا اوګرځي الله دې لره زره زره اول تکشي الفصل وي بیا اوچی زیړ شي او بیا زره زره شي ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب بیشک پر دی کہ نصیحت دے خاوندانو دا عقل دا پارا شین فصل زرغون شی زمکا پی کل تر و تازہ خکاری دا قشان تے دا خشتا خشتا انسانان پیدا شی دا دنیا پی تر و تازہ و خشتا خکاری بیا دا فصل چی دینو دا اوچ شی دا انسانان ملاوی ملاوی شی ناجوڑ شی بیا دا فصل اوری بلی شی دا انسانانم اوری بلی شی مل شی سمو دا پس دا تکشین فصل زیر شو او بیا پخپو که زرزر شو بیا دا انسانانم دے قبرونو که زرزر شی لار دا دنیا دا ختم شو پا دیتا گورا دی شین فصل نا انسانانو دا دنیا قیاس والا زرزر شی ثم یجعلہو حطواما ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب لأولی الالباب بے شک پدے کے نصیحت خاوندانو دا عقل دا پارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

صدق الله العظيم. سورة الزمر درشتم سفارات ويشتم آيات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه دا كفر و دا إسلام برابر والكي دينشي دوالا برابر ندي. مثال الله پاک بیان کرده دي افمن شرح الله صدره للإسلام آیا پس اغسوک چه دا غسینا اللہ دا اسلام دا قبل و دا پارا کلاو کرلا نو دا کس او اغا تک زلوالا چه دا اسلام دا پارا دا غزل نکلاویگی سینا نکلاویگی برابر دی نو نبرابر ندی. شرح اللہ نو دا شرحا دا کلوالی پا مانا دے آیا پس اغسوک چه اللہ کلو کرلا صدره سینه داغ دا سینه فراخ کرلا کلو کرلا. دا شرح صدر مطلب دے دا زلو کلو والی وسعت قلبی مطلب دار چه پزلک استعداد موجود شی دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کی سوچ فکر او کی عبرت او نصیحت واخدی. دا دے مقابلہ کی نظر تنگوالے او سختوالے دے للقاسیت قلوبهم قرآن کے ذکر دے یا یجعل صدره ضیقا حرجا دغه دا کې د زړه تنګوالی ذکر شوی دی. پیغمبر علیه السلام د دې سینې د کلووالي باره کې تپوس شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې کله نور ایمان د یو انسان په زړه کې داخل شي نو دا زړه فراخه شي احکام الهیه وپیژني او عمل کول و تاسان شی دے تشرح ایسا دروی. صحابه کرام وی منگ لے پیغمبر علیہ السلام نتا پوسک چی دے شرح ایسا در علامہ سرا یو بند سینا اسلام لکلو شلا نو دے نخ سنا علامہ سرا وی پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائل الانابت الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله الإنابة إلى دار الخلود ده هميشه أسيد له كور طرف ترغبت هميشه أسيد له كور جنته جنت طرف ترغبت والتجافي عن دار الغرور او دا دوکے کور یعنی دا دنیا نا لرے اسیدل والتأهب للموت او مرگ لتیارے کور قبل نزولی دا مرگ لتلو نمخی دا دا شرح صدر علامہ دا جب انما دا جنت کور اغیسر بینکی دنیا دا دوکے زیر دین بزان لرے ساتی او مرگ لما تیاری کی دا انابت شو او دا شرح صدر علامہ دا. افمن شرح اللہ صدره آیا پس اغسوک چی اللہ دا غکسی لکو لوکرلا فهو على نور من ربه دے پیو نور او پیو رنابان دی دخ پل رب دا طرف نا
دت رب د طرف نه یو ډور ورکړی شوی دی، او په دغې ډور باندې په دغې رڼا باندې دی ټول کارونه کوي. نو دی د هغې تګ زړه او د سخت زړه والا په شان ته برابر کیدی شي که نه برابر نه دی. أفمن شرح الله صدره للإسلام آيا پس أغسوك الله

یو رڼا باندې وي د خپل رب د طرف نه. فویل للقاسیت قلوبهم, پس هلاکت دی وی خراب دی وی, للقاسیت قلوبهم داغ خلقو دا پارا چی زلون دا اغوی سخت وی من ذکر اللہ, دا اللہ دا ذکر نے زلون سخت وی. اولائی کفی ضلال مبین, نو دغا کسان چیلی فی ضلال مبین, دوی پخکارا گمراہے کیلی. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نازل کرنے احسن الحدیث خشت خبری, دا اللہ ٹول خبر خشت دی اللہ نازل کری دی, دا اللہ دا خبر و خشت خبر دا بل چالشت دی. کل خبر کم دے کی دی کتاب, دا اللہ پا کتاب کی دی. متشابہ ہم رنگ ہم رنگ دی, پر قرآن کے آیاتوں نے ہو بل مشابی دی. مثالیہ دوبارہ دوبارہ ویلشی. تقشعر منه جلود الذین یخشعون ربهم, تقشعر ادریگی دا ویخت نیغ نیغ شی, غولی زگ زگ شی. تقشعر منه ویخت ادریگی دا دے کلام دا وجنا, جلود الذین او سربل دا اغی خلکو دا سربل زگ زگ شی, دا ویختم نیخ نیخ شی. دا اغی چا یخشون رب بهم چی دا خپل رب نیریگی. ثم تلین جلودهم, بیا نرم شی سربل دا اغوی, و قلوبهم او زلون دا اغوی الى ذکر اللہ, دا اللہ ذکر تا. دا اللہ کتاب ووری, دا اللہ کلام ووری, دا اللہ دا یرینا, دا اغدا کلام دا عظمت دے وجینا ضرور اور پیگی, ویختے زگ زگ شی. بیا دا اللہ پا کلام کے نرم اثر شتن, ضرور نرم شی سربنے نرم شی ذکر اللہ تا. دا کیفیت دا یرے او دا روبتے لال شی, تو پظاہر و پباطل میں نے اللہ یادی او اللہ تا کتکی گی جکاوی گی. پزڑ بان لے, پا دماغ بان لے, پٹول بدن یو خاص قسم اثر پیدا کی. ذالک ھدا اللہ, دادا اللہ ہدایت تے. ذالک ھدا اللہ, دا لار خودن دا اللہ دا. یهدی به من یشاء, ہدایت کے پدے والے بل اغا چاہتے یشاء او چد اللہ کو خشی. ومن یضلل اللہ, اغا سوک چا اللہ بے لارک اللہ گمراک, فما لہو من حاد, لمائی دا غد پارا سوک ہدایت کو ان کے. افمن یتقی بوجہی, آیا اپس اغا سوک کیا غزان بچ گئی بے وجہ ہی پخ پل مخبان لے. سو العذاب دنا کار عذاب نہ یوم القیامت دا قیامت پرز. پا دنیا کے کہ پچا بانے گزار کی گی نا غزر دا دوانا لا سنا مخامخ کیوں پا زان پا لا سنو بچ گئی, کہ پا مخ یا پا سر چالا گزار ور کی گی زر لاسن اچت کے مخ سر بچ گئی. تو پا قیامت کے بعد دے کافر لاسن تڑلی شوی وی, نو دا اور لمبا یا گزار دا فرشتوں کا راضی, نو دے مخ بچ کو لیلی شی پا لاسن باندے, نو بچاوی دا پارچ لاسن ڈال لے, نو پا قیامت کے لاسن شاعت تڑلی دی ڈال لیشن, نو پا مخ گزار خوری مخ بچاوے کی. افمن یتقی بوجہی, آیا پس اغسو کو کیا اغا بچاوے کی پا مخ بانسو العذاب دناکار عذاب لیوم القیامت دا قیامت پرز.
نو دا او مومن برابر دی برابر ندی. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون وقیل للظالمین او ظالمانو تب ویلشی ذوقوا اسکے تاسو ما اغا عذاب کنتم تکسبون چی تاسو بکسب کو تاسو بگٹو. كذب الذين من قبلهم نسبت دروغ كرو أغي خلق من قبلهم جدوين مخكتين شويذي فأطاهم العذاب فسراغي غويت عذاب من حيث لا يشعرون داس دير الطرفنا داس الطرفنا عذاب راغي لا يشعرون جدوي خيال بلرات دوي في خبرنو داس الطرف في عذاب راغي. فأذاقهم الله الخزي بس اسکو دویتا اللہ پاک الخزی رسوائی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی ولعذاب الاخرت او خواب خواب عذاب دا اخرت چی دی اکبر و دیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کچر دوی پوی دی پاکوانو قومون دا پیغمبرانو تکذیب کری دی پا دنیا کی حلاک شو رسوا شو او دا اخرت عذاب پی دا پاسا تو کدا موجود کافر پوئے دے رضی عذاب نے بیزان ساتھ لے وی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَتَحْقِقْ سَرَمَنْ بَيَانْ كَرِلِي وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فَتَحْقِقْ سَرَمَنْ بَيَانْ كَرِلِي لِلنَّاسِ خَلْقُ دَبَارَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَدِي قُرْآنْ كِي مِنْ كُلِّ مَثَلْ هَرْ قِسْمَ مِثَالَ لعلهم يتذكرون شاید جدوی نصیحت قبول کی سو چکی قرآن عربی دا قرآن پا عربی زبان کرے دا قرآن دے پا عربی زبان کرے اللہ نازل کرے غیر ذی عوج جدے کے کوگوالی نشترے عوج کوگوالی لعلهم يتقول شاید جدوی زان بچ کی دا مخالفت دا اللہ نا. ضرب الله مثلا بيان كرر الله پاك ومثال رجلا ذيو سري فيه شركاء چه پدك شركان وي يو غلام دي يو سري دي غلام او داغ دو مالكان دي او دوار سخت طبيعت يو سخت مزاج دي يو پي يو كار كي بل پي بل كار كي دي بدوار بولا گر خوشا لكي دت مدير تکلیف وي. ورجل سلما لرجل او یو بل سره یو غلام دی چې هغه سالم ټول د یو مالک دی هغه د یو مولا په مزاج باندې چلیږي دته اسانه ده او د دوه مالکانو چې جدا جدا مزاج دی د هغوی په طبیعت چلیدل ګران دي. نو کوم سړی چې د یو الله عبادت کوي هغه ته اسانتیا ده تکلیف به دي او کوم چې د ګڼو خدایانو عبادت کوي دته به تکلیف. ضرب الله مثلا الله بيان كرني ومثال رجلا ديو سري فيه شركاء چه پاغه كي مالكان پكي شركان وي متشاكي سولا سخت طبيعت و زدياد دي دا دوارا مالكان سخت طبيعت دي او زدياد دي. ورجل رو یو بل سڑی دے سلام اللہ رجل کیا اگر ٹول دے یو سڑی دے یو غلاب دے یو مالک دے. حل یستویان مثلا آیا دا دوارا پا مثال کی سر برابر دے او کننو برابر ندی تو دا گنو خدا یادو بند او دا یو اللہ بند سر برابر ندی. الحمد لله طول حمد صنع الله لرني بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثر خلق بيقنا إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت بشكتهم وفات كيدون كي وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او دا نور خلق ام وفات کی دن کی دی دا میت لفظ
میت هغه چاته وای چې مستقبل کې هغه له مرګ راضي به او میت په یې باندې چې شد دی وي میت هغه کس ته وای چې هغه مړ شوی وي میت مړې میت مړ کېدونکې تو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ فرمائی چھے پتا باندے بمرگ رازی اوستادا دشمنان چی دی نو پدوی باندے با ہم مرگ رازی نو ٹول بمری نو آخرت طرف تا ہر چالا متوجہ کے دل پکار دی آخرت دا پار عمل پکار دی زمنان پا کدا خبر قولی شی چھے دا تمام مخلوق نا غورا دوار جہان سردار محمد رسول اللہ دا مرگ نہ مستثنا نے اغل مرگ راضی دے ڈور لم خام خام مرگ راضی اور دا مسلم پکرالا کہ پیغمبر علیہ السلام نے وفات راضی اس نے چلے وفات میں رسو خلق اختلاف ہو کی دا مرگ ارچا نشتا او یو د کافرو یو خبره وه چې دا پیغمبر علیه السلام به وفات شي نو دا مشر به ختم شي بس مړه به شي خلاص به شو تی د هغوی ته پکې یو زوره نه ده چې ولې تاسو به مرئ نه سو که پیغمبر علیه السلام مري نو تاسو به مرئ ټول به مري تو دا بل پا مرگ دے سو خوشحالی گی نا کہ دے با مر شو مرگ با تخلاش شو تالم مرگ دے در چالم مرگ دے انکا میتن بے شکستان دا مخالفین بنے ہم لکے دن کیوی ثم انکم یوم القیامت بیا بے شک تاسو دا قیامت پر از عند ربکم نخفل پروردگار پا مخ کے تخت سبول جگڑی بکوئے بحثون بکوئے نخفل رب پا مخ کے دا قیامت پر از باندے جگڑی بوی پا دنیا کے جو سڑے خواب مالدار دے ارسو سرشترے خدا نیر مالدار دا مال بتے پا دنیا کے پاتش دے یہ واضح لارا غریب پاتش داش پا دنیا کی او بندہ ڈھیر نیک عمل دے او آخرت تلال نو پیغمبر علیہ السلام دا مفلس پا بارا کی تپوس گئی چی مفلس چاہتا ہوئی صحاب کرام ہوئی چی پیشی و سر جاگا مفلس دے ندا مفلس ندے غریب دا ندے غریب اگر چی لقیامت پا رضا دیر نیک اعمال و سروی و چی پا محشر کے اللہ تپیش کی دیو سرے پی دا وقی ما تے کنزل کری دی زی و حلی ما زمائے غیبت کری دی زبائے بیزتی کرے دا تو دا قسم قسم دعوے پر آروانی شی مانے مالا کشتری ہر دعوے دا رش پر دعوے کی تو دا دل نیک اعمال دا دل اغشتی شی اور حق داران و تورکونی شی تر دے چلے دا تول نیک اعمال ختم شو اور دعوے دار پر نورم نیر پاتی دی تو چه نور پی دعوی که یو دسر سشتنا تو داغی دعوی دارو بد عملونا داغی گناهونا راوالی پا دا پاسی ور بار کی تو دے پکی قرازدار پاتشو دقا مفلس دے یو من سر تخت سمون تازو مبحثو نکوے جگلے مکوے نما دمان دا حق دے ورے کرانا ثم انکم یوم القیامت بیا تاسو دا قیامت پرد عند ربکم نخپل پروردگار پر مخ کے تخت سبول یو بل سر با جگڑی کوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

0: فننبئكم نمون بتاسو تا وخایو خبرداری بدر کتاسو تا بما کنتم تعملون آغا سچی تاسو بچی دی عملون کول اللہ جل جلالہ دی مونگ تا آغا جون نصیب کی چه کم جون دا اللہ خوخ دی آغا دا اللہ دا رسول خوخ دی مخی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ انما مثل الحیات دنیا دا دنیا دا دغه مثال ورکی چه دلتا پا دی آیات کی دا دنیا مثال صورت دسی پیش کئی چه سنگا آسمان نا ختیز بارانو شی هر قسم بوٹی او تازگی پا کراشی دا انسان دا خوراک دا پارا چه دی میوی پا کی غلی پا کراشی او دا زرناورانو دا خوراک دا پارا او دا غشان چه دی گیاگانی وغیره پیدا شی بیا چه هر طرف دی باران سرا سرسبزی او شادابی پیلو شی نو انسان دا گنی چی مونگا دا دی طول و لذتونو او دا نعمتونو نا دا فائده و چا طول و دا پارا مونگا مالکانیو بیا یک دم دا اللہ دا طرف نا یا اسمانی سحادثا یا د ځمکې سحادثه را پیښه شي دا ټول هر څه چې دی دا تیس نیز شي او حالت دا شي چې وایه چې پرون دلته اړو سوونه دغه شان پیښي د دنیا د ژوند دا به یکایک ختم شي او تاسو به ګورئ او لاسونه به مږئ چې دا انسانی ژوند لوی نامور او عزت والا انسان نن مرگ شده دا غی خاتمه اکلالا او دا حال دا غی دنیا دی چه آغی که غافل انسان همیشه دا پارا مصروف وی سنگا چه دزمکی دا زینت محض آرزی او دا زمک خپل مالکن دو ککی واچی دا غشان جون دا دنیا چی دی دا عارضی دی او خپل طالبانو لدو کور کئی سوک چی دا دنیا طالبانی اغی پا دی دو ککی وی چی طول عمر با امدل تیو خوزمائی زتمندو یو زلب دا هر سه ختم شی او کبر دا براوانگی وی دا سه کبر چی اغی بلکل دا یوازی زیده نبستا رور وی نبستا پلار وی نبستا بچی وی هم دا خلق رور و خور رور و ترز وی و ماماز وی او بچی دی مدمانی پا خپل لاس خوری واچه دا سی و حقیقت تی چه هر سو کی منی کبر که با یواز پرو تی بس سرم بدر سر خپل نیک عمال وی نو لحاظا چه دی دا آغا آخرت جون دا پارا چی دے فکر پا کار دے زمائی ذتمندو آخرت دا جون فکر دا پا انسان تا لیر پا آسانی طریقی سر لگی چی لگون تی وقت پا تبلیغ کی انسان اوزی او لگون تی وقت لگی ہر کال کی او سلوی خوروزو لزی دسی چی دے سلور میاشتیو لگی شب جمعی تزی خپل علاقہ کی چی دے گش گئی نو زما عزت مندو دغا قبر به مونږ ته یادی نو الله جل جلالو د دنیا د دغه د اثر نه کولو ژوند ښایسته طریقې سره چې دی بیان کړلو الله پاک چې دی همدغه وضاحت سره دلایل پیش کوي مګر د هغه خلکو د پاره چې کم خلق په دې کې غور او فکر کوي او هغې ته پته ده چې د دې ختمېدو والا ژوند نه به چې دی مونږ یک دم لاړ شو نو د دې په خوبصورتۍ باندې غرور نه دی کول په کار نو په دې باندې غرور کول داسې دی لکه چې یو کاشتکار یو باغبان
1: چھے یو پٹے تیار کی او اگر پوئیشی چھ بس پدی پٹی مانے زمو کامل کابو شم خود تا پتہ نہیں یوش پا پی اللہ پاک دا سی گھلے و باران و طوفان راولی یا چھ دے تندر پی را لڑشی دا ہر سا ختم شی نو دا خو دا خو پرون دا سوچ کولو چھ زما دا میوا خشوی دا دا پٹے می خشوی دے خونن بیگا چھ دے طوفان دا سی کڑا چھ دا دا دا دا پٹی و دا باغ دا نمو نشان ختم نو دے دا پار زما عزت مندو دا دنیا دا دی جوان نمونگا پا دوکا کرا نشو نو اللہ جل جلالہ دا دنیا دا جوان مثال بیانی انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دا دنیا دا جوان کما این دا غوبو دے انزلناہ چمونگا نازلو من السماع دا اسماننا فاختلط بیه نبات الارض نو روزی دے سرج دے دا زمک سبزا مما یاکل الناس چیاغ سبزین چی دے انسانان خوری والانعام او زناور حتی تر دے اذا خزت الارض زخروفها چی اونی سی زمک خپل ترو تازگی رونک و زینت او مزین شی دا زمکا و زن اهلوها او گمانو کی او خیالو کی د دې زمکه مالکان انهم قادرون علیها چې دوی چې دې هغه قادر شو په دې باندې مطلب میوه به ملو شي فصلونه به ملو شي غلی به ملو شي بس پاخه دي تیار دي اتاها امرنا په دې باندې راشي زمونږ حکم لیلن دروازی او نهارن لیلن د شپې او نهارن یا دروازی وجعلناها نموغ کلو دا فصل حسویدن لکه کرشوی که علم گویا چی نو دوی تغنه بالامس چی بلکل لم تغنه نو بلکل بالامس پرون دا سی بی اخکاری کذالک هم دک کرنگی نفصل الآیات موغ تفصیل سر بیان و آیاتونا لقومی یتفکرون دا کوم دا پارا جاغی سوچ کئی مخی اللہ جل جلالو فرمائی چی دا عالم دنیا اگر چی نا پیدار دے خو بیکار نا دے دا دا آخرت دا پارا دا تیارے زیدے او دا مرگ نه پس به اوماغ فصل کټکې چې کم دی په دې دنیا کې کرلې دی اصل د اوسېدو ځای چې دی هغه آخرت دی اگر چې بعض کم فهم والا انسانان هم دې دنیا والا ژوند ته چې دی د اقامت ځای وګڼي او هم دې ته چې دی خپل مقصود اصلي وي خو په حقیقت کې دا همیشه عافیت او د سلامتی مقام دنیا نه دی بلکې دا دارو سلام یعنی د سلامتی کور دویم دی او دا عالم دنیا د دې د حصول ذریعه ده مطلب په دې دنیا کې چې پاتې شي او نیک عملو کې نو هغه دارو سلام بدله الله پاک درکوي دې لپاره د دنیا دغه ژوند چې کوم دی نو دې کې مونږ او تاسو چې دی الله پاک دا نه راضي کو چې الله جل جلاله مونږ نه راضي شي او الله پاک زمونږ د همیشه والا چې کوم ژوند دی هغه زمونږ ښه کړي دارالسلام نه مراد جنت دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دارالسلام د جنت د اوو نومونو کې یو نوم دی دارالسلام ویلو وجه دا دی چې په دې کې به هر طرف سلامتی وي امن وي سکون وي هر قسم آفت او رنج او غم او فنا او زوال نه به سالم او دائم او باقی به وي هلته به نه تکلیف وي نه به بیماری وي او حالت بدلیدل او د کم یو نعمت د ضایع کیدو فکر بنوي. او دویم وجه د جنت د دارالاسلام کیدو دادا چې پدې کې اوسیدونکو وتا همیشه د الله د طرف نه د پیه پرشتو د طرف نه سلامونه رالیږلی کیږي، ځکه ورته دارالسلام وایي. الله پاک دې موږ ټولو ته دغه دارالسلام نصیب کی، او په دغې دنیا کې چې کوم اعمال د دغې دارالسلام او د الله د رضا دپاره کیږي هغې دپاره دې الله پاک موږ ورته سکی تیار کی. عارفینو دلته لیکلي چې والله یدعو الی دارالسلام، الله پاک د سلامتی کور طرف ته تاسو رابلی. دې کې د مؤمنینو دپاره یو عبرت دی چې شهنشاه پخپله تاسو رابلی، او غلام چې دی هغه حاضرۍ کې چې دی ځان لیټ لیټ کوي. نو د منکرینو دپاره دلته یو رټنه ده چې تاسو ولې دا د دعوت د نعمت نه محرومیږي لګیاي، او د دنیا پرستانو دپاره چې دی یو عبرت دی چې هغه څنګه پست او حقیر شیزونو کې انختې دي، او د عاشقانو دپاره یو زیر دی چې د دې تا یو خاص خلوت چې دی هغه به دوی ته په دغه دارالسلام کې ملاویږي. حضرت یحیی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والله یدعو الی دارالسلام په سلسله کې بطور نصیحت عوام ته خطاب وکړو، وی فرمایل چې اے د آدم علیہ السلام زویا، الله پاک تا دارالسلام طرف ترابلی، تب کله د الله پاک دعوت طرف ته قدم روچته. اے د آدم علیہ السلام زویا، خ پوئشا او خ ذهن کې دا خبره واچوا، که چرته تا په دې دنیا کې کوشش شروع کو نو هغه کوشش به دې کامیاب وي، او ته به دارالسلام ته ورسیږي. او تا په دې دنیا کې عمر ضایع کو او قبر ته ورسیږي، نو او تا بیا ویل چې زه به اوس د قبر نه پس چې دی دارالسلام ترته زما، نو دا ستا لاره چې دی دا به رامنه کړی شي، هلته به یو قدم هم مخکې نه شي تللی، ځکه چې دارالعمل هغه ځای نه دی. دا دی دلته چې دی ته دارالسلام طرف ته چې دی محنت شروع کا، او د قبر نه پس بیا چې دی عملونه نه کیږي. لہذا اوس دنیا دا زموږ تبلیغ والا وی سانس ہے تو چانس ہے، نن دے ساشتا نو چانس ہم درتشتا، موکم درتشتا، توبم ویستے شے، اللہم راضی کولے شے. نو دے دا پارا چی دے پا آیات کی یو لفظ راغلے زیادہ، دا زیادہ نا تفسیر چی دے دیدار الہی خلقو کرے دے، او ډیرو د صحابه او تابعین نام دغه منقول دی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیات اولستو، او وی فرمایل چې کله به جنتیان جنت ته او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، نو یو آواز ورکوونکی والا با آواز ورکی چې اے اہل جنتو، تاسو د پاره یو وعده هغه د الله پاک باقی ده چې هغه به الله پاک پوره کوي. جنتیان به وایي چې هغه څه ده، جنتیان به وایي چې الله پاک خو په خپل فضل سره زمونږ د اعمالو تله چې ده هغه درنه کړه، او موږ له چې دی سپین مخونه راکړل او نورانی مخونه راکړل، مونږ یې د دوزخ نه بچ کو، جنت مقام را کو، دا ټول هر څه خو الله وکړل، نو بیا کمه وعده پاتې ده؟ دې نه پس به پردې اوچتې شي، او جنتیان به د الله پاک د جمال زیارت کوي. بس په الله مې دې قسمې، کم یو نعمت شاغه دویت آتا شوی دولت دیدار نبا زیاد محبوب نوی او نبا دا دولت دیدار نا علاوه دی پا کمیو نعمت باندسترگی یخی گی. اللہ پاک دی مونگا طول مومنانو تا دغدا خپل دیدار لذتو نرا نصیب کی. مخی دا جنتیانو یو کیفیت بیانی چی پا حشر کی با کفار و فجار پا چهرو مانی بسخ زلت چی دی پروتوی او دا جنتیانو چهره با دی خلاف وی دا جنتیانو پا چهره مانی با نور و نور وی رنا و رنا وی پا کی او دی تا بچی دی عیش حاصل وی همیشه دا پارا لیکن دین علاوه کم یو صدمه او غم اغیطه نرسیگی دا دا جنتیانو حال دی دردون و مصیبتون و نبا جنت پاک دی بیاد دوزخ حالت بیانی اون پا دی آیتونو که چی دی تا بدا دی دا بدای سزا دا بدای برابر ملاویگی دا غینا زیاده نا یعنی دا نیکی بدل خو اغینا بزیاده ملاویگی او دا اللہ پاک انعامات با پنیکی بانده زیاد وی خود بدای بدل چی دی ام داغی مطابق مملاوی گی زکا پس ازا کی اضافه دا عدل و انصاف خلاف وی او دا هر قسم توهین و رسوائی هم دی که شامل حال دی دا اللہ گرفت و عذاب الهی نبدی سو کم نشی بچ کولی حشر چیاغی که با حقیقتون راخ کار کیگی دا وقت که با اهل کفر پزرونو چی دی داسی توروالی او پا چهرو مانی توروالی راشی دا دی چهره با دا دی مخونه و داسی کدر تور شی او تیاره و پیراشی گویا که دا شپی دا سخت تیاره شپی پشانتی والله والله پاکی دعو را بلی اتاسو الادار السلام دا سلامتی کور طرف تا و یهدی و هدایت ورکی من یشاو چی چا تو وانی الی صراط مستقیم دنی کلاری للذین دا پارا کسانو احسنو شغینی کانی کئی الحسن بہترین نیکانی و زیادہ نا بدل باور لبہتر ورکو و زیادہ او نور زیاد بمولا ورکو ولا یرحقو او نبخیجی وجوه هم دا دی پا مخونو باندی قطرون توروالی ولا زل او نزلت اولای که دا خلق اصحاب الجنتی خاوندان دا جنتی هم فیها خالدون دی با همیشه وی پا دا غی جنت کی والذین آقا کسان کسبو سیعاتی شیغی چی دی بدکارو نکڑیو جزا و سیعتین بدل دا گنا بمثلی ها هم دا دی پشان بوی و ترحقو هم او خیجی بد دی پا شهرو بانی زلت ما لهم نبوی دوی دا پارا من اللہ دا اللہنا من عاصم سوک بچکون کی کان نما گویا چی اخشیت پٹ بکڑے شی وجوہم دا دی چہرے قطعم من اللیل مظلما دیو تک تیریش پی دا ٹکڑے پشان اولائے کدا خلق اصحاب الناری خواندان دا غور دی ہم فیہا خالدون ہمیشہ بویدوی پا دا غور کے مخی اللہ جل جلالو فرمائی چھے چونکہ مشرکین دا خپلو معبودانو تا بے شفی ویلے دیدہ پارا پا دی آیات کے دا قیامت دروازی حال او دا دغی مشرکینو او دا دیدہ معبودانو حال بیانی دا پارا دا دی چی پا دغی مشرکانو باندی دا دیدہ شرک حقیقت او کیفیت واضح شی نو پا دی آیتونو کی خودل کی چی دا دی دنیا دا فنا کی دونا پس د قیامت پورز

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: द आमालो दारो मदार पन्यतुन बांधे दे द लारे ना यो वर्को टिकाने लरे कोल पदे गरज बांधे चिनोर इंसानियत तते जरर उन रसी नुदाहुम यो लोई नीकिदा राजे चे नेके आम को او دا معاشرہ خوشحالی طرف تا بوزو دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخی گڑی دا پارا واری دو
2: جوان دیر قیمتی دی او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا ڈرائیونگ پا احتیاط سره کوی دا ڈرائیونگ پا وقت موبایل فون ما استعمالوی
1: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هوی مدد وکړي زکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي
3: ریڈیو امل جذبہ ہے محبت سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی اوری وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دی دا روڈوبے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دی پدی کی خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی ا د مقابلو پروگرامونا هم وی پکې دا هر سنه ته خبر شي راوڑا موبایل چ درته چونی کم ته هم اورا ریڈیو امن روحانا سباون غاغ

چمپی او نور سندونه تر لاسه کول کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

اند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې د اتوار سحر دی او امید در بلرم چې په ډیرو کورونو کې به د خوشحالۍ سحر وي ځکه چې د اتوار په ورځ باندې زمونږ په دغه خاندانونو کې زمونږ په دغه رواجونو کې زمونږ دغه معاشره کې د واده د خادۍ چې کوم دی نو هغه ورځ وي کنه او بلې د چټۍ ورځ هم وي نو د چټۍ د وجه هم چې کوم دی نو ګرمه ګرمي وي کنه په کورونو کې ټوله هغه خلک راټول شوي وي چې کوم عام روټین کې سحر چې کوم دی نو هغه خپل کارونو لا او یا خپل سبقونو لزي کنه نو دې د وجه چې کوم دی بیا د اتوار د غورس چې کوم دی لګه ګرمه شانتي ورځ وي خجگران مینوالو تاسو زما آواز اوري امید ریډیو 400 باندې زلمی ریډیو نو شهرا باندې دبنګ ریډیو اٹک باندې امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرګ باندې اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان باندې لکی مروت اوریدون کی ما سره ملګری ندی اور لکی مروت کی چکم دے د بجلی مسئلہ دا پتہ نشته دا نیٹ مسئلہ دا اللہ عالم ہے لیکن بہرحال باقی جو فریکوئنسیاں ہیں آس پاس تو اس پہ آپ مجھے سن سکتے ہیں زینت دعا سلام رلی گی دبنو ناڈی رضیات منا نا خوری خوشحال ہو سی وی چکرام بھائی دعا سلام می قبول کئی وعلیکم سلام تھینک یو دینا علاوہ لنڈیوا کے سوک زما آواز ہو رہی کہنا جمیل خان لنڈیوا سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام پروگرام ادھر سر لائب دے براہ راست دے نو انشاءاللہ ستاسو بہم کالونا میسیجونا دا پروگرامی سے جوڑو ما اور تاسو تا پتہ دا چھ پا کم نمبر باندے با تاسو چھ کم دے آغا زما پروگرام کے کال کوئی یا با میسیجز کوئی کہ چاہ تا پتہ نشتا نو 0315-94-32-2 دا یو نمبر دے 0315-94-32-2 دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے او دا نمبر چھ کم دے کنا دا پا یو فون کے دے یو کے دے صحیح دا دینا علاوہ بل نمبر دے زما دا سٹوڈیو آغا دے 0335-960-74-50 0335-960-74-50 دا نمبر زونگ دے دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود خون دے خدا ہم زما دا سٹوڈیو نمبر دے ڈیر امانا نا نادرہ گل دعا سلام رہ لیگی وعلیکم سلام ما خبری زما دا آواز حوالے سرا خوشحال اوسے وی چھ ارج اکرام خان ما ته د ټول جهان اگران وای چې आवाज دې صفا دې مننه الله دې خوشاله کا ادینه علاوه چې کم دین نو وای السلام علیکم حجی صاحب طبیعت دې څنګه دې الحمدلله خده عابدہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې आवाज دې ډیر زیات خوله راځي او د غسور زده چې کم دې وزګار نو پروګرام هم نه دی اوریدل ډیر زیات مستا आवाज مس کولو بزه سرالو ان شاء الله سیدا اوس به دې مس پځي باندې چې کم دین او استادجی کې دینا علاوہ چکم دے نو زاہد نادان زماڑے رزت خو گرور دے منا نہ خوشحال ہو سے زاہد نادان مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی ادینا علاوہ چکم دے نو اشما نور د بابو زینا زماڑے رزت خو گخور دا تھینک یو اشما نور د بابو زینا ہنا سنا ہما د چار سدینا

0: راځي ګورو بل سره د فون بلی کمانی سوق دي کم سره دي ګور تاسو هم کال کولی شي 03159302302 زما د فون لیکه ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر سلورم کنا؟
1: جی بالکل.
0: او د اشما تمام پروڈکٹ میں دیکھو گرور سر ملاوی گی کپڑے بندر لگنڈی خمزیدار پتہ نہیں چاہیے نور سکی نور سکوے مولانا صاحب دکان کے پیتے وغیرہ کبھی مولانا صاحب خزانہ روخے جائی دا پیسو اللہ تہیز گرانا نہ خیال لے رہے چدا ٹول مشینوں نہ توالے خو سو چکا چ تور رسیدے شی کار کولے شی خلق ل فائدہ ور کولے شی کنا
1: نائن جلال الحمدللہ جتاب لا خبر علی نمبر سرائی جو مجھے اگر ہر سرا پکڑو بارک کنا جو داس چ زو ہا و دیو ہوی جو دے ہن ترتیب چلی جی دے مو ہا چلی جو مو تے بس تک بل چتا ر کاغا تے اجازت تے ور کاغا نہ زون پارے کھو
0: خ خ خ سیدا او دار تو آیا چ د اشما صرف مبارک خلق سوئی تخپل کور تو وڑی دی کنا
1: جی صاحب دیر یہی دا ویس میں متنگا دیا پل شاٹ دیں جی داس نے بھی حلق میں پودا تار بندے پودا تٹ مکان دی بندے میں چھا بڑے سر آر یمن کو
0: اگا سنگا
1: لکا متنگا پل حال ختم شوی دی کنا
0: خا خا خا خا دی دا وجی نیا دا ویچی توی چھ ماس رشتانا و خلق رائشی چھ راکا و توی چھ کم دی ماں خو ریڈو کیوی خوشتانا
1: منگل میلا سی جی مسرا دیو سامان نہیں دے رحمان اللہ کو کیول نہ ہوتا رو پارا ہوتا سے کئی سر موبائل زوم نہ ہوتا رو پارا ہو دل تھا بل ماسا دلاج مارکیٹ تنگ آئی طرف تھا بل ظہور مارکیٹ اسماعیل دے کا جیول بچائی دے کرا لگا کے سارا ہر چیز ادھر لوئی کے خواہش ہے ماشاء اللہ
0: مولانا صاحب ابل اور جہانگیر بھائی راغل او نمونگ دا خبر کولا جہانگیر بھائی وی چھ پروڈکٹ زمونگ ڈیر زیاد دی گنا او ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو آغا ور کی یادی گینا نو ما ور توی چھ گورا جہانگیر بھائی خبر ٹولا دا فائدے دا اوس اشما فارمولا کریم دی ز فارمولا کریم چکم دے نو آغا نہ یادو مکنا او مولانا صاحب سره په خبرو خبرو کې د لکی مروت ریډیو اوریدونکو ته ویلکم په خیر رالې ویم لکی مروت کې هم زه انیر شومه اور مننه خوشاله اوسې وکاس ها میسج را توکړو نو دا مې وی مولانا صاحب چې فارمولا کریم مل ټولو کې ډیر خرسيږي زه ټولو کې کم یادو ما اشما هربلایل مل ګور زمونږ سومره ډیر خرسيږي ولی چې فائدہ دا ستا وړاندې فائدہ دا تاسو له خلک راشي سو کوئی زمونږ با وسیر خشو سو کوئی زمونگ میدا ٹک شوا سو کوئی زمونگ یوریک ایسڈ کولیسٹرول زڑ بیماری وائشما ہر بلائل سر ٹک شو دا سے خلق چی آغا خواگر اوڑی چی مونگ لور سر اللہ اولاد را کڑو دا سے خلق چی سو کوئی زما غوق خشو زما سترگ خشوا زما وخت خشو لاس پم لامو درد کولو وائشما ہر بلائل سر خشو ما نو جہانگیر بھائی تداوی مائی گور چی فائدہ بھی گنا مائی پروڈکٹ جوڑوا دا فائدے او بس پکلا رہتے کینا آغا خپل خلق کو ترسی مائی گور دا صرف دی دا دا فائدے پروڈکٹ دی نو مائی مونگا بے نیا دو خو خلکو لور رسی چی یو کس استعمال کیا با نورو لمشورا ورکی بل با بل لمشورا ورکی چی علاقہ گورے کا پروڈک دی یو کا صرف دی خود اشما دی
1: اگی تا ویتو پا خبر ابن دے لکا زن اصلاح خدا چیوی چی سر رشید سی پات وکی کسا بودا نخار تیری میش کو چی ماش اللہ چی کیم شای بیا پا اشما شر وطلائی دا بیا دا اس ویتا من تی سیرم دل دمی سنگا شاچی چی کلا ایوانا کلا بلنا اس دا بلا کسا چی زدتا ذکر کتا وہا گرین شلا کار دے رائز فیتوات پا بارک شے مو سنگا بارہ کولا کلی کلی شوی دی چی مانے خار سی پائی چی وہ سل دی مو سنگا تو شایشتانا
0: خواہ مولانا سب دا فیسواش چکم دے کنا دا کلا کلا مونگ سر رزک شاٹ شی کنا چی دا دی کم دا خالی ٹوپون دی دا جوڑی کی پکارا چی کے لکا فیکٹریانی پا لاہور کمشتا چینا کې مشتا کراچۍ کې مشتا خو د کراچۍ خلک لګدا سي دي چې پروفیشنل دي زمونږ د پښتنو په شان ته په خبره پويږي جبې جبا دا کنا د لاهور خلک دي زما په خبره نه خپکیږي که څوک پنجابیان زما आवाज وري خو اغوي تا سره جبا نه پوره کوي تا ته وایي سباشیز در لګم پنځل لسورز خو نمبر نه اوچتای او دا کراچۍ ولا دا سي دي که تا ته وایي چې سبا در لګم نو د سبا مطلب هم سبا وي نو دا خالی ټوب جوړيږي کراچۍ کې بیا د کراچۍ نه چې مونږ ته راځي هم یو افتا خلی په لار باندې بیا چې دلته کله الکان مطلب دارې چې دا فیس واش جوړي او د ټوب فیلینګ کوي او تاسو لیدر لګي نو ډېر ټایم لګي. نو به هر حال زمونږ ډیلی فیس واش ماشاءالله در روان دی, دین آباد به فارمولا فیس واشي, بیا به رائس فیس واشي. رائس فیس واش زمونږ لګ لیټ دی, کچا ته فارمولا فیس واش ملاویږي, رائس فیس واش ملاویږي. بهرحال ښه خبره ده ترلاسه کوي, خو زمونږ د ډیلی فیس واش ریزلټ کوالټي خاص هم د نورو فیس واشو نه کم نه دی. نو فی الحال په دې اشما ډیلی فیس واش گزاره کوي.
1: دغه خبره جب خو چې کیم لکه مینوال دی چې کیم شای استعمال کړی بالکل هغه شی وتر غوړې کړي مشو دی چې منشا یو دی, خو بیا هم لکه دی دی نور فیس واشین په اعتبار سره د رایز فیس واش ډیماند یو چې
0: همداسې
1: دی چې مشتا کټن مرزا په دا باندې مش خالی وخته یو هم خالی گزارات وکړي
0: ان شاء الله. بل خبر دا مولانا صاحب تاسو د ویټامین سی سیرم باره کې خبر وکړه کنه, دا اوس چې کم ویټامین سی سیرم زما مخې ته پروت دی او دا یو دوه ورځې درې ورځې دا اجازه چې کم ډکړ او تاسو له درولې گل کنه, مړه مولانا صاحب ته دا ویټامین سی سیرم خوول تخپل وګوره. دا لکه پروډکټ چې چلیږي بیا خلک ورسره خواري نه کوي, مونږ ورسره نور خواري کوو. دې سره مو داسې خواري کړې ده چې رنگ هم ورله بالکل د مالټې په شانتي ګدلې ده د دې سیرم, او د دې چې کوم خوشبو ده نو بالکل د مالټې والا خوشبو ده, بالکل به تاسو ښکاری چې واقعي ته به وایي چې دا بس مالټه مونږ نه چون کړی ده, دا ویټامین سي مونږ د مالټې نه راويسته دي او تاسو له مدر لګلې ده. دومره مخکوله کړو دا ویټامین سي سیرم مزید او ریزلټ خو ان شاء الله غو به درته خلق وایي چې څنګه ده.
1: اګی ته کوم چې څنګه پروډکټ لا کلان چې خل چې غوړي میجو ته پرګوانی شي میجو دای د پرېزل بندې دا خبره ډیپند وی چې مانه په دې شي ریزلټ او میجو ته پرګوانی نشي روسا دا ډیلی فیس واش په بارش لا کوم څنګه په الحال دا ها شارټ دی دغه چې ډېر دین نه مرو غوښتل هدا وی چې مانه میتا او خپل سب شي به تمه مت چې شي دې شي ګزارو کې کم از کم د میلر تا دغه چې منګل میلا چې دوه دغه ډیر دې ته پدې دي سلارم میلا دې انګلیش کنا دغه ته خلک کمی ته خان کړ دی می بیا دې دی ته سعودو کو دا څو شي نه مونږ سره چې شاتي ګذر ډېر طرف منډه وایو په موزیک دې پښې سره ولا کار نور کې تاب دې کار نور کې تاب نه دې کی مانه اشته کا کو کار نه رو کولم.
0: صحیح ده, ډېر مننه مولانا صاحب, الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې, ډېر مننه. مریم د کرکنا. اچھا سمبل د کرکنا په خیر ستړی مشه سمبل سنگه خای ټیک ټاک برابرې بچوړي ډېر ورځې واد
2: بس پروګرامونه مې ورېدل خو کار مې نه کولو ما خاموشه سره پروګرام ورېدل.
0: خاموشه نو داسې کومه خبره مخې لراله چې تا خاموشي ختم کړه؟
2: بس نن ګار ما چې نن بکالو کوم ډېر مهنت مې وکړ بس کار مې
0: نه شو. اوس دا خبره ده ته چې کله اوسګارې بیا درته مونږ را یادې کو
2: نا کنا زس دې چې ز کال موکه نه کنا ار ټایم موکه نه دی ز شوګان یو رم خو کال نه شن کو.
0: صحیح ده, ټیک ده, اوکے. او کور کې خیر ده؟ مشران کشران خدي
2: بالکل خیر ده شکر
0: الحمدلله. ازما خو یو خورم تاسو پروگرام اوریدو سنیم خو یو
2: بشرا
0: خدا
2: هغه بیمار
0: الله دې صحت ورکی خیرات به پسې کوي. خو بیمار ده داسې بیمار نه ده خو بیمار ده
2: ډېره خطرناک بیماری ده او خیرات قابل خدا.
0: صحیح ده, چاچی خدا چاچی پروگرام اوري کنه؟
2: او بالکل خدا هم پروگرام اوري.
0: ګور منې کنه منې ښا ستا چاچی مزه پیژنه وا
2: مونږ ریډیو خراب ده ریډیو مو خراب ده اوس یو ریډیو ده هغه چاچی ولنه
0: شروع
2: کری دی گنا بس اس دغه موسم دغه گرمی دغه زما فیس هغه شانت سفاره بس تانه نه پیدا سی.
0: ماشاءاللہ زکه هم مولانا صاحب سره پیسې په اډوانس کې جمع کړی دي
2: ډیر زبردست پیسې خو بس ډېر وړای څه بلم خو بس چې کم ماړې زیات پوسټي غړای څه فاشته
0: صحیح ده زبردست ثانک یو ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې سومبل ما سره ملګری وګورو بل سره څوک دې کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زنه څوک خبرې کوي د کم زنه اچھا امبرینا ایشما کی شاپ کیپر ایک دوسری بھی تھی نا
3: نہیں وہ
0: اچھا ایک دوسری بھی تھی نا نہیں نہیں مطلب تم تو امبرین ہو تمہاری ایک سسٹر تھی نا اس کا بھی تو ایک نام تھا
3: نام ہے نورینا
0: نورینا اچھا یہ بتاؤ امبرین بڑی ہے کہ نورینا
3: بڑی تو
0: نورین ہے اچھا نورین بڑے نورین امیر ہے کہ امبرینا
3: دل کے دونوں امیر
0: ہیں اچھا دل کے دونوں امیر ہیں نہیں میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں مجھے دل کی امیری نہیں چاہیے اچھا پیسوں کی بھی دونوں امیر ہیں ماشاء اللہ اور زیادہ کام گھر میں نورین کرتی ہے کہ امبرینا
3: نہیں کام تو نورین کرتی ہے
0: اور زیادہ نخرے کون کرتی ہے
3: میں
0: اچھا تم اور یہ بتاؤ کہ جو شاپ کیپر ہو تم تو ابھی بھی شاپ کیپر ہوگے نہیں
3: کیوں نہیں
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ بتاؤ کیا
3: ابھی تو میری پرائیویٹ جاب ہے نا پرائیویٹ ٹیچنگ کرتی ہوں اگر گورنمنٹ کی بھی تک گئی نا تو میں پھر بھی اس ماہ کی شاپ کیپر ہی رہوں گی
0: اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ بتاؤ نا کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو تم خود استعمال کر رہی ہو
3: میں تو
0: فی الحال اس میں ساری پروڈکٹ استعمال کرتی ہوں اچھا ماشاء اللہ ساری پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد بیچ رہی ہو
3: جی پہلے میں نے خود ٹرائی کیا ہے پھر بیچ رہی
0: ہوں ابھی صحیح ہے ماشاء اللہ تو ابھی کیا پیغام دو گی ان بہن بھائیوں کو جن کو اردو کی سمجھ آ رہی ہے
3: پیغام تو یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے پیسے سے نہ کرے کسی اور پروڈکٹ کے دعوی
0: اور یہ بتاؤ کہ عام روٹین میں تم اسکول آتی جاتی ہو پڑھاتی ہو کیا پوزیشن ہے مطلب آپ سنڈے ٹو سنڈے کال کرتی رہتی ہو
3: اسکول جاتی ہوں
0: اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے اسکول میں
3: میرے
0: اسکول
3: میں تو تقریباً 900
0: ہے
3: لیکن میرے
0: ساتھ اچھا ماشاءاللہ آپ کے کلاس میں آپ کے بچے 21 ہیں
3: جی 21 ہے 21
0: کون سے کلاس کے بچے ہیں کون سی کلاس کو پڑھا رہی ہو
3: ابھی تو 3 کلاس ہے میرے ساتھ
0: چلو پھر تو صحیح ہے 3 کلاس والے بچے تو مطلب شرارتی ہیں لیکن اس کا پڑھانا آسان ہے کہ نہیں مشکل ہے
3: نہیں مشکل یہ ہے لیکن اگر کسی نے آگے کا بڑھنا ہے نا تو سٹارٹ مشکل سے لینا چاہیے آسان کام سے نہیں
0: صحیح ہے اوکے تھینک یو امبرین ڈیرا مننا خوشحال ہو سی لو یا خزش ہاں اوکے جی اللہ حافظ امبرین وما سرا اور گرو بلا سرا فون بلی کا سوکھ دی کم سے کم پروگرام لاسٹ کالر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: کا شیف دے سنگ طبیعت دے خدے برابر پیراڈائز مارکیٹ سنگ دے زما خوئند رونا ورلا راضی کا نا
4: شکر الحمد للہ مارکیٹ ہم خدے دکانداری ہم خدے شکر الحمد للہ خلق ہم راضی اشما اللہ ڈیر
0: اللہ کڑے رخستہ ویڈیو دے جوڑا کڑے ہو یار دادے بچے ہو ماشاء اللہ دا خو بس کاشف اگر استا پشان خستہ دے خان خستانہ غٹ شو بچے خراب دی منس کے اللہ کری شانن خیرات دے کنا دے شہاب دی یار اللہ بندہ کا لکا خیر دے کا ورزے نہ خوری جو خوب روڑی کا نند گھر میں خیرات دے دا ہوئی نن چودہ جون دے کا نا اتوار روز دا امنن دے گھر میں خیرات دے خا
4: جی
0: خا مخا چال کٹ کی کال بورتا کبھی ورته څنګه چلې ماته دی وینام نه دکړې او بیا خو زه ورج خوراله روړه کنه ځکه تا خوا کې خو خواخه دا غیله به ورج روړی نو چې تالم روړی او کنه د د وجه خلک بیا مونږ تم پیغورونه کوي. شکر دے کاشفا سب پیغام ورکوی دا اصحاب بابا دا روڈ خلکو تا فقیر کلی تا بڈیر خلق رازی ستاسو دے بازار تا او زمونگ دا اشما پروڈکت تا سر ملاوی گی او انشاءاللہ خلق بم خوشا لئی سب پیغام ورکوی اوریدون کو تا زمان دا پروگرام اخیرے کال رے خان
4: اکرام بھائی سکر دے سار جرام نشاگر دے رازا لگا نا یو پلاس میں در دے گا نا ایک شنو کا درود ایمان تاوان دے گا نا
0: آو
4: ایمان تیل یو بوتر ما کلو کنے دا میخی لگا دے تر خلق وی جرہ دا سکل بسنگ اس کی نوزے وطا یو سروس کم پی لگا نا
0: صحیح ماشاءاللہ
4: جرہ علازے پی اول کو گانا چلیس من ٹپس کی دو ما دو جرہ والا دا خلاس میں ٹک شو
0: زبردست
4: خبر خبر هر چا دزدا پیغام ور هم چې دا رئیس فیسوا استعمال کې مخکله مې دې خپل مې استعمال سره مې استعمال کړی دی او یقین نه کوي ما دکان دې راشو دي ګوري بیا وته پته لګي بل دا ډیر استمر راځي کنه په دې مخ مې خونه وي دا مې خونه دا هغه مو سره ختمې دي رئیس فیسوا سره دې زو وز سره ریټري هر چا له پکار جیو له صرف استعمال کې ان شاء الله بیا وته پته لګي سینو واپس زمو دکان دې خپل پیسې دې واپس والی دون زمواري کو جی
0: ډیر مننه کاشف الله دې خوشاله کا پیراډایز مارکیټ دکان 1 2 اینڈ فقیر کله
4: جی زمو دکان پیراډایز مارکیټ کې 1 2 دکان دې ټول کسٹمر راتلی شي او چې سوګم راځي ان شاء الله یو بیج ول فری ورکو
0: زبردست ډیر مننه کاشف الله دې خوشاله کا کاشف زما ډیر زیات خو ګرور ما سره زما پروگرام خیره کالرو راځي چې لګ تاسو په دغه میسج ځوان دې هم لګ نظر ورواچو خوشاله مو دوه.

હજી વકાસ કોસ્મેટિક સ્ટોર પંદુ ઝમઝમ માર્કેટ હોય છે રોડેશમાં તમામ રોડ કરસર મેલ આવી ગીઝ ઇન શાહ દ નંદ્રકના પ્રોગ્રામ દે જબરદસ્ત દે નંદ્રક ગુલામ સહાક ઓવલ દે હારૂન ખાન સરા દ ઇશમાં તમામ પ્રોડક્ટ મેલાવી ગી ખેર મામદ મુલિયાનો ધનોકલે ઉમરાબાદ એકરામ વિદેશમાં તમામ પ્રોડક્ટ કોઈ માસર મેલાવી ગી ખેર મામદ જીસે યાદો સાથે એકરાદ મલકડના આવાજ દે સફારાઝી ચાર સદી રેડિયો પલી કા બાંધે આમલા શેમ્પુ દિખકો લે રહે જમા દ ઇશમાં ઉવ કિસ્મ શેમ્પુ આંધી بازی خلقو ویختو کی خشکی بھی دا خشکی دا پارا زما چکم شیمپو دے آغا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے صحیح دا دا سی اودی کلر بلو کلر سکائی بلو کلر ویلے شئی چھ دا سی بوتل لے دے صحیح دا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دینا علاوہ اشما آملا شیمپو ملاوی گی اشما آملا شیمپو سکے استاسو دا ویختو گروت ستاسو دا ویختو جلد مضبوط ای اشما پیاز والا شیمپو دے اونین ایکسٹریکس دے ورکے دا پیاز دو بوتا قد دے ورکے ڈیر زبردست شیمپو دے اشما ملکی پروٹین دے بلیک شائن دے اشما اوگی والا گارلک دے اشما ایلو ویرا دے کم یو شیمپو تاسو لپاره فائدہ درکوي ماغ استعمال وي ورکوټه غړ بوتل ورکه ملاویږي 200 ml بوتل د نورو کپنو خو اول شتنه کوي نو په 300 نه دي 300 نه ډیر ګران دي زمونږ الحمدلله 200 ml بوتل تاسو ته 300 روپۍ کې ملاویږي 400 ml شیمپو بوتل بیا تاسو ته 550 روپۍ کې ملاویږي نو مناسب ریټ کې ډیر خسته مناسب شیمپو اندي نو د اشما چې کم شیمپو تاسو لپاره فائدہ درکوي او ماغ استعمال کوي دینه علاوه چې کم دي نو وی سلام علیکم اکرام بھائی آواز دے سفار ازی چار سدی ریڈیو پلی کا در سر عمل کرتیا کہ سونیا د بڑبیرینا وی زما طرف نستا مو رکی تا سپیشل سلام زما ایڈرس شامل کا اورنگزیب مارکیٹ د رشید دی پکور کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑبیر کے حریم لیوانے دا سوریا خیلونا بلا مدباد سلمان یم اکرام بھائی دمی سانا اکرام بھائی پمیسا محلہ کے دشایان دی پکور کیم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئے سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کا بھائی اشما ایم دا ٹانک نا ٹول خوائن دو تا سپیشل سلام کو ماں ستاسو مورکی تا سپیشل سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد آئی ایم نیاز محمد بیٹانے اللہ کی مرود نا وہ اکرام بھائی سنگھ اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی مولانا تاج محمد حقانی تا ہم سپیشل سلام اکرام بھائی ستاسو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر زما ڈیر زیاد خوخ دی مولانا صاحب ماشاء اللہ خیستہ ریزلٹ دے کم خوائن درونا زما آواز اوری د چا اورئی را پڑسی گی اورئی وین کئی یاد غاخونو مینس کی ادا سے سرازی چې مطلب پریشان انسان دے غاخونو بلا مسلی بھی نو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی طریقہ ډیر آسان دا پما سواگ باندې استعمال ہوئی برش باندې استعمال ہوئی 200 روپے کې شما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوی کې غاخونو بدر لخیسته کی او دک کشان ته ان شاء الله چې کم دے نو د ډیرو بیمارونو بتا سو بچ کی اب باخیل نا راحت خان دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه جمیل خان لنډیوا کې جمیل خان سره شما پروډکټ ملاوی کې سلام جی زستا سو خور یما زما په مخ باندې سم ډیر زیات میخونه دي د دې لپاره چې استعمال کما طریقہ راته لگا او خای طریقہ ډیر اسانه ده اشما هر یو فیس واش تا ته ملاو شي اغه استعمالوا د ورځې درې ټیما سلور ټیما پنځه ټیما استعمالوا صرف فیس واش هم د دې لپاره کافی دی سیدا او کته وای چې نزه سره لګوم خام خای لګوم نو اشما ویټامین سی سیرم ځان لوالا او کوم خدي سکه قسمه قسم کریمونه استعمال کړي بیا اشما فارمولا کریم ځان لوالا اشما بیوټی خدي سکه قسمه قسم کریمونه استعمال کړي بیا اشما فارمولا کریم ځان لوالا اشما بیوټی کریم ځان لوالا اغه د ماسختنې استعمالوا او د ورځې اشما ویټامین سی سیرم استعمالوا لس ورځې ته د خواري وکا او بیا ته ګوره کمالات ادینه علاوه دعا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام د ټانک نډیر زیات مننه ټانک صدام اینڈ رمضان پلازا کې ضربت خان جی دے اور زما مین ڈیلر دے او د اشما هر یو پروډکټ سره ملاویږي لیاقت علی اکرام بھائی دا ڈمڈو لینا پروگرام دی زبردست ہے کال کو من لے گی آؤ سر دعا سلامی قبول کئی اکرام بھائی ٹوتھ پاؤڈر دخلی بدبو ختم لازمی خبر ادا دخلی دا پار چ سم جوڑی گی نا کاغ ماؤت واش دے کا آغا ٹوتھ پاؤڈر دی کا آغا ٹوتھ پیسٹ دی سیدا دغی پیلا ٹارگیٹ دا وی چ دا دخلی بدبو ختم کی سیدا چې د خولي بدبو نه ختمي نو بیا خوړو سه خوند دیو نه کړو کنه نو بالکل د خولي بدبو ختمي خو یاد وساته چې د خولي بدبو ډیره زیاته وي د باز خلکو د اغي د معده مسله وي نو اغي له د معده د پاره زمونږه اشما هر بلایل خوړل پکار دي سحر را پاسې دی پنهرته نه یو ګټو کا ناشته به زبردست کې ټول اورز به اکټیو باز خلک کنه د غوي د سړو زور نه سیدا خوین دی رونا مشران کشران د کیناستو پاسې دو نه اشما هربلایل ځان لراواله د ایغ نیغ برا پاسې چشما هربلایل اوس کی
صحیح دا ہضمہ بدی ٹکی زڑ بیماری بدی نہیں کلمو بیماری بدی نہیں میدہ بدی ٹکی بواسیر بدی نہیں قبض بدی نہیں جسم کی بدی دوینی کم ہے برابر یورک ایسڈ کولیسٹرول وغیرہ دا اضافی چربی جسم نہ ختمی ماخام اس کا ماسخوتن اس کا سہر اس کا دو دری ٹائم شما ہر بلائل نہ گڑکا پدی کی کلونجی دا شاد دی زیتون دی پی سی ایس آئی آر نہ تصدیق شدہ دی اور داسی بوٹی دی پکی چہ دا کیلشیم کار کئی دا وٹامن کار کئی ڈیر زبردست دمنگ اشما ہر بلائل کاغذی ڈبے دا جمع کوئی دکاندار سره چکم نے اخلی خپل نامہ موبایل نمبر لکھئی خپل ایڈریس لکھئی ان شاء اللہ دغه چکم ضلع کے تاسو جمع کری دا ٹول ڈبی ومنگ را جمع کو یو ڈبے بتے رہو چتو چا نیم روخی جی اغه بزی ان شاء اللہ عمرےلا صحیح دا نو دادا چے اشما ہربلائل خوڑل پکار دی دا میدے مریض دا پارا نو بازی بدبو دا میدے نمرازی کنا دا دا میدے وجوی نو انشاءاللہ دیر فائدہ بدر تا ملاوی گی نعمت اللہ سے بلا دی خوشا لکا دلو اختر آغا زناور ودی رانا ہیر نشی خان آزما خورکی لچے دی آغا خیر آلے گلے وا گل ولی دیر زیادہ مننا دا ٹانک نا سلام علیکم اکرام مامو جان سنگ خیر اکرام برابر سائما احساس اینڈ آسما اخلاص دا چراٹ روڈ نا وہی پلیز زبیر لچکم دینو اشما ہربلائل اور اشما وٹامن سی سیرم ورسر نشتہ دینو خاصی

بشیر احمد باجوڑ خار بازار نا ادین علاوہ چکم دینو زارا اینڈ کول اوی جگرہ میں ساتھ پروگرام اورو او اش ما ہم یوز کو یواز ساتھ پروگرام لسنر نہیں ہو اکرام بیزن ویدیم در سال پورنا برے بانڈے محلہ درس خیلنا زمونگ دا کاریانی دکان دے او پکی دا اش ما ٹول پروڈکٹ را سر ملاوی گی مبارک شاہ در سال پور کی سوک زمونگ آواز ہو ری بری بانڈی محلہ درس خیل صحیح ہے مکانا الگ آگا بس کہ وہ غلط ہوئے منو تابا غلط لیکلے بھی آزما دی خوک روڑ سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا نبیت خان یادو ساتے خادین اللہ السلام علیکم اکرام بیزم مزدلفہ وزیر یما استاذ خاموش اوریدون کے ما 2019 نسا پروگرام اور ما اوائی جی زمان دیر زیاد کزن دیو ٹول کزن چکم دینو آغا ماشاءاللہ استاذ پروگرام اور استاذ پروڈکٹ استعمالی اور اشما سن بلاک دیر زیاد خکولی دی بالکل اشما سن بلاک کی ورکوٹے غٹ ٹیوب ملاوی گی اشما سن بلاک پدی موسم کے دیر ضروری دے ہر چال پکار دی چھے اشما سن بلاک استعمالی اشما سن بلاک یو دا سی آئیٹم پروڈکٹ دے چھے گرمائی کی دے گرمائی نا یخنے کی دے یخنے استاذ سکن کیئر کی بازی خلق مخ دیر زیاد نازک بھی کنا مشاران بھی کشاران بھی خوچ کل گرمی را شی کنا اسپیشلی دا خوائن دے زنانا دا دوی دا مخ بالکل دا رنگ بدل شی وہی ور بس دا گرمی کی زما مخ دا سی کی گی نب کی گی گرمائی کی دا سی کدا اشما سن بلاک تا سو ریگولر استعمال ہو گئی ہر سحر را پاسی اشما فیس واش سر مخ وینځی مخ مزیدار اوچ کی دا غیر مد اشما سن بلاک مخ باندې اول لگوی تا گورا بیا چستا سو مخ باندې سوشی گرما بیا مخ وینځی بیا اشما سن بلاک لگوی ما زیگر مون بیا مخ وینځی بیا اشما سن بلاک لگوی ما خام نه بعد بیا ضرورت نشتا بس بیا نور غور زیدلی وی حسیبا وای ساز پروگرام زما ډیر زیات خوخ دی وای پروگرام نا نور هم وی تاسو دا ګنټه ډیر زیات خسته تیری گی او اکرام بی زما بدغه پوزه باندې هم چکم دینو تور می خونه دی په فیس باندې می هم دانی دی چاپی دی ما ته داسې پروډکټ نیم واخ لې چې زې ځان له روړه ما استعمال تیری کمره ته وخه او دا منم چې اشما پروډکټ دغه په عمرو کې دواګانې شوی دی او کم یو دکاندار سره به ملاویږي په نوشیرا کې حسیبا بچوڑیا نوشیرا د اشما پروډکټونو ډکه ده که علامه کچا نوشیرا وخوځه ولا کنه نو اشما پروډکټ به نه راغورځيږي صحیح ده سومرم دکانداران دي که خوړ بازار دی ماجر بازار دی اکوړه خټک دغه شانتي حکیم آباد نوشیرا کینټ جنجال پورا خوشحال پورا اور پبی زیارت لارا کی درانا سجاد کاسمیٹک سٹور زمگا مین ڈیلر دے ماشاءاللہ ددی پبی نہ روانی کی اوغ جہانگیری او خیر آباد پوری زمگا پروڈکٹ ور رسیدہ سے تکڑ دکاندار دے نو زمگا اشما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی سیدہ گور دو قسم خلق کی کنا یو دا سی خلق کی چھے اغوی مخ کے چرتا سکریم نہیں استعمال کری سیدہ اوغو یار بزما لکو اس مطلب مل مرا لو تو اورتے الک کاوا ک چائے ک شربت لکه مونږ خلکو ته صد کو کنه چې الک صدر ته کېدم په دې ګرم گرمۍ کې مولا داسې ملمانه راځي چې ما ته وي یاره چی او زمور سره چای اسکم خپه شوک صحیح دا داسې نه چې جوس ورته پریدو جوس هم سکو چې چاله روړو صحیح خو اسې د خلکو ارچ خپل یو نیچر دی طبیعت دی صحیح دا اوس چای بس فائدہ ورکی کاوه بس فائدہ ورکی او جوس بس شربت بس فائدہ ورکی خو هغه ارزی د انسان استعمال وی کنه یو فارمیلیټی دا یا یو ریواج دی چې انسان خامہ ختم بعضی خلک داسی چې اوم داسی وی چې او یار ز کریم نه استعمالو ما سیدا بس ما تبل سو خایا نو هغه د بل څه د پاره مونږه اشما وټامین سی سیرم جوړ کړو 500 روپۍ کې ملاویږي زمونږه اشما وټامین سی سیرم شیشے والا 30 گرام بوتل دے خم مزیدار دلاس پتلی کی راخلے مخ باندے لگاوئے میخونا دانے داغونا ترسری سترگولان دے ہلکے مخ گنجی توپ او دا مخ رنگ خیستا کول سیدہ دا دا اشما ویٹامین سی کار دے خو دو درے ورزو کے نا کم از کم 15 ورزے شپگ ورزی اوہ ورزے بای تاسو استعمالا وئی او دا غین آباد بماتا وائی چھ اکرام بای تا صحیح ہوئے کتا غلط ہوئے خو استعمالا وئی بای ریگولر هر سحر یا هر ماسخوتن کلم استعمالوي درې سلور پنځه غنټي مخ باندې پرې دی جذب شي خکاری نه مخ باندې سیدا س کریم دینا لیکوډ فارم کی دی مخ کې غیب شي او دومره مزه بدر لته کې دومره خسته خوشبو ده چې تاسو بوې چر صرف دی خوشبو د پاره می لګولې حالانکه کار رزلټ تاسو ګورئ یو خدا خبر شوا د دغه خلکو د پاره چې کم د مخ تپوس کوي دویم زمون اشما فارمولا کریم دی هغه ود ان 3 ډیز کې تاسو له رزلټ درکې درې ورځو کې صحیح نه
زمونګه ايشما فارمولا کریم 300 روپۍ کې ملاويږي کاغذي ډبې زړه دې پلاستیکي ډبې زړه دې ماسخوتنې دې مخوینځو ايشما رايس فیس واش سره اوینځا ايشما فارمولا فیس واش سره اوینځا ايشما ډيلي فیس واش سره اوینځا ډيلي فیس واش کې وټامین ای بیډز دانه دا میخونه ختمي غړواله مخ نه ختمي زبردست کار کوي چې کله غړواله میخونه ختم شي بیا دانیم نه رخيږي دغه شانتي په 200 روپۍ ملاويږي ها ايشما فارمولا فیس واش دا په 250 کې ملاويږي مارکیټ کې صحیح شو کریمی فیس واش دې ګلوئنګ فیس واش دې مساج ورسره کولای شي سلفیټ فری دی د دې دا چې ما د کمی کوالټي جوړ کړی دی نو د دې کوالټي چې کمی فیس واش دي کنه هغه 500 روپۍ ملاويږي هغه د انګريزانو د کپنو دي راځي زمونږ پاکستان کې خلک پیژني نه مې ډېر خلک پیژني خو نه مې نه خلم د بهر ملک کپنیانی دي زمونږ خیبر پختونخوا کې د دې د مقابلې فیس واش نشته ايش ما فارمولا فیس واش صحیح ده بیا زمونږ رایس فیس واش دی 350 روپۍ کې ملاويږي خو 110-120 ګرام غټ فیس واش دی بالکل لکه رګمال چې په مخ والو داسې د غړوالې ختمي مخ وینځي وینځل مخ آسان دي زکه چې اوس چې کم دی نو ګرمي ده کنه یخنۍ کې مخ وینځل لګران وي که څوک مخ نه مینځي خیر دی خو ګرمۍ کې مخ وینځل آسان وي یعنی مطلب سجمه نه دی ګرمي ده اوړی دی نو تاسو چې کم دی کنه مخ وینځي مخ چې اوچ کوي داغې نه بعد شما فارمولا کریمو لګوي درې سلور ورځې بعد چې کم دی تاسو مخ نه به دانې داغونه تیرسري سترګلاندې هلکې ختمیږي د مخ رنګ هم ښایسته کیږي یو خبره بله ده چې اوس ګرمي ډېره زیاته ده صحیح شو ګرمي ډېره زیاته ده په ګرمۍ کې چې کم دی کنه چې کله زمونږ دا کریم چرته نور وخی یا ګرم شي نو دا لګ نرم شي یا پدی کې تاسو ته داسې لګي چې آیل پکې ډیر دی یعنی غړواله پکې ډیر دی خدای سي بالکل څه خبره نشته مونږ سره لیونیان یو چې مونږ خپل فارمولیشن خوځو لکه یو فارمولیشن را روان دی یو ذایقه روانه ده یو ریزلټ را روان دی یو کوالټي را روانه ده مونږ دا نه خوځو ګرمۍ د وجه کله کله داسې کیږي چې نور اوس هر دکان کې خو اے سي نشته هر بعضی دکانونو کې پکیم نشته دا غریبانان ناستې ځان ته ببوزه وي یعنی هات والا پنکا وای کنه او نور لګي بیا بعضی پروډکټ دای چې شیشو کې پراته نور ته پراته نو کم خو اندیرونه زمایش ما فارمولا کریم وړي کنه یری گئی تاسو مجه دا کریم نرم شول دا کریم چې کم دی دا آئل رو باسي تاسو 4-5 دن چې کم دی اگر ریګولر زمونږه ايش ما فارمولا کریم استعمال کئ ان شاء الله تاسو ته ریزلټ چې کم دی ام اک کشانتی ملاويږي ها ايش ما بیوټي کریم ملاويږي نو د مخ د پاره حسيبه زمو خوږي خوره دا پروډکټ دی دا تاسو استعمالول شي ورسره ايش ما فیس واش استعمالوي بیا کله کله دا سی وی کنه چې دا چا عمر کم وی نه کالوی ات کالوی لس کالوی 12 سالوی 13 سالوی 14 سالوی 15 سالوی د دې عمر کم دی دیوانه چرته تیر سری راشي دا غونه راشي انسان ورته پریشانی کنه دا سه خلکو د بار هم زبونګه ايش ما وټامین سي سیرم استعمالول شي هیڅ نقصان نشته هیڅ سايد افیکټ نشته او ان شاء الله وټامین سي دی ورکه حقیقت کې چې هغه د فیس د لپاره فائدہ مند دي او ان شاء الله تاسو به کم دی بیا مونږ ته د دې تعریف کوي چې را مونږ څنګه پروډکټ جوړ کړی دی صحیح ده نو دا حسيبه زما خوږی خور دغه پښتنه وکړه خبره لګړې زیاته وګده شو د دې لپاره بخنه غواړم خوای کا فاطمه کائنات دلندې و نړۍ رمنه رئیس ملتانی میټي ماکس تعریف دکړې ده دین الاو ادن ونس اگین د ټانک نه خوشاله اوسې سلام علیکم مامو زه خوشی یم د بکیانې نړۍ زیاته مننه خوشی سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کوم وعلیکم السلام اظهار کاسمیټک سٹور ونس اگین د دعا سلام را لګې ډېر زیاته مننه دین الاو چې کم ده نو صدام ما یادې ډېر مننه صدام عائشہ خان د باجوړ نړۍ مننه شمانور بابو زینا حلیمه د کندر مردان نه وې اکرام بھائی حلیمه د کندر ماشاءالله دوم رخکول غټ میسجونه درا لګلې دي ابای جان دعا سلامي قبول کوي وعليكم السلام ډېر زيات مننه اوي چې روزان شمه انټرډنټ شه ډېر زيات خوله دي کائنات دا میسج را لګلې مننه کائنات زما پروگرام اخیری میسج چې کوم دی نو رومان کاسمیټک سٹور سره میسا کې امیرآباد پول سره د ايشما تمام پروډکټ اویلیبل دي صحیح شو مننه پلوشه ستاره د بنو نا سمیر ما مصر باندې محله حسن خیل جنید خان هم میسج را لګلې دي د خوشحال خان بابا مزار نه عتیق الرحمن سلام ډېر زيات مننه ټایم سره ترسي ان شاء الله بیا به ملاوي کو تراغه وخت پورې دلوي الله پامان

دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوک دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماڈی روزیا تو خوگو قدر مند اور دن کو دا وقت اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک دن علاوہ امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک دا وقت اور زمانوں دے نعیم اللہ عمر زئی بالکل جی حاضر شیو ماں ایک طرح یول سنا دو لس بجو پورے زما سم رحم اور دن کی دی فرسٹ ٹائم یعنی کہ اول زل لڑمبی زل بند ماں اوری ابو تڈی رمین احترامات کم چما روزانہ اوری یعنی کہ ریگولر اوری گونا در بجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ابو تستل مشی پخیر را لے سنگ دا کرک موسم سنگ دے ٹانگ موسم سنگ دے یہ زما پخیال چیز ٹول خیبر پختونخوا موسم فی الحال پھر آلو بہترین دی یعنی کہ نہ ڈیر گرم دو نہ ڈیر یخ دے خوکتا سو نور تگرزے ظاہر خبر ہے چی گرمے موسم دے خو اللہ یعنی پسینہ راضی اور انسان گرمی کی گی بہرحال دخپل زان خیالو ساتے دخپل کشرانو مشرانو دخپل گاونڈیانو او دا پروگرام تاو سلوان دیکھوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIF AA صفات سنگے چنم صفات دے دغا سے دا پروگرام ہم دا صفتوں نو ڈکتے جی پتا سوی ما سر وورے دو لس بجو پورے مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک بالکل لائیو براہ راست ستاسو فیڈ بیک ستاسو مینا ستاسو میسجنا دا برازی ماتا پا واٹس ایپ میسجز ہم اور دین علاو پا ٹیکس میسج ہم نمبر دان سر نوٹ کے نمبر دا توے ماں اور پا آرام آرامے ہوئے ماں مٹول خویان دے میان دے رونا مشران سٹوڈنٹان استازان طالب علمان ڈریوران حضرات دکانداران صاحبان چرت چرتم زما گورے بس خاموشے سرے وورے خا وید خاموشے گنی مانیوی شنڈ زر پرانیزا خاموشے گنی مانیوی شنڈ زر پرانیزا تو ارادہ دا الفت وی نو اظہار بکوے یقیناً تاسو بلن خپل خاموشی ماتوے او ماتبا میسجز کوے نمبر نوٹ کرے جناب نمبر نوٹ کئی پختو کے لگیم خا پشتو کے لگیم جی دا وقت کی دے وقت کی دے وقت کی چرتن لائیو ماں دا وقت کی زدہ ڈسٹرکٹ نو شہر نا بالکل لائیو براہ

317-906-075. زر زر میسجز ہو کہ خو ما پروگرام کی او کوشچن روڑے دے کیونکہ منگ ٹول پختانہ یو اور بیا بالخصوص بالخصوص منگ نیشنلٹی زمین خورا زمین وطن دا پاکستان دی جی شہید حسن بیل مقام دے یا شہید حسن بیل

0: مشکل خوشاله د وطن سره مینه د خپل خوري سره مینه دا په منګل لازمی ده ولی جناب
1: نامه
0: من پکې ژوند تیرو من پکې روز شپې ته واګو من پکې روزګار کو من پکې ایجوکیشن کو من پکې ډیوټي کو او کنا نو سوال دا دی کنا چې دا پاکستان جنډا یعنی قومي جنډا دا چا ډیزاین کړی دا پاکستان د جنډي ډیزاینر یا ډیزاین کون کې د هغه سنوم دی دا کرک او دا ٹانگ چې سمر اوریدونکو دی دا کوئسچن شو ډیر ایزی دی ډیر آسان دی خو ګور زما یو پالیسی د وخت دا چې تاسو به انټرنیټ نه یوز کوئ چیټ جی پی ٹی باندې سرچ کوئ بلکې دی وخت کې ما تاسو ماشاءالله ټول قابل خلک اوره د خپل سوچ مطابق تاسو ماته جواب را کولی شي ښه اوم ټیکسټ میسج کولی شي اوم واتس اپ میسجز کولی شي ماتا ویلی شی نعیم اللہ عمر زیو دا مور پلار ایک ہی اوز وی بالکل جی نیخ پنیغا دا پروگرام تا استاد واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹیڈ اسو مرحم زمنگا دا پا صفات کاسمیٹکس پروڈکس دی اکا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش دی صفات سکن ہربل سپری صفات زیتون ہربل آئل دینا علاوہ صفات اونین یعنی صفات پیاز والا پیاز پیاز بی پیاز دی بھی خوب پنیاز دی بھی صفات چکم دا پیاز شیمپو دا بہترین ریزلٹ پر گئی الحمد للہ زمان جسم پر ہم پروڈکٹس پر صفات کے نمبر ون نمبر ایک
2: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں وہ سن لے میرا ان کے لیے یہ پیغام

جناب ستاسو میسجونا را روان دی په 0317-096-75 او د صفات کاسمیټکس په حق له دغه پروګرام تاسو بالکل ووره ما سره خط ولې صبح جو پورې اولنې میسج چا کړی دی کم ځای نه کړی دی ولې کړی دی دا خو ماته پته نشته پروګرام اور خامخا وکړي بالکل جناب 0317-096-0705 قربان. یس یس گپ پکے لگو خا بو بکر ابو اور ڈیر سیریز پروگرام ہم خود نہ کہ زما دو بجے پروگرام دو نہ درے وجو پورے انتہائی سیریز جی.

جی السلام علیکم. آئی ایم ظاہر اللہ فرام لکی مروت بیٹانی. سوال جواب دی جناب. جناب جواب رہتا نہ دے یاد.

0: آج نا وہ ابراہیم بیٹانی سارا
1: ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا
0: ٹانک روڈ کی صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی اختیاری گلاب او کنا ابراہیم گل سرا بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ بی سارا صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی دادی ماں تو واٹس ایپ میسج کر دے خا تاسو هم زر زر میسج وکي او بلکی میسجونه خورا روان دي السلام علیکم زنیرا فرام کارکا شو نایس تا او فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اورم ډیر زیات خوان کوي او که خټک یوسف زیم مومن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خوای چې جناب نعیم الله عمر ضیا تاسو مست پرو وہ جو مست براڈ کاسٹر ہے او کن جی مستی پکار دا خون دا حد نہ سیوان خا زما پروگراموں نے اسلامی کی بڑی زیادہ تیزی فاسٹ مستی بولے جناب جی جوان پکار دے مست او زلزوان پکار دے مست اور جناب دے وقت کی عریبہ پروگرام اور یہ بیٹا آباد کی دا لنک پر ذریعہ باندھے پروگرام اور ڈیرا بننا السلام علیکم بھائی محمد محسن دا ٹانک نا آواز صفات و صفات کاسمیٹکس استعمالوم شیمپو ڈیر زبردست خا کا
1: ہے
0: 0317-09-60-75 0317-09-60-75

0: جناب ما تاسو ته پوس کړی دی یلی کوېسچن می کړی دی چې د پاکستان جنډا دا چا ډیزاین کړی دا تاسو بالکل ما ته ویلی شي یعنی کې ایس ایم ایس راتو کے کال راتو کے 0317-090-6075 عمر دین پلازا کے 22 گریڈ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی صفات ٹول پروڈکٹس SIF88 صفات صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل دین علاوہ صفات اونین شیمپو صفات آملہ شیمپو اور صفات بلیچ صفات وٹامن سی سیرم جمیل خان غلامنڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ جی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گیتا سب گور نم یاد ساتے خاصا یاد ساتے نم نیم نام SIF88 صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دس نظار قربان
1: جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی
0: اوکے جناب وہی چھ السلام علیکم او تاسو تسلام

0: السلام علیکم بھائی ثنا یما ڈاٹو میلنا فرسٹ ٹائم میسج کی پروگرام ڈیر خوک دے اور فرسٹ ٹائم می وورے دا پروگرام ڈیر من ثنا سسٹر تاسو پروگرام اول زل وورے دا اخر زل مشخا تما پروگرام تاسو ہر اتوار یعنی صرف دا اتوار پورس گیارہ نہ بارہ بجے پر اورے دیشے امن ریڈیو نیٹ ورک دا صفات کاسمیٹکس حوالے سرا اور صفات کاسمیٹکس الحمد للہ پٹول پختونخوا کی خبری گی نوخار خبر حکم دا چار سدی خبر حکم دا پشاور خبر حکم دا سوابئی دا سواد دیر بنیر باجوڑ چترال خبر حکم اور سر دا کوہاٹ دا در آدم خیلو دا کرک ہنگو تل بنو لکی مروت دی خان خبر حکم نٹول زینو کشتا اویلیبل دی ہر یو میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور والا سرشتا کاسمیٹک سٹور والا سر کل کلا مانا خلے غلط شو خیر دکھا پورا انسان ڈیر کمزور دے عجز دے کل بہ ٹوخی لگی کل بخلین خلی کل بتگی بھی کل سو کل سو بل بخیال ساتو
1: خان خلیفہ سردار کا پیارا ہمارا
0: اور دا صفات کاسمیٹکس حوالے سر الحمدللہ تاسو ٹول ڈیر خپے جنے یو ڈیر لوی شخصیت شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ چغا سو مدروان دے شہید کرے شو دا غوی دے صفات کاسمیٹک سر بین تہا مینوا دے صفات کاسمیٹک زپارہ تے بے منگ دواگانے غختے منگ تے مشورے را کردی دی نو دے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا کلپ دا کرک او دا ٹانگ اور دن کو دا پارا ہم رازے چی ویرو
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم دمارا طرفنا سمرا اور دن کی دوستان دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب قریبی دوست دین ریلوے خدمت کی او زمونگا جسمر بیانات شیئر کی مغی کی باقدر ثوابی صدا زمونگم اجر کی گی اور دن کو ہم کا اللہ پی عمل نصیب کی نو ٹول دا پار دعا کم چل اللہ تعالیٰ دا ٹول دا خیر دا برکت دا عافیت جن نصیب کی دا غمون نا پا امن و امان کی وساتی ٹول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا او دا خوشحالو زندگی نصیب گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمر زی دا ٹول دوستان سر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

एक बार फिर खुश आमदीद, मुझे कहते हैं नईम उल्लाह उमर ज़ई और आप सुन रहे हैं अमन रेडियो नेटवर्क सिफात कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड दगा प्रोग्राम था सलामकुम 0317-0906-0751 یو میسج دی وای چې نیم بیتا سو کریکٹ راغلی کنه نه جی بالکل نیم درغلی درزم به انشاء الله ها صفات کاسمیٹکس لبرکت بدرزو او کرک ٹانک بنو لکی مروت دی علاقوں کے بگرزو جی ماں تپوس کرے دے دا پاکستان جھنڈا یعنی قومی جھنڈا دا چا ڈیزائن کرے دا کا شخصیت نوم ماں تولی کے اور اولی گے پتا کا نمبر کم چما اوے 0317-0906-0751 صفات کا خبر کی گیم پروڈکٹ صفات کاسمیٹکس کی اک شیمپو دے اک صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات بلیچ دی یا صفات کریم دی یا صفات صابن دی الحمدللہ ټول رزلٹ بل دی چاچی استعمال کړی دی امرت ویلی شی او امید تاسو لوي درکړی وی رزلٹ تاسو باندې مطمئن یی کوم خلکو تر اوسه پورې هم صفات کاسمیٹکس پکر کی یا پټانگ کی نه استعمال کړی تاسو ته یو ښه برانډ نه یو ښه کمپنی نه لا محروم یی جی زر تر تر تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کی باندې پاره راو غواړی پکر کی ملاوی گی پټانگ کی ملاوی گی کم خلق دے ویختو نہ گلہ مند چہرہ ویخت میوزیو گنجے شما چا ویخت ماتی گی ویخت اوزی یا ویخت کمزوری بھی افغان پر راوخ لے صفات زیتون ہربل آئل دشپی پہ ویختو باندے مگے جلی کی ویخت پہ غوڑوے اور سہر چرا پاسے انشاءاللہ والعزیز جوندی گڑندی پہ صفات اونین شیمپو باندے وینزے یا پسفات ام لے شیمپو باندی وینزے سرکے با ریزلٹ ویختب ہم شائننگ شائننگ وی خلق بردو بیش دادی سلے گولی دی رو رضا کمال دا طول صفات کاسمیٹکس تخا بیا ورتوائی چی لارشا اوزان دا پارا دا ٹانک روڈ نا ابراہیم گل یعنی کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا صفات ٹول پروڈکٹس روا ہاں یس السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی میں فرحان ہوں کرک سے سوال جواب ہے یس یس بالکل صحیح دہا منم دی جی بل میسج راغلے دی وچ ہائے ہائے ٹو السلام علیکم جی کالر درا سر السلام علیکم السلام علیکم جناب زماواز درزی جی 0317-0906-0751 میرا وانی بدی ساسو خپل ریڈیو سیٹ لیک پکلار کوي چې ساسو आवाज ساسو خبر ماته سفار اور رسی خیر دی تاسو ریڈیو رست ټیون کې مطلب چکل کال ڈراپ شي بیا ریڈیو تیز کې زمینګا تاسو په आवाज کې 30 سکند ډیلې ده نو کوشش کوي چې د اتک خیال ساتي ښا و چې نن پتلو کې دوا درې ځل راستون شو ښا نن پتلو تلو کې دوا درې ځل راستون شم د مورجان د مخ آواز می خدای مورجان د مخ خې آواز می نو اې د شهر نو مخه بیا ډېر خلک خفشي اوس ډېر خلک میاند پسې خفشي نو

0: ری ز خود یما ختم حمد زرتکوری. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی بتائیے اور دن کو سوک چے فون کئی خپل ریڈیو لک سلو کوے خا قربان شم قربان. سلام بھائی سنگھ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں او امید دیجتا صبح ماں خیر. وش ونس اگین فرحان نعیم اللہ بھائی سوال پہ گفٹ ہے یا نہیں؟ صبر کرو گا نا یار صبر کا او پروگرام ختم شی بیا برا سر خشترا بیتا ہو کی خاص ماں خوگ و نیازبی نرورا بے فکر شخا گفٹو نہ ڈیرے تاسو گفٹ پکار دے کہ نعیم اللہ مرزیم پکار دے دارت ہوئے تاسو گفٹ پکار دے کہ نعیم اللہ مرزے زتا سن قربانم تاسو نو لگی ما زیو براڈ کاسٹر ام دیو کتا سو مخاطب ام او پتا سو قربان ام تما جو سمرا لسنرز دی دا امن ریڈیو نیٹ ورک دا ٹانک او دا کرک یہ سمرا علاقے زما آواز اوری تاسو نو زار او قربان صرف پخلنا دزلنا ٹھیک دا وئی چی وقت چی کل راش در نظار بشم خس دا یاداش خبر گرانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی کھیل دے بنو روڈ ٹانگنا.
0: او سلیم صاحب سنگھ صحتنا مزاجنا کلی ولس
1: یار اللہ ڈیرا مہربانی دی ڈیرا خوندا ور موسم دا جک چ کو ہاڑا پ جیٹ رو سڑی ہوا گانے پ مول باندے چلئی دا دے مہربانی گانے دی
0: دادا اللہ تعالی ڈیرا لوے مہربانی دے الحمدللہ و جی الحمدللہ
1: الحمد
0: للہ لاکھ
1: بار
0: الحمد
1: للہ کروڑ
0: بار الحمد للہ. پروگرام مزہ در نعیم اللہ عمر سے نعیم اللہ عمر زئی دی عمر زئی عمر زئی نعیم نعیم اللہ عمر زی نعیم اللہ ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زی
1: نعیم اللہ عمر زی اللہ پاک کے ساتھ خیر عمر در کی
0: آمین.
1: او بل دې کومه دا ورو ده ماده پروګرام کې کوم دي کنه دا خو تقریبا موږ ټول استعمالو دي کې دا به مفتي ته او مو څه ویلا کنه چې د سپری ا دې ډول چې کومه هر بل آی دا
0: موږ ټول بالکل بالکل ضربت خان جی صاحب نعیم اللہ مرزے ویل چی دا صفات کاسمیٹکس خوب دا شہید رسی پا دواغانو باندی رنگ دی دواغان سلامون واخ لخا ورتویا و نعیم اللہ مرزے وچ صفات کاسمیٹکس خو پدواگانو باند رنگ دی شہید ری سب دواگانی کڑی دی خدی دا پارا
1: دیکھ لا درمان تین زبان تے انشاءاللہ چہ دالے ورس زب بالکل دا آواز تے ورا سوالی ما سر دورے مطلب دا دے دا تقریبا 5 منٹ پاسلے باند گزارے.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو قربان ڈیر من دا اورور بن سرا او خستہ خبر را سر کڑے زار قربان لگی اس پیلنے وچ. السلام علیکم اگین نعیم اللہ وئی وہ چھ ہم کو بہت عزیز ہوں آپ جی ہم کو اچھا جی اچھا خا وہ چھ سلام دا تکم نعیم اللہ مرزی محمد وسالما محمد وسال خٹک او شو دے نا استاد سویم کلاس سٹوڈنٹ یتا ز بی ایس کم جی بی ایس جے ایم سی جے ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن خا زرہیلم دا بنونا رہیل خانہ صحت دے خدی مہربانی دا سمجھ یاد کرو.

جی بالکل ڈیرس جوتا ونانا کی دی چوٹی اکسا ماشاءاللہ چوٹی اکسا ڈیرس جوتا ایکٹیو شو دو مشتا پہ ایڈوانس میسج ارولا جی کنا زکہ چھ پروگرام چھ میٹ اناؤنسمنٹ کہ نو باز اگے تہ پتہ لگی نہ تمرا ایکٹیو لسنر دی چوٹی اکسا ڈیرس جوتا مننا دی کی شکریہ دی کی او یہ چھ سن میجی زہا سن میری ایڈوانس وچ السلام علیکم گڈ مارننگ اچھا گڈ گھر ما ایم ایس ڈی ما مسرنگے او طارق بھائی سرنگے دا طارق بھائی تم سلام میرے کا چوٹی اکسا ڈیرس جوتا من بالکل طارق بھائی تے نیک پنے سلام نا ورا سدل محمد ورتا ورسل یعنی فیس ٹو فیس سلام نا چکی کن اگا بالکل سرکل او دے سرا سرا بالکل نور مو سک پروگرام ور نور دل چوت ار ودنگ نی پروگرام ور کال بنر نا ہوندی او ور سرا ور سرا اچھی مش پروگرام سٹریمنگ پر یا ور نن نن نن مش خبر وی مش تہ لائیو کا بالکل سٹریمنگ پر سک پروگرام ور نو بالکل اگے تہ پروگرام شیئر کلا وی سڑی ماشی وی نو ار ودنگ بالکل بی جی ایم خوشا چ کیم بی جی ایم خوشا بالکل اگا بی جی ایم پروگرام سے یعنی درتا چلائی وی او زان چ دیو بی جی ایم بل درتا بدل کے کسرنگ مو خوشا دو بالکل موفل دغه بجیم خړل جوت خوارته خو پات به تا ترکیبانه ولم ډیر لسنر دغه شوی کنه دا بجیم یواله کې پرد کنه

0: بالکل دغه پروگرام شو کال خو لاغه نه بل بیا راخټ کولا سندره ټپ بیا درته پلی کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. سو خبر کړه کیم زینا چھوٹی جنت حیا کا چھوٹی کا بڑی جنت حیا اچھا چھوٹی دا چھوٹی ویلے اوس خو دچ کیم نه کنا بډر څه دوند دای بالکل ماشاء اللہ مجھ کو سب بربر مب خیال فرسٹ ٹائم دے کالو کو اچھا نو فرسٹ ٹائم دے کال کنو تو تا میرا پروگرام شیئر کلا ویلکم مینا وی ویلکم مینا پ پانڈے پانڈے ڈیرا مننا ڈیرا مننا سرنگ چلا خورا کی شای پروگرام ور وی بالکل بھائی پروگرام اور ماشاء اللہ مش خوش بربر بالکل تو فرسٹ ٹائم کال کریں تو تمیر پروگرام شیئر کلائی ویلکم ہے بیاو گلا ہو گئے گا نا چرا مت ویلکم نہ اکڑل بے حدا مننا وچ ویلکم مینا ہو ڈیر تک ہاں سرنگی وہ
1: جی بھائی تب میں خواہ شان اور دھولا سے بازرا سے میں ور اٹھے سو سب تلا انہیں میں اندر دور دے دمرا خان یہ رو کر تب میں سر ور کر اچھا کی مایوا اش پروگرام کا پروگرام نہ سوا
0: کو کی ما سندرا ملا گا ولیوا
1: سندرا نا ہاں کرش سندرا سوا غوند سندرا پروگرام دے خان او کش کلا سندرا ولا جا ولا کیم دے سن پروگرام ور دے دمرا خان یو کر تب میں سر ور
0: اچھا اخری وا اخری وا سندرا بس آخری دا میں اسپیشل دے ٹول دے می سفر دے پر آوے موچے می سفر اوزا اسپیشل خیال سو تب کشے
1: جی بھائی کلا دے چھو ہوئے چھو خاموش اس میرے پروگرام رو دے جان رہا میں زلا خواہ
0: شو مجھے دا ماشاءاللہ وہ چھو کم نہیں کہنا وہ سو تا خاموش نہیں کہنا وہ سو تا چھے وائلنٹ لسنر سے
1: بھائی خولا خو خاموش آوے سو وائلنٹ
0: شو وہ سو ماشاءاللہ بس سوی چھے سائلنٹ نا وائلنٹ شو لے ہاں فارمولا پہلا پہلا پروگرام فارمولا استعمال موبائل نے ارپٹ کے خیر کھانی کم ہوئی کبا ہوئی کاٹ سر بالکل پرتوی غلی موبائل نے زنا روک لے پاگی میں نے پتا تھا یو چی کم نے کہنا چھوٹا مروا بالکل آگے امال پکڑا ہوں دیکھ مروا سو وزیر سر ڈومیل والا دے لانڈی جلندر رہو جی بھائی موبائل پٹکا بل بھائی تھا کالو کا
1: جی بھائی
0: مجھے کلا تو خبر ہوا کدھر موبائل چاہیے چکن درویر چیزیں زنا دیش بے درویش شوی کنا ویل چکن کہنا آگے سوب دیکھیے گنا دینا پڑی
1: جی بھائی موت ہے کہ سب پتہ ہے کہ بس کچھ سم لوڑ خیال سے لوڑا رہی ہو نہ پر دیکھو بس کر وا وے تم کہ نہ نہ دعوا کو نہ چلا رہے
0: داس او کہ کنا خبر اور چھ امی بنے پاو بنے دمال دا دای پروگرام لیا موج مسی پروگرام اور کنا پدک موج مستی پروگرام نے داسے داسے کی مزی غونه ډیر مان دی لکه خپل دې میچ کی مالو کنه او یو مخ شدا پروگرام نه موچه پروگرام ورته کنه نو یو غوزه پر سپکل چې ما نه پردا پروگرام نه چې ما او چې شپې پرین د شپې 12:30 بجې پر مې دې پروگرام ورته لای دی واڑی کی ورور میں ہاں داسے
1: ماشاءاللہ بھائی سے تو کلا کرم بھائی تکلین اتا کل دی وہ نہ تو خوب پہ جانا تو پروگرام نہ دینے اس ور ودم رحمانی او کہ سار جس بولے جی ریڈیو امن سے کلا چلو سو یہ تو بس گیٹ میں نازا اور وا
0: بس ان سلا د موچ کیم دی کنا خپل د ریڈیو امن دی کرکت پر چکی ما خوری مہنات کیم شرکت دی کنا زون چ مون چ سومرا کی ان سلا زو کا چ سومرا چ وچ مو پو بدن ش ساوی لکای ور ز اکرام سے دا خبر کڑی وا دین لا وا دی پکش میر نور مینجمنٹ ڈیر ول چا وچ ٹانگ تا چا وچ تنے مڈا سے تاسے ہو تاریخ بیس کیم نے کنا وچ ار ار کا خدای شتا نہ ور کا وچ دا چ کیم نے دا ان سلا دی مر سر دلتا وی اور ڈیر پدا من مشرون او دین علاوہ کرام تے ٹول پس تڑی دی خو ماشاءاللہ تاریخ وچ کیم نے کنا وچ چیرو ہونا سی
1: جی بھائی بدا پنے تے کرام بھائی ڈر اسو کریا تا کہ یہ تو گوندے ار کے انتخاب یو کم مشرات بھائی تکال کرایو وتن میں چھ دے ریڈی امن کی طرح گنم یا امن دا یو انتخاب یا امن دا غاسا من خدای پر دم رحمان کی
0: بالکل ما خپل دا پر چ کیم نے کنا نن بالکل تو پروگرام کال کاٹ کے بیو خبر در سر شریکو چنن میں دے لکادہ سے مشرون اثر پر کال من لگیاو کنا بیا غیر تو ول چې خیر ته ته خبر تطور وکنه کال کټ کوم بیا غیر تو ول کنه چې سن می ریمارد د سن می ارجګونه خیره شه پروګرام ور کنه چې د ارجګونه مرته سکله یو کریم شه کله ببلو چې مخ مو هر جون کړی کنه نو مورته چې اسی مثال مې ورکه مو چې اسی مثال یو د کندور د یو مارکیټ شه د کون ونی وکنه مو چې نن د یو مارکیټ شه د کون ثبوت بل مارکیټ شه د کون لې یو سلمن یو سره کله بل سره وی مجھے آغاز سچا ہے کہ اخبار روزگار لٹا بھی کہنا خپل پیسې ګټي کنه خپل چیرې ز کوړه پیسې ګټو انا مدمر پر موتا پیلا بنی وی یو منټ خبر هو یو منټ بیا مور ته اسی مثال دی مرته مسافر ورنه لوټ سی کله په ویک اپ نشه چار کی یو عربی سره کله د بل عربی سره چار کی مجھے دب لکھی مجھے آنا بات دست ہے کہ ددے پر رکھی چہرہ مورت عزت پخلا میں عشما سر جیور تر غلائیں زو پخلا بنے یو خود کی مزد ارج گونے کی مور نہ دی اگے ہن سپورٹ کر کنا زکہ کنا چاگی د یو روزگار وی کنا مورت انشاءاللہ خروب شے بالکل انتخاب نہ درتا کی او پر ریڈیو من پکارک بنے چکی مورت انشاءاللہ پروگرام نہ چالی او انشاءاللہ دس پروڈکٹ نی وی چاگا تو سسن میں نقصان در کی سائیڈ افیکٹ ول وی جی بالکل بیمور تو کم از کم دا ارجی چکم نکنا دا دیکھا مہا چور تا ریڈیو سے ڈیوٹی کی زڑی دا وڈ چار کم از کم اس مت کی میں پتن خلی چے اضافی لیا کہ یو دا اور ٹائم شمر کے نا مچ دا یو سڑا اضافی اور ٹائم کی سڑائی پنن پے وے کہ بنش چارو کی لگا دو بیتا لوٹ سی ایک تک فلی تن خالی سی ملا بلے سراو کی دین لو آ ختم سی بلے تا وڈ جی مچ دا ہونا دو چار دک اپنے سر خام ہدا و تاڑ سر چار دک اپنے چکم نکنا خام ہدا شو ڈیوٹی کے بلے شو تا ڈیوٹی نے کے مچ دا چکم نکنا خام ہدا ارجی گون چکم دا دغه د پر دلتا پروګرامینا کی دلتا رودری می توس چکم نه کنه مچ دا بن خوښه جه دی پروګرامینا در کی د یو ټایم نظر ته ځای کوي
1: بالکل
0: صحیح سایه خورا کی ډیر ژه تمنا پروګرام څه کال کل نورو کال کی
1: ای دمو فور می دو بلا
0: ها
1: ابي دا وی ایس سپیشل سلام
0: می وعلیکم السلام بالکل خبیب خور ته موترونه ډیر سلام می نه سایه
1: جی بھائی پروګرام د اور وی نه
0: مننه بس ریګولر اور کازو کوي ما بالکل ویش ہوا دکھی میں اچھا خیر یہ پوچھو بھی بلا بنی سے بولا تھا لگا وہ صحیح ہو بس بس بلارو سر اور کہنا دے سنا میری بلارو سر اور آگا بھی ان شاء اللہ پتا نا مزہ در کی مننا بالکل سلام جہان مننا جی بالکل اروین گیلا کے سرنگ خبر کی سامنے درتا کلا چاوی خبر کیم طرف لوٹ نو بالکل اغا چکم نی سمرہ دی مش اروین گیلا سمرہ دی لسنر دی بالکل اغا سر مش درشت کی چایا کا تو سالتا ارج گون صاحبون پروگرام نا کی کریم وال کی دغسی پروگرام درتا کی نو کم اس کم دا بالکل توس دے پر کی دی چکم نی کنا پدکس تو سے دے یعنی تو سے فائدہ دے پر بالکل پر اڑک رو دے پروگرام کی دے نو مائیں دا کی درتا کی وے دے کبنے وال نو خما ضروری سے مالک کوی دین علاوہ چکم نی کنا لکہ اسی مثال موور کا اتا کا سامنے ہو بالکل پروگرام کے ور وی کنا چکم از کم دا ارجی چکم نے کنا مچ دا ہونا دا چارا دی ویک اپنے سرا وتا ڈس بل تا پروگرام نا بالکل کی وے دین علاوہ چکم نے کنا دا غسے مرت سو کے می سفر وے دین علاوہ چرتا چرتا دریم کلا ویک اپنے ڈیوٹی کے کلا بل کم نشی مچ اسی مثال یو ڈرور دا گاڑا از دا کی یو ہنار از دا کو نو کلا ہا سر مرت یو سر ڈریوینگ کی کلا دے بل سر ڈریوینگ کی کا چری اللہ پاک خپل گاڑا ویر کو خپل گاڑا چلاوی دس کے یو ارجی دا خپل اپنے اوتای پاک ویر کلا نو خپل یو ٹیم دا سی ورشی چی خپل اپنے برابر کی خپل یوزون دے پرو او میری پروڈکٹ برابر کی نو بالکل خپل دے پروڈکٹ دے پر پروگرام کی دغه سچ کیم دی کنا لکه اسوم رہا دی مل اروینگ دی دا من بالکل تو سدا زما بالا وچارن مت یو پلن کای یو کریم شوی بل بل کریم مارتا سی تو سدا کسے انتخاب کی دی اغه کریم دی هغه پروڈکٹ بالکل تو سے انتخاب کی چې تو سکه زرا کلا خپل ضمیر ومنی چرا سن میری دا پروڈکٹ شو رزلٹ وی کلا تو سدا زنا ملی اور وی چرا دمر اروینگ دمر لسنر دا پروڈکٹ دا استعمال پدیک شو سو فائدہ وی سیدا کپنه دمر ټیم رسا چلے جی خدا سے اس کا فائدہ بھی آج تک ہونے چلے جی چاہیے آج سے مثال دیش ماں مثال در کا پیوے روڈیو بنے دم رڈے پروگرام نہیں کی جی لکھی پر روڈیو بنے دعا ٹے ماں کارک بنے درے ٹے ماں پٹانگ بنے درے ٹے ماں دس ہے پڑی خان بنے دعا ٹے ماں دس نور سمرہ روڈیو دی مختلف قسم بیس پچیس بیس بائیس چینل بنے کم از کم دیش ماں پروگرام کی جی زب دکھے ٹول گروپ ہے بالکل یعنی کہ موجود ہے لنک ویئر کا دینے لاؤ چکم چاہتا ریکارڈنگ سن کا چاہتا سر چاہتا سر ہے نا نو دا سچ کم نہیں کہنا دے کیما ارجګونو ورنه دي ا بالکل تسې ور پروګرام نه کی تسې پر را کی تسې پر چې کیم دي کنه خوشلی پر اٹک انتخاب کی اول دوی بالکل د پخپله باندې استعمالوي چې بیا پخپله باندې نه استعمالوي خامخا تسې بیا وی چیر دغه شهر چل نشته دی کنه نو ار دي دینګي کم اس کم چې کیما ارجګون کی ورنه دي بالکل کیما پراډک درته نو ضروري بالکل استعمال دا نه درته چې تسې ايش ما خامخا استعمال کی نه بالکل نور چې کنه دلته روتري می خامخا سپورټ ورکوي چې کم اس کم تسې په سپورټ په وجه باندې تسې الله کې دم پروګرام شته بالکل دوه مزید یعنی جریوی دا شته کوم دي کنه د کوم د ریډیو شکم ارجګون دي دا توسه دی کمرشل ارجګون باندې ما بدلوي چې د کمرشل په ارجګون باندې بدل کې نن مثال د کمرشل ارجیو یو می دلته مشتر کی په بل ریډیو کې په بل ریډیو باندې کی دا نن وی ثابتونه وی دا کوم د ریډیو شکم ارجیو د ریډیو شکم د شنن نه کوم ډیوټي کی توسه پروګرام کی نو بالکل هغه بالکل د څومره پر ریډیو شه دا رزق وی بالکل هغه پر د کوم پروګرام نه درته کی دا شته کوم دي کنه هغه پته نه لګي نن وی ثابتونه وی دا شته کنه پر ریډیو نه کوم ارجګون دي د ته بالکل تو سپورټ ورکوي د کوم کریم درته ضروری کیم کلینک شو درته کی کیم تو سانه بعد پرومو چلوي خام خ ضرور اغي په واجب نه خله یوزر ضرور انتخاب کې صحیح نو بالکل ډیر جو ته مننه کوم کی شکریا مو کی خبر بل طرف ورو نظر می او ځان چې داسو کی کنه چې کلرون څه مونته هم کاور کی اولش کی د سونګرو سره ور وې

0: بالکل اردن کی در سرور گور کی کلر سے با السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی سو خبر کہتے کم جی نا خور کے میں کم جی نا ٹانگ نا زم خور ٹانگ نا مکیما خور در سرا اچھا گلشن دے ڈبر نا پروگرام اور بھائی صرف عشما پروگرام در سر رکھو بل بل بس میں نور بیا چکن پٹانگ انٹرٹینمنٹ شو نکی کہنا سلارام پورس بالکل رتل خو بس ہمیں فریش ولا کنا مجھے بس دول چکم نکنا دول میں ما بیا در وڑا بالکل تسی مش خاموش لسنری کا چر تک تو سر آز تنمی جی دس ٹاچ موبائل نو بالکل اٹاس ریڈیو من چکم خپل افیشل کیم سٹریمنگ لنک تے کنا www.amanradio.com پہ دیکھ سے کرے کر رہی پدی منے مول پروگرام نے خپل شیڈول مطابق سلرم پوریز دے ہفتے پش پا منے دین علاوہ دے دے جیمے پر از مزدگار پنج بجے ددری پروگرام نے خود مخفل پخ پروگرام نے دین نور سی دغه سے کی مکار تھا ملے آ خبر سر کو وعلیکم السلام پروگرام نو ور ویا اچھا تو وچ انا بت دا سو کہ کوشش وکا کی دیش کلا کال ولا کی جاؤ سائیڈ ڈیر جی تمنا بالکل داغا کلا کلا ٹم چوی کنا دسے لسنر پر شروع شیوا داغا داش کی اردن کی دادا میر دا ٹانک خاموش لسنر چاڑ پمنا سر میر پروگرام ور ودا خو بس چے ہر جی پکش کیم دی کنا دا لسنر ہر گڈ گڈ تا در می چار کیم جی نہ میر دار پیدو کی چے میڈیا دا پروگرام پس دار بنا وروی داش دا لسنر مینا دو مش بالکل ٹانگ من مو انٹرٹینمنٹ شو کی دلا خو بس غاز کیم دی کنا گڈ دی چے سار در پر ور در پر تبی چار دا ہر جی میر دا پروگرام چیر تا کی کنا نو پر بالکل دسرا سرا بالکل ارزنگ پروگرام سے کلرون سے ابن خلی چسو کرسی و دیکھیم دینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ ہا دا سر می غار غا یم ہر کے وزیر غاول نو ابن نو نتا خلا
1: بالکل ہر کے وزیر فرام بک خیل
0: فرام بک خیل و ابل نو نتا خلا چما شعور پس شی بنا ایک نا
1: یار مت ونشتا پتا
0: دا ہو بس ہے کہ نا چغور دے پکن کڑا دے کہ نا رشیا ہے غور دے پکن کڑا دے کہ نا
1: مت یار میری بھائی نشتا پتہ
0: نہ نشتا تو درتا ہو اسے جکم نے کہ نا غور دے پکن کڑا دے منا فرید دا ویدا او اس اسے کسے تیری دی اس اسے پروڈیوسر اف چویلی دی چس نا میری بس پڑ شو دے پکشے نا میری بھائی واخو چا پتہ دا پتہ دے نا اس مو تا پتہ دا اسے مثال خبر اور وا انکار میں کڑا ہوا پہ انکار سے فائدہ ہو پہ انکار نہ کل سے فائدہ ہوا انتظار فرمائے دی پہنچ میری کزن ارو میں ہو کیا نا ترجیح ارو میں دو طرف نہ ہونے دی ملا اوشوی کہنا خدا در تک تم شعور پر تشی بہن نے کہنا پر اڈیو من سے نو بالکل دامش کا راز بھائی پروگرام ہوئی کا تھریک بھائی پروگرام ہوئی آگے تھا ہم اس دار ریکویسٹ کی جکلا ار کے وزیر کال لیتا کی نو باز داغ پشتانا ضرور دنے کے چہرا تو پا مشاور پر اڈیو من سے پسر شیئے
1: یارا دائے میری
0: بس زبردست پروگرام ان شاء اللہ درتا کی کھلا ونے پروگرام چلائی او دس کھلی کھلی پیغامین اپشن شاید کہ نا
1: بالکل میں دی بھائی ابھی وہاں بلڈر سر آرام کا نام پاور میں تمہارا پمار واٹ کے تمہارا جیت رہے میں کال نہ ملاو کے
0: بس نن خود کی ملاو شو موچ دا سے نہیں بھی کنا چر ودن کے گلاو کی مشکال نہ ملاو جی
1: ہاں بس
0: دغه تاسو باندې مینه ول چې کوم کنه مینه کو تاسو باندې اروین کې د رودري می ته پروګرام شه کال کی چر می رکل هم پروګرام شه کال کی چې مش د کال ولا کی مش خبره وشي
1: یار بالکل مې دی به یاد کې سینل وی حنا مړه می څنګه خپل پې نه را
0: او کنه چر سلام دوا کی کنه کوي چې نمبر دغه سه
1: یار اسپیشل مې صدیل بھائی ته صدیل بھائی کال نه چې کوي چې وجه د اسپیشل صدیل وجه سیمرا ورجن کې
0: مامور صدیل هم ماشاءالله اوس ټاچ موبایل کرا دی کنه بالکل بالکل
1: موبائل
0: میں بالکل سلامینا ورسل نیک پنگا ڈیر رسو تھا مننا.

0: جی السلام علیکم. جی خورکه میں سو خبر کرے کیم جنا پروگرام شار کلائی ویلکم نہ ویلکم نہ وی دوام اوریز دو جے دوام پروگرام نہ چے میسج نہ اپشر ولائی
1: بیا ویلنس نشتا
0: مو خیال ترتنگ نہ ست ترتنگ ہاں
1: چلاواسو
0: اچھا بالکل شامل سلام دعا بالکل
1: عبادت کے انفاظ پر تمہیں بیا ہم مشکل نہ سی دیتا دا اللہ تعالی شکر ادا کر دے کہ عید عبادت کے پر تفش کڑا ہے
0: جی
1: کہ میں جس منوں نے دنیاوی خواہشات الحکمرانی تنیوی آدے گنہوں نے دکھائی نہ مشی عزت کی دار
0: جی جی بالکل ماشاءاللہ زبردست ہو
1: لگی چا راہ ہوندے جان دن کا واجی دے بچہ کو محل کے دمر پر ارنو کے سمرک دے غریب پر جھمپڑائی کی گئی
0: جی بالکل ماشاءاللہ تکلیف تکلیف
1: زندگی
0: بالکل وزیرستان سے کیم جنا میسج کڑائی دے دیر جو تمنا ان میں سو دے وزیرستان نا بے حد مننا وچ میزی مامو اسپیشل سلام ویر کا چوٹی میں وشتا گلالے تا روشی خان تا سرخان تا دونی خان تا ایک وزیر تا سونی خان تا او سارا تا میں چوٹی اکتا فرام کر دیر جو تمنا نو بالکل چوٹا ایک سادہ سی کے گنا چدا ان میں سو چھلا شہ زادی میں سو چھلا دینے لدا ایک وزیر چھلا دن نہیں ویلی سن رولی دی نو کوشش کا دغه تا حاصل مینا کے ددی میرو خوان دی ددی میرو ول منی دی سید وزیرستان نا دیر دری میں مش پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی ضرور دغه تا سول مینا تو سکے کنا اچھا دا گانا ختم شلا او خٹکولا نن دے ٹول دے خٹکی گانا تے چلو چم کمال گلے ختم شی کنا سورے سورا گانا وا پرنیش پہ میں چلا لے گچانا ویرو دل رترا

0: अच्छा साइड एक रोज़ देर रोज़ तो मना बीचे अच्छा साइड देर रोज़ तो मना बस पैगाम उधर तो वर्षे साइड और देर रोज़ तो मना वैसे मिर्जी मामू आनंद ताशे जारिता वो एक रहता अब वेलकम में छुट्टी अक्सर देर रोज़ तो मना बिल्कुल वेलकम उधर तो उसे वो युद्ध वाके लोरों से वो नुखली जान चिदा सुखी द गाना दगी दरता उस बानी उस टाइम चिकन गाना द गाने खत्म हो साइड नो बीजीएम गाना हार रहे द बानी सो कल नुखली जीरो नो दो सात दोनों एक दोनों दो बना बिल्कुल कालो खुली सो मैंने हार विदिन के रोज रिमी नो हमेशा बसांत बिल्कुल जान चे नन में चिकन गाना खटक ब्याह की लाइक आना जान चे ब्याह चिकन गाना ब्याह की लेने की दस यू आर दस प्रोग्राम हो बिल्कुल की छिपागे से टोले अमारो टोले गाने चला हुई यू आर दस प्रोग्राम की छिपागे से टोले वजीर वोले गाने चला हुई यू आर दस प्रोग्राम की छिपागे से टोले मस्जिद वोले गाने हुई यू आर दस प्रोग्राम की छिपागे से टोले दावड़े सांदरे हुई यू आर दस प्रोग्राम छिपागे से बिल्कुल दे बैठाने सांदर हुई यू आर दस प्रोग्राम छिपागे से टोले दे अफरे सांदर हुई इंशाला पता था तीन इंशाला प्रोग्राम ने की टोला अरवि दिन को इंशाला अरुण नखवाश बोली गुरु प्रोग्राम से कलर साहब असल ڈیر جوتا مانا شکریہ ڈیر جوتا مانا بالکل کلر سے برو خوجان چھ دغه نمبر اسی بیز کوی ما چھ تو خبر نہ کی اوس نمبر بیز کی چھ دسی اروین کی دسی لسنر دی چھ گلے مونے کی چھ دے میٹ پروگرام چھ کان نہ لگی دی او تن لو د نور چھ کی نہ بار بار روز نہ کال کی نس کی د میٹ ہم کاور کی نہ بالکل 0927212 بنا بالکل اگا تم کاور کی چھ مستر پروگرام چھ خبر ہو کی کسی ہو کی اس تو سی کی مرودری میں گنا یور تم کال کڑے دوبارہ بھی کال کولے کوشش ما کی سایدو نو بالکل ارجنگ چھ مو چرتا چرتا پروگرام روز ٹول یو جہان منن کی یو نڑے منن کی بالکل کا پروگرام چھ خاموش خاموش تر روز چھ دنے لو چھ کی گنا پ محفل سے ورود چھ چھ کی گنا پ چار لیار سے چاچے کم نگا نا دینے لوا پور راؤن تیو سے ورودا دکچا اکثر دسے لسنر وی دسے اروین کی چھ سفر ورنا وی چھ دے بالکل دے کم اس کم چھ دل شنا روڑی اکثر دسے دی کنا چھ د پر بالکل خبرو کی صدر تو کہ سفر پر چھ کری صاحب چھ کم کرن نو خطاب سے دای وچ دے اکثر دسے دے کم ٹریک دے وروندی مسئلہ وچ اٹول پر گمنا وروی چھ کلا دے وچ دے میڑا دسے دے لوچینر ونسی وچ تر اگے پیزو پر چھ کم نگا کر کر دے میڑ وروی نو پاگے چھ وچ مسئلہ دے میڑ ریگولر دے روڈی امن پروگرام مینا اوروی نو ریگولر مارشل دا ڈر ورون صاحب ان چکی مینا وچ مینا پراڈ کہ ہوگلی دا کوی تو دی کون ایڈریس ملری نو خما خما مشتا دا ریجی نو وی ای چارا تو سن ملی کار کر روڈی مارشل مشتا دیر خلی دا پروگرام مینا کی مشتا دل جوت خوان کی نو ہمیشہ مشتا کوشش کلا دی کہ وزا ان کہ تاریخ بی دی دیر روڈی امن کار کی مینجمنٹ دا ہمیشہ دا سی یو سوچ دا سی یو فکر کر دی چ دی مش اروین کے دے پرا خلی نہ خلی پروگرام مینا چ کی اگا فرہم کی او دی مش اروین کے دی مش پروگرام مینا نا دی مش دے روڈیو نا اگا خوش ول سی نو ہمیشہ تو سے بالکل کوشش دا کہ چھ دیمیش پروگرام تا سمر کھل ولا ور کولا شی دیمیش پروگرام ہمیشہ سمر تو سے کھل ولا پے دو کولا شی زکہ چھ کھل ولا پے تو سے بنا پے دو کی چھ تو سے پروگرام شی کال کے دس کھل خبر ہے دی اخلاق شن خبر ہے کہ اخلاق شن نہ بالکل شاعری کے اخلاق شن نہ دس چار سلام دعا کہ نو ڈیرو جو تا میر در بنا خوش ہولوی چھ کل ہاں تو سر در میں یو دس پیغام سرا دس یو خبر سر شر کوی چا گے سرا دیمیش اروین کی تا دیمیر لسنر تا سن صفائی دار سی نو بالکل اگے بو واجب نہ چکی کنا میڈو ار ودین کے خوش ولے میڈو خوش ولے او تو سو انشاءاللہ رو سر خوش ولے نو ار ودین کے ٹائم رو سر ختم شو انشاءاللہ کار رمون یعنی سبون بلا ورزا چکی ما دے 12 بجے پروگرام دے یوزلی بیا در سر جری او کچر تک در شپے پروگرام یعنی نذیر سر رون نہ ہے او انا بعد انشاءاللہ بے کوشش دا کہ چ شپے 2 گھنٹے بیا پروگرام در سر کو او 2 گھنٹے کیم پروگرام دے پاگی شو بالکل ٹاپے ہا در سر کو کچر تک میں یو دس گیم رو نو بالکل گیم ہا در سر یعنی دس پروگرام انشاءاللہ در تکنا چا مخوا خوشی او کچر تک نذیر سر نہ او نو بالکل زو پروگرام کا کنا زیر سرو نو بالکل اغه په خپل باندې پروگرام درته کی نور ودین کی بالکل چا چر چر دا پروگرام رو ټول یو جهان من کی یو نړی من کی چې خپل کې مته وخت مرو کو او می سره مو چې کوم دا پروگرام سره ور دو می سره پروگرام شو شتا کو او می سره دا د کی خټ کوله خبر نه کی چې شو شتا مو کنه نو بس خبرم کی سي چې کوم کنه تاسو دې ژبمو تاسو سره یعنی مولا بدل کړی دو خو خام خو دار نه کی نو ډیر زو تمنا یو نړی من کا ان شاء الله راون پروگرام ته بیا درې ترغه وته پر می خپل دوګان کی ضروری ساتي چې certo se khado se avance dalo ye la famano
1: aap sun rahe hain radio aman 88.4 ki nashriyat hamare sath rahiyega

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران ونی والد آباز در ریڈیو امانت اسی شیر شیر نیٹ ورک پروگرام تبیلی شیطا عملار کم چیتا سبر مفتی محمد اشرا صاحب سرا در دے پروگرام دعا ہی سی بولا خیصہ کے مطی صاحب در قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کے بھی تفسیر سرا دین اللہ مطی صاحب دوم حصہ کے در سب سوالات جوابہ در کی پزیرو 927-291-292 باندے ماسر اسٹوڈیو کی مطی سے موجود ہے قطر در عظم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کرم نے صحت مخد جی امید دے ورید ان کے بم خی پروگرام ٹیم شوے دیرا بشو پروگرام ترپتا میں نے درس پہ منگا سورہ انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. لدينا ما قبل آيات كريمك دعا خلق بیان اوشو چې کوم خلکو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، ګناهونه کړی دي، د قیامت په ورځ به الله پاک خلکو ته سزا ورکړي. اوس دې آیت کریمه کې دا بیانېږي چې د نقصان والا هغه خلک هم دي چې کومو خلکو د قیامت تکذیب کړی دی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله چې هغه کسان نامراد دي، ناکام دي چې کوم خلکو د الله پاک د ملاقات تکذیب وکړي. یعنی مراد ترې د قیامت ورځ ده، د قیامت د ورځې تکذیب وکړي تر دې پورې چې را به شي دوی ته قیامت بغتتن اچانک. قیامت به داسې وي چې دنیا کارونو کې به خلک مصروف وي، اچانک به قیامت قائم شي. یو سړی به تلی دکاندار ته، هغه نه به کپڑا اخلي. یو طرف د تان به د دکاندار په لاس کې، بل طرف به د گاک په لاس کې. گاک به لا پیسې نه ورکړي، دکاندار به لا کپڑا راټوله کړي نه چې دې ټیم کې به قیمت شي. تر دې چې یو لقمه د خوراک دی راخیستې ده، یو ګپه یوه لوڼۍ دی راخیستې ده، خوله کې دې ده لا تېره کړې دی نه ده چې قیامت به قایم شي. کور ته داخلېږي، یوه خپه برې دروازه کې دننه یوه به د باري قیامت به قایم شي. دا اجتماعي قیامت به راځي، شرقان غربان شمالان جنوبان، هیڅ یو مخلوق به د دینه نه بچ کیږي. ټول به الله پاک یو ځای ته را جمع کوي او ټول خلک دې ته به پناه راځي. کل من علیها فان، مخ د ځمکه چې څومره مخلوقات دي دا ټول به پناه کیدونکي. ویبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام، الله ذات به باقی وي. نو په دغه حالت کې چې قیامت قائم شي ندیب و یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، های افسوس دے پا مونگا باندے اغا سا چی کم مونگا کوتا ہی کڑی وا دا قیامت پا بارکی کوتا ہی مو کڑی وا قیامت رز مو نمانلا. وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، دی با اچت کی دا بارونا بوجونا چی کم دے پا خپر املاگانو باندے پیٹے بپی بارشی. او دا ډیر بد پیٹے دے د گناہ، دا پیٹے ډیر بد پیٹے دے چې آخرت کے با انسان رخیص دی. ګوره دا خیانت ډیر خراب انجام لري. تر دې چې رسول الله مبارک به کم خلق لیګل د زکات د راټولولو دپاره او د خلکو نه د وصولولو دپاره، نو رسول الله مبارک به ورته فرمایل چې ګوره یاد ساتئ خیانت ونه کوي. چا خیانت وکړو د دې بوج به د قیامت په ورځ رخیستي. که چا یوه بزه پټه کړې ده، خیانت یې کړی دی، هغه به په مټو باندې رخیستي، ملا به ځان ته راچولي. چا بل شی پټ کړی هغه به راوړي. نو خیانت بنه کې یو رفاهي پن کې، یو او عوامي او اجتماعي پن کې دیکھیے به خیانت نه کې. د یو ملک خزانه کې به خیانت نه کې. کرپ بنه جوړې، کرپشن بنه کې، غلا بنه کې. نن خلق اړولې پروا نه ساتي، بس مال حاصلې چې کومه طریقه ولې نه نه ګورې دا طریقه دې غلط ده. قیامت په ورځ به دې دا په غاړه کې وي، دا پیټې به د خیانتونو دې راخیستي. او کم یو کس خو چې اجتماعي پن د خلکو پن دی، عوامي پن دی، او دا شخصي ځان د پاره استعمال کی او ذاتی وګڼي او خیانت وکړي، نو دا خیانتګر ګوره ډېر نقصان والا دی. احادیث مبارکو کې راځي چې یو کس خیانت کړی و د خیبر جهاد کې، مالی غنیمت کې خیانت کړی. صحابه خوشخبری ورکوي چې دا خو شهید شو. نبی علیہ السلام ورته وایي خبردار، د مبارکی شهادت گواهی مه ورکوئ، دا من انه من اهل النار، نار جهنمینو. صحابه تعجب کوي، راغلی مونږ سره جهاد کوي، مسلمان دی، او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا جهنمینو نه دی. او بے نبی علیہ السلام او فرمایل چې زی وینم چې کم صادر د پټ کړی دی، مال غنیمت تقسیم نه دی شوی، او مخکې د هغې نه اخیستی دی، هغه ته نتاو دی او جهنم کې پروت دی. نو ګورې دغه حکم دی د اجتماعي پنډونو دی. صحیح ده خلکو نه پیسې را جمع کړي او اجتماعي کار د پاره، خو ګورې بیا هغې کې امانت امانتداری کوا، دینداری کوا، دیانت نہ کر اخلا. خیانت در نو نشی، خیانت او شو گل ډیر نقصان دی، غټ نقصان دی. زکه خو د ازمنګا مشران او علمانو د مشرې ته به غاړه نه کې خوستا، یو وزارت به نه خستو، ولی دا ډیر غټه ذمہواری ده، دا ډیر غټ امانت دی، د دې به خیال ساتي. نو رب العالمین دیزه کی فرمائی چې دا خلق به بیا ویا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، های افسوس دی چې مونږه کوم نقصان او کوتا هی کړی دا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، پتہ کی سرا د نقصان والا شو هغه کسان چې تکذیب وکړو ملاقات د الله، یا د قیامت د ورځې نه انکار وکړو. حتی اذا جاءتهم الساعة، تر هغې پورې چې را بشي دوی لره قیمت بغتتن اچانک، قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، اوبه وایي دوی چې هی افسوس دی مونږ لره په هغه څه باندې چې کوم مونږ کوتاهي کړې ده په باره د قیمت کې. وهم یحملون اوزارهم، او دی به بار کړي وي هغه پیټې د ګناهونو خپلو، اعلی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې، الا سا اما یزیرون، الا خبردار واوره، سا اما یزیرون، بد دی هغه شی چې کوم به دوی په شا کړی وي. د ګناهونو دا پیټې ډېر بد دی. وما الحیات الدنیا الا لعب ولهن، او نه دی دا ژوندون دنیا مگر لوبې دی او بے پیدے کار دے، لہو لائب دے، لہو بے مقصد شیتا وائی، لائب چ انسان مشغول کی. مثال پتہ اردو ما شمانو تماشا دا، ماشومان لوبې کوي، یو پکې بادشاه کی، وزیر کی، یو غل کی، یو تانهدار کی، یو جج کی. نو دغه شان ته دنیا دا زندگی له لعب دی، د لږ ټیم د پاره شغل دی حاصل کا. دنیا زندگی کیل تماشا دا، اصل زندگی دا آخرت زندگی دا. اصل کی کافران خوبا دا ویل چی دنیا زندگی نے سیوا بل زندگی نشتا، لیکن حقیقت دا دا چی دا پانی زندگی دا دا آخرت زندگی مقابلہ کی چم ندا دا دیر بی حقیقت دا، دا دیر اکم دا بی حقیقت دا. اصل کور کور دا آخرت دی، چا حقیقی زندگی دا و آخرت زندگی دا. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، او خامخا کور دا آخرت چی دے دا دیر غور دے دا اغا کسانو دا پارا، یتقون چی پرزگاری کوی اللہ نی رکی، او دا پارا کور دا آخرت دیر غور دے. افلا تاقلون، آیا پس تاسو اقل نلری، انی دمرا پا غٹو خبرو نپوی گئی حقیقت باندی، چپ حقیقت کی او پا اسی لہو لعب کی فرق نہ کوئی. دنیا زندگی ہو لہو لعب دی، دا ہو پنا کی دن کی زندگی دا، او چکما باقی پاتی کی دن کی آخرت زندگی دا. یہ دوانوں کے فرق نہ کوئی، دونوں عقل نہ لڑے، پارضی چیز کی او پا دائمی چیز کی دونوں فرق نہ کوئی، دونوں عقل نہ لڑے. اللہ پاک تنبیہ کئی بندے گانا تھا، فلا تاخر دونا نہ پوئے گئے چ پنا پنا زندگی او پنا کی دن کی زندگی آغا مواخص تی دو دا آغا دائمی و حقیقی زندگی پریخی دا. عارضی و سیس پس نخطی او ہمیشوالی والا چی آخرت زندگی دا آغا دی پریخی دا، آغا عبادا کزانتا. قد نعلم انہو لیحزنک اللذین یقولون، اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی، اے پیغمبر ام جن دین کی آغا سو چکم دی وای چدا کافران دا توحید نہ انکار کئی، دا رسالت نہ انکار کئی، دا قرآن نہ انکار کئی، دا دین نہ انکار کئی، نہ اے پیغمبر تا دے ام جن کی خپا دین کی. ظالمان دی دا اللہ دا آیاتو نا انکار کی، فإنهم لا یکذبونک، بے شک آغا تکذیب نہ کی دیستا، لیکن ظالمان دی اللہ دا آیاتو نا تکذیب کی. اے پیغمبر علیہ السلام بے صادق و امین رابلو، او دشمنانو به سر امانتون خپل کې خوستل چې دا امین دی. اے پیغمبر تانه جوټ لاوی، خو لیکن دا الله آیاتونه هغه جوټ لاوی دا غي تکذیب کوي، یا اعراض کوي. نو کو ستا تکذیب کوي، نو ستانه مخکې نورو پیغمبرانو تکذیب شوی دی، او غو پی صبر کړی دی. علاما کذب و اوزو حتا تا هم نصرنا، تکلیفونه به ورکړی شو تر دې پورې چې زموږ مدد برالی. محبوب علیه صلوات و سلام باندې کله دا آیت نازل شو، د نبوت پنځم کال دی، دا آیت نازلیږي و انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر خپل نږدې رشتہ داران دی ویره و د الله د عذاب. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپا پا غرغوانی خیجی، او پلاس کی یو سپین چادر دے و خلکو تے خوزی. نو اغا زمانہ کی بدا دے خطری یو الارمو، تیزی سبا خلق پا دے طریقہ راجم کول، ٹول راجم شو. زکه چې په دغه ورځو کې مکی مکرمه کې یو افوا گردش کو چې سراقه ابن مالک کنعانی دی، یو قبیلی سردار دی، او مکی خلکو مخالف دی، او مکی خلکو باندې حمله کوي. خلکو ویلې چرتا حمله وشوه،
2: راجم شو خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی دی بر صادق او د امین گواہی ور کول به هر حال ټول خلق چې راجم کړ رسول الله مبارک وته فرمای وی اے خلق غزه تاسو ته ویم د غرن اخوا یو پوج را روان دی په تاسو حمله کول غواړي نو آیا تاسو به زما خبره ومنئ دا ټول په یو زبان وای ولې نه ټول به منو ما جربنا کئلا صادقا مونږه تجربه پتا کړی نه او هر ځل ته رښتونې ختلی مونږه تا کې چرته دروغ نه دی اورید تا نه دروغ نه دی اورید اتنه کې دروغ کتلی ما جربنا علیکا کذبن قطو مونږ ستا د زبان نه بالکل دروغ نه دی اورید که مونږ ته د لښکر په نظر نه م راضی وتی وی مونږ به پې یقین کوو دغه ټیم د رسول الله مبارک عمر 45 سال دی صادق او امین ویلی او نبی الاسلام تاسو کې ما زندگی تیره کړه زه څنګه سړی ښه سړی بهترین سړی بهترین سړی زوی تر دې چې ابو جهل دې ټولو نه غټ دشمن د نبی علیہ السلام هغه به هم دا ویلی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم لا نکذبک ولکن نکذب الذی جئت به مونږ ستا تکذیب نه کوو تا چې څه راوړي هغه نه منو بس عجیب خلق نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متویز استاسو اللہ دے عذاب نیرو کلمہ وای لا الہ الا اللہ کلمہ وای کامیاب بشی دغه ټیم باندې ابو لہب پاسی دے نبی علیہ السلام ترو نبی علیہ السلام باندې گزارونه کوي او دغه وتوی تب من لک لہذا جماعتنا

بارے دے راجم داسے داسے شی نو گورا بے حسر دین خبران مانانا نالام دلتا فرمائی اپا مرت ستا تکذیب بکی ستا دا خبری تکذیب بکی تبا پی صبر کی لکسنگ چی مخینو پی امبرانو صبر کری او اغو تا تکلیفون رسی دلیو تر دے پوری جزمو مدد برالی مدد با اللہ پاک اکو پی امبر سا مخالفین بی اللہ حلاک کرل قد نعلم انه ليحزنك الذين بتحقيق سرا پوہی گومنگا بے شک شان دادے لا يحزنك الذي يقولون خما خپ کویتا اغه خبره چکم وای دی فانهم لا يكذبونك بس بے شک دی تکذیب نہ کویستا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن دا ظالمان پایاتونو دا اللہ بانی انکار کوی ولقد کذبت رسل من قبلک او خامہ تحقیق سرا تکذیب کلی شوی دا رسل من قبلک دا نور پیغمبرانو مخکستانه فصبرو بس اغو صبر کولو علاما کذبو پا اغا سبانی چی کمو نسبت دا دروغ بکلی شو اغو تا و اوزو او دوی تبا ضرر رسولی شو تکلیب برسولی شو حتی تا هم نصرنا تر دی پوری چرا بلی دوی تا آمد زمونگا ولا مبدل لکلمات اللہ او نشت دے ہی سوک بدلون کے وادی دا اللہ لرا اللہ دا پیسلی لرا اللہ وادی لرا سوک بدلون کے نشت چی رب کما تمنظور دا اغب کی ولا قد جاءک من نبأ المرسلین او خامحا تحقیق سرا راغلی دے تاتا اے پیامبر من نبا المرسلین اغ حالت دا تیر شو پیامبرانو مخکینو پیامبرانو حالات تحقیق سر تاتا بیان شوی دے اغوبم تکذیب کی دو اغو تبازیت رسولے شو خو لیکن اغوب صبر کو پو برداشت بے کو نو اے پیامبر تم صبر نکار والا برداشت کوا کدغ ظالمان مشرکان دا تا تکلیف رسینو اے پیغمبر صبر پکوا تسلی دا رسول اللہ مبارک تا و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیا دا مکی مشرکان یو غٹ وفد رالی دا نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر شو سرداران د قریشو پکې جمع دي نو ډېر سوالات یې وکړل او ځینې فرمایشي معجزې غواړي نو الله پاک دغه سنادید د قریش و قریش و سرداران دا نبی علیہ السلام غختل چې دا مسلمانان شي اسلام بنورم طاقتور شي او مسلمانان به قوی شي خو د الله حکمتونه چې دا مسلمانان نشو د رسول الله مبارک هغه بهترین اخلاق او د اسلام حقانیت او د قران پاک د حقانیت اغه سرم دی عزت وکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان او الله پاک فرمایوی اے پیغمبر اگر چې دی دا اعراض پتا باندې ډیر ګران دی خو کو چاری طاقت ستاوشی انتب تغی نفقن فی الارض یو سرنگ پز مکہ کی یا یو سیڑی اسمان کیا وخی جو ار رنگ نشانی و موجزی و تراؤڑی دا بدبخت خلق دی دا ایمان نراؤنی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی کو تا مطالبی پورا کول ٹول دو دی اوکی
خود دی بدبخت و مقدر و نصیب کی ایمان نشتا. کچرتا اللہ غختلی لجماعهم علی الهدا، اللہ با جمع کلی پا ہدایت بانی قهران و جبران طول بے مسلمانان گرزولی، خدا سے اللہ پاک دا حکمت نا خلاب تا. اللہ دا سی کئی نا، اللہ ار انسان تا اقل ورکلی، دا نیکی بدی طاقت ورکلی دی، پیغمبران را لیگلی کتابون نازل کلی، تعلیم ورکلی ہر دور کی دا حق آواز بلند شوی، دا خیر او دا شر لارا اللہ واضح کلی دا، بس اغا ضابطه دا خدا وندی دا. نولیهی ما تول، سو کی دا ید تن رازی اللہ وی ندی را گمراہی کی اختش. فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم، او دین کی سوک طلب کی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اللہ وی زمونگا پا دین کی اسلام کی کوشش کی ہدایت لاری باو تکولاو، کوشش نکوی ہدایت ترازینا. وما پرون امیلو چی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بینفوسی، اللہ پا یو قوم حالت نبدلی تر دے پوری چی قوم پا خپل پا زان حالت نبی بدل کر، جبر اللہ نکی سنا سے اختیار ورکر، طول اختیار ام ندے ورکر، مختار کل ام ندے گرزولی، او نی چی کم دا مجبور گرزولی، پا منز کی اللہ پاک بندہ گرزولی نی، سلگ اختیار در کلی تا تا خپل اختیار باندی، پا خپل سوچ باندی، پا خپل عقل باندی، چی دا کم لار انتخاب تکی اللہ اغتا تا دنیا کی سنا سے اختیار در کو. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر کوئی دا حالت دو دی سخپتا باندی اے پیامبرا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر چی سخت دے پتا باندی إعْرَاضُهُمْ، إعْرَاض دو دی مخکر زول دو دی دا حقنا، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، او کچرتا طاقت اولری تد دی خبری چی اولٹی او تالاش کی تکم یو سوری پزمکا کی، او سلمن فی السمائی، یا یو اندر پایا پترب دا اسمان کی، ادرہو لیشی تا دا پارا فتعتی ہم بی آیا، او راولی دی دا پارا ہر قسم نشانی چی کما دی واری، ہر قسم نشانی اتا راولی، خدا چی خپل ہدایت طلب پکی نشتا دی تا ہدایت ننصیب کی. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، کوئی ارادہ شوی وید اللہ نو خامخا به جمع کړی وید دا ټول پلا رسم باندې. فلا تکونن من الجاهلین، بس هرگز مگر زیگا تد ناداننا، ان د دې مطالبات توجه مکوا اے پیغمبرا. ندلتا نبی علیہ السلام د دې مطالبات توجه نه کئ، خطاب نبی علیہ السلام تی اوری امت تا، چه اے امتا ہرگز دنا پویا نم گرزے گئی، چه گیندے کافرانو ہرا مطالبہ بمانائی، چه کم صدتا ہو یا ٹول بمانائی دا سی بنکوئی. انما یستجیب اللذین یسمعونا، خبر دا دا بلن دا چه قبلوی بلن استا اغا کسان، یسمعونا چه اوری نصیحت استا لرا، نہ اے پیغمبر استا خبر اغا خلق منی، کم استا اوریدن کی خلق دی، منن کی خلق دی، صرف اوریدل سر سن حاصل کی بلکہ منل سر با انسان کمال تا رسی گی. والموتا يبعثهم الله، او ملی با اللہ جوندی کی، ثم الیہ یرجعون، بیا با دی اللہ طرف تا جمع کولیشی، اٹھول خلق با اللہ جوندی کی، بیا بی رب بی کائنات خپل زان تا را جمع کی، پاگی کی و بید اغ خلق پتا لگی گی چکم خلق دا قیمت نا انکار کی. و ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ پاک بے شک اللہ ٹول قبرون والا خلق برا پاسی، نہ قیمت مسئلہ دا حق مسئلہ دا، دا مرگ نہ بعد زندگی دا حق دا، پا کم حالت کی چی ملشی، کم زی کی چی ملشی، دا مرگ نہ بعد پا کم زی کی ہاں دا پن شی، کو اس وزا ولی شی، کو زناور دی اخری، کو دا میان و خوراک شی، کو پا ہوا کی زارہ زارہ شی، دا ٹول ذرات پا اللہ گوری را جمع کئی.
دا موایا گنی زو زرا زرا شم گنی ختم شم نا بے اللہ دا ذرات راجم کی او ستا شکل او صورت بتی نہ جول کی ستا جسم بتی نہ تیار شی او اللہ بدی جان تو دری بندا وایا نہ دی وجنا چہ دا قیامت دور ز استہزار بند سرئی او او تا ہر ٹیم مخی تیوی بے انسان گناہ نہ کئی دادے چی او معجزہ خکار کی آغا معجزہ چی امتی اغاڑی بندگانی اغاڑی او امتی اغاڑی دے پیامبرنا او بے اللہ خکار کی او بے ایمان نراوڑی نو اللہ عذاب راوڑی ختم یا قوم نو اللہ تا ہو منظور داوا چی دا پیامبر آخری پیامبر دے نو زکا پرمائشی معجزہ دے دوی نرات للا ورنہ اللہ پہ قادر ہو قل و تو آیا پیامبر ان اللہ قادر بے شک اللہ تعالی قادر دے علی ای نازل آیا چھ نازل کے معجزے لرا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن زید دو دین آن پوئے گی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: بار ما يسترزقار مو ميزياينا بغش أرغزينا ويسر
1: سرنجي أول زلشكي وچاتك
0: زينا خبر داد استمار كي زررت سايدة جايز أغاز حقا نغورم بيدي تسمات سوزي خواه
1: اچھا بیاں چھے دا سول دوبراو کا وہ سلور دریمی دوبراو یا
0: دی وجہ نہ میرا غشے خاصلا مشو شم سلری دی مطلب دا چھے می تا
1: گا زو خبر بن سی پوی نشو اللہ سوال دوبراو کا
0: خبر نے دادا تھے نا چھے دی دی فرماتا و زفا و خے کہ مطلب شم سلری چھے دی دا می خاصلی دی ہما وقت نہ رس دی میں خمن می مزدور کار دی
1: جی
2: د حاجات دپارا وظائف خوڈیر راگ لندی ہو حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل د دی ویر ڈیر کوی و بل د مازی گرد منز نرستو یا وہاب یا وہاب ویر ڈیر کوی سل زل چ دے اغوائی د مازی گرد منز نباد یا وہاب ویرت کوی او د دې سره سره حسبن الله و نعم الوکیل د دې ویر چې کوم دې کثرت سره کوي
1: صحیح شم سب کسې بل څه کو دې کوم نه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او تاسو سلام کو
2: وعلیکم السلام جی
3: دا یو ورکه ونه سول دا
1: جی
3: زه کو چې دا سبزی مزي نه کړلې اخر کوم نو دې کې هو شر دې ما تاسو سلام زو یا سلام زو
1: جی صحیح شم تاسو جواب درکې
3: لکه سبزی خو چا په نشه ورته وای خو پیسې چې کومې روشي اره کې بیا
1: ٹھیک شه
3: ما استفاده وکي
1: نو تاسو جواب درکوي
2: جی سمره حاصلات او پیداوار د زمکه نه راوځي نه که چرته د زمکه د فصل او وبکی کی په باران وبو سره نو به دي کې هم لسمه حصہ ده نو لسمه حصہ د کیلو په اعتبار سره مور کول شي لس کیلو کې لکه یو کیلو یا دا غرنگی پو یو کلو کی لکا سو گرام دیس طریقے سرا ہم آو شر ورکوی شی او قیمت کی مرکولی شی چی لسو کلو سرال لے وزن دیو پیداوار او لسم حصہ چی یو کلو رازی دی یو کلو چی سمرا قیمت دی آ قیمت ام ادا کولی شی نو کچرتا دا غزمکا بارانیزمکا وانو بے پکی لسم حصہ دا او کچرتا دا غزمکا دا سوا چی آغا دو بارانیز مکه نوا پا برمه توویل بانده یا دانگینا سبا سولر خلق لکی پا دی بانده دا و با دی زمکه تاور کولی شوی نبی پا که شلم حصه دا اینی پا شل کلو کی بی یو کلو ور کول دی او داغ مقدار سرا چی سمر رازی کو لگوی کو دیری اغا مقدار ریستل پا کار دی بی شلم حصه زکات او عشر دی پا اغا صورت کی چی هر کلا پا دی او بو بانده خرچ رازی جی
1: صحیح
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی شیف سنگا دے مفتی شیف خدے
2: الحمدللہ خیر دے جی وائی جی
3: اچھا مفتی شیف اختیار خان یا
2: ہاں جی اختیار خان وائی جی
3: لکازخو تالی دلے قتل ہم کنا
2: جی بالکل
3: زفر دی کولا مخت پر سرا ملو دی خو دے وقت پر چنا میں تلی دلا نہ دلی دلا
2: بس اللہ جی
1: جی جی
3: ایو تپوس کو مفتی شیف
2: جی
3: کچری وا خدا دختر خوان نه خلا واخلی یا دا د څو حقداري جوړه شي لکه د پیغمبر علی سلام په زمانه کې واخده دته راغلی و ویل زه د فلانی نه طلاق وایم نه مې د دته دیندارۍ ته اعتراض شته نه مې د دته لور ته اعتراض شته اوبه زه د نه طلاق وړم او پیغمبر علی سلام ورته وویل چې داسې چل دي چې تاله په مهر کې صدر کړي وي لاو نو باغ را کړي ویل دا باغ به پسې ته ته تیار وي دا سړی ته وایي چې دلا طلاق ورکا نو دغه کې دا عدالت پترو باندې واخذ خلا واخلي ایا دا به د څه حقدار ده ولې چې که عدالت طلاق ورکړي دې کنه خو دا ته په وینا ورکړي دې خاوند خو طلاق نه دی ورکړي او ته په خاوند مده تستا چې دې له ورکی
1: جی جی صحیح شو ډیر مننه جی جی ماشي
2: جی د خلنې صورت خو بس دغه وی چې خزا یو خاوند ته وی چې مثال په تر مہر د تزه پریدم او ما ته طلاق راکا نو طلاق په بدل په عوض کې دې ته خلا ویلې شي نو لہذا په دغه صورت کې به خو چې کم شي واده وشي نو به هغه کې حقدار ده نه ده لکه مہر ما په واده پکې وشي چې نیم مہر یا ټول مہر دا به زه تا نه غواړم ته ما ته طلاق راکا دا نه کې عدالت په رو باندې راشي نو په دې کې خاوند سره په کوم سیزونو باندې رضامند شوی وي چې سیدا دا حق ته پرېږده او زه به تا ته طلاق درکم، نو هغه صورت کې بیا د دې د حقدار هغه نه جوړیږي، د مهر وغیره حقدار نه جوړیږي. دې مختلف صورتونه دي، هغه صورتونه به قتل پکار دي چې په دغه صورت کې چې دا ظلم زیاتې د کم طرف نه دی او د کمې د وجې نه خوله اخلي، نو د خولې وجوهاتو ته هغه قتل پکار دي. بیا وروسته د دې فیصله ده چې آیا دا د هغه حقوقو چې کوم حقوق خاوند ورکړي دي د هغې حقداره ګرځېږي او که نه ګرځېږي. چې امین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم.
4: ګرامي اور تاسو پروګرام باندې د ملار مفتي محمد اشرف صاحب سره موږ ټولو ته مشهدي د پروګرام کې تاسو ریزل بیا ملاقات کی سبا ته ملاقات کی تر پر دوکان کې اساده د لیلا په
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
6: الله الله الله
7: تاسو اورئ ریڈیو امن.
8: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ.
9: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
10: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ تروالی بالکل ختم شوی دی.
9: وی اللہ دوم را زر سنگا
10: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
9: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
10: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.
11: کر دا گلو کچی سیم دی گلزار شی از غیم کرا پخپو کی بدی خار شی تا چی بل پا غشو ولی حسی پویشا چی هم دا غش بستا پا لور گزار شی کوهی مکن دا بل سڑی پا لار کی چی رستا با دا کوهی پا غاڑ لار شی دا چا دا بیزتی یا بدنامی کوشش مکوی مشران وای چی سکرے خم حقا برے بی

نمبر نوٹ کریں کے لگے خاصوں کے لگے جی ماں صبر خبر اکڑا نو عرض کی گی خدا وقت غواڑی زنگ بتا سلو مثال درکم چھ انسانی دنیا تراشی ہاں معشومی وقت رخت رلوی گی راضی راضی راضی راضی یو مقام ترو رسی یو ذمہ وار ترو رسی بے بوجھ پسر شی دغه سری د صفات کاسمیٹکس حوالے سره خبره کوم چې پدې کې مزید پروډکټس روان دي الحمدللہ او پکې چې کم دي ریزلټیبل یا تاسو خوښ کړل تاسو استعمال کړل تاسو ریزلټ درکو درکې تاسو دغه په مت کې به موږ ته فیډ بیک راکوي نو زه تاسو ډیر شکریا حمدا کوم او مننه هم کوم اوریدونکو د اتوار ورځ د ډیرو خلکو کرا خادے خوشحالے دا چونکہ غم خادی دار شاہ دکور ملم کی دی شو غم خادی رور خور دی خوب بعض سے خلق کی چھپاغی خوشحالی بھی بعض خلق بھی پاغی باندھ غم بھی نو پچا چ خوشحالی بید چاغ پل خوشحالی ان مان دی داغی نہ ہمن نشتا اکثر زمنگ چونکہ دا پختو سوسائٹی دا دا پختونوں معاشرہ دا پدی کی بیا من د یو بل د زرونو یا د یو بل د کورونو خیال ساتل پکار دی که پچا کی خوشحالی بھی خوا کی غم شوی نو دا غیدیم خیال ساتل شی لکه د خوشحالی د منزل هم طریقې دی بیا د غم د سنبالول هم طریقې دی خدل د منګ پختانی خبر کو چی خادی پر ډنګ ډنګ خست تخکاری مړ په جاړه نو دا خبر سزا پر غلط هم ده وعدہ ہم مزکی خادم مزکی خوشحالی مزکی ہر قسم پروگرام انسان پکور کے را جوڑ کی داغی خپل مزہ خپل خوند خپل اصول دی خوکو پچا باندې غم راشی مړی وشی فوتگی وشی داغی د سنبالخت یا داغی سر داغی د منزل هم طریقې دی کله منگ د یو بل د زړونو خیالو ساتو کله منگ د یو بل د کورونو او د ذهنونو او د فکرونو خیال وساتو ہر سے بیا صحیح دی ورس ٹک ٹاک وی نو دتوار روز دغه سره دغه خبر ترل لدی چی ډیر خلکو کر بخاده وی خوشاله وی الله تاسو باندې بار بار خوشاله راولی خدا غم زپلو یا چکم خلق پزلو سوری شوی یا چکم خلکو باندې مسلی راغلی دی خفګان راغلی دی دغه د خصوصی خیال وساتل شي دا پروگرام تاسو بالکل نیخ پنی غدی ادولس منټه د پاسه 2 بجې دا صفات کاسمیٹکس حق لبانی خبری بکو سنگا چی تاستما پرنم ویلیو مخکین پروگرامونو کی دا ڈرا حوالی سرا تا صبح دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ 10 ڈبی اکا صفات کریم دی صفات فیس واش دی صفات شیمپو دی صفات کریم دی یا پا صفات کی کم صفات زیتون ہربل آئل دی دا تاوزان سرا جمع کول شورو کے صحیح دا ان شاء اللہ جی کم اٹرا دا پائی کے بعد ٹول خیبر پختونخوا سمر ازلا دی داغے اردن کی داغے صفات سرا مین لرون کی باغوی کی گڑون کئی او ان شاء اللہ تخپل وس پورے بتا سا دا خوشحال در رسول کوشش کو سنگ جمع وس پورے خبر اکڑا ندن تبیا خبر ریپیٹ کی گی چھ منگ خپل وس کو چتا سوسان سرا خوشحال و ساتا سرانا مطمئن یہ کزما دا خبر نہ مطمئن نو بائے چتا سو صفات کاسمیٹکس نہ ہم مطمئن یہ صحیح دا حالان کی براڈکاسٹنگ دا ډیر ایغ نیغ دی یا دا براڈکاسٹنگ ایتکس دا بسو کی اوبو بوتلن ندی کسا پزرلی اپا خلی خو بازی خبری چونکہ اگر دا ریڈیو وی بازی خبری اگر دا ریڈیو نی دا غیبا من خیال سب دا غصی دا درا خبری دی نو پا درا کی ومن هر حقا سکو چا اگر زبنگ دا اوردون کم خوخی گی اگر زبنگ دا خپل ذهنم خوخی گی ازمنګ د خپل زړه د معاشره هم خوخیږي نو خاص کر چې سمر علاقې دي د نوخار خبرو کوم جهانگیرا اکوړه خټک یا رسالپور یا پبی تاسو به کوشش کوئ چې سمر هم دغه علاقو ته زما آواز رسی د فریکوئنسی

0: او چې د زمکه انتقال وشي د انسان په نوم شي. اپوزيټ یو خبره ده خو بس ولټه شوې ده. نو موږ اکثر خلک لګیو په مال حال جګړه کوو، په جیدات جګړه کوو. د دې نه بم لکنه بل کسان مت ډیر سیټ تک د جنگ جګړو نه، د دې نفرتونو نه، د دې لانجو نه. ا کروڑ دی او خور دی او گاونډی دی او کار سوک دی، خو چې د انسان خیال وساتي، د انسانیت سره منګه خیګړو. خجی بل مسج السلام علیکم و سلام قبول کې. وعلیکم السلام، خوشاله و آباد اوسېږي، مهرباني. دوی وی چې د صفات خا د صفات کریم منګ استعمالو و سره صابون او د رئیس خان کاسمیټک جانگیره والے نام روړی دی، ډیره مهرباني. په جانگیری کې کوم رئیس خان کاسمیټکس دی، یا الفیصل کاسمیټکس، یا سمی کاسمیټکس، شارجہ کاسمیټکس، کراچی کاسمیټکس، جو ټول سره د صفات نوم پروډکټ شته. خو کدی دکاندارانو وټامن سی سیرم نی وړي، نو ان شاء الله امید دي چې سبا مور رسی. ها نعیم بھائی، میں فرحان ہوں او چې د صفات سپری یوز کوم، صفات هربل ایل هم یوز کوي، وچ ماشاء الله ډیر ښه رزلټ دی. او وی ټول ته پیغام دی، دا میسج کړی دی د کرک نه فرحان، وہی د صفات پروډکټس یوز کوي. نو فرحان خان ډیره مهرباني، تاسو مونږ یاد کړو د هغه کرک نه. تاسو خپل صفات سکن سپری یوز کوي، صفات زیتون هربل ایل یوز کوي، او تاسو کم میسج کم پیغام ورکړی دی نور اوریدونکو ته، نو د هغې دپاره تشکر، بسیار تشکر. خا نعیم اللہ مرزی، تاسو د کرک نه سلام کوم، او وی چی خا د خوب نه راپاسې د موسسې پروگرام میټیون کو، نو اده پریک ده، نو وی اده پریک ده. ای بل شعر وی چی زمکه ودو اسمان ودو دی، او زکه مال خوب نه راضی چې دی وخت ډیر اردن کې ودی دی. نو زه خیر کله کله آرام هم پکار دی دیر ٹائم کی، اور چونکہ روز اگدی دی اگدی گی ہم، نو بیا پکستر گی چی ورشی، یا کرن خانوی چی ستر گی جپٹ کلم، نو سا رنا اخلم ز پلا سنو بان سا اخلم کنا. پل میسج السلام علیکم، انور سندلی کلی وعلیکم السلام. کپر سالپور کے زمان واس سو گوری فیضان کاسمیٹکس او تائی خان کاسمیٹکس، در سالپور د شیرین کوٹو دا حمزہ رشکی چې سمرم اردن کی دی اکثر گلے کئی چې نعیم اللہ مرزی اسے وی او صفات نه ملاوی گئی، بالکل رسال پور کے تائی خان او فیضان سرا دا صفات نم پروڈکس ملاوی گئی، دا صفات کاسمیٹکس سیدہ. وہ شدہ شہدون خبر کوم پروگرام نہ استی زما بدن ډیر زیات گرمائش کئی، وہ شدہ دا پار صفات آئل کار کئی سیدہ، چې د انسان وجود چونکه یو خو ګرمي ده، بیا خوراکي زمنګ دسه شي چې اختر تیر شوی دی، غټي غوخې دی او نری غوخې دی، او دا سپایسي خوراکونه دي، دا ګرم مسالې دي، د انسان ته دا غینم ډیر زیات تکلیفي. بل دسی چې هغه زمنګ خلق فکور کې خامخا د سر درد پارم ګولې ساتي، د نوګې درد پارم ګولې ساتي، د غاخ درد پارم ګولې ساتي، خو چې څنګه مسله وته راشي ڈس فلان کے ٹیبلٹ راوالے چھوئے خورم، داغا سیلف میڈیکیشن سے تبھی لگے گی، دام نقصانی دے دا طول نا خطرناک سیز اغا سیلف میڈیکیشن دے دین بزان ساتے چھ پکور کی دانا چیز سے پراتی ہو بس پسر درد رشلا فلان کی سیز راوالا نو دین بزان ساتے. نور کا تاسو دا صفات زیتون ہربل آئل پا دے خیال یوز کوئے چھ ستاسو تمیدی گرمائش ختم کی، بالکل دا خوز اکثر ویما چی صفات زیتون ہربل آئل دری ٹیما استعمال ہوئے، دری ٹیما سہر غرما ما خام، سہر ٹیم کی بیا دا ٹیم غرما ٹیم کی، بیا دا شپی چکل سملے نگا ٹیم تاسو دا صفات زیتون ہربل آئل سکے، او چکم دا میدی چا تا تکلیفی میدے پڑسی گی، میدے خوگی گی، پا میدے درد رازی، د مهدی گیس وی، د مهدی السر وی، د مهدی جراثیم وی، د مهدی گرمائش وی، ان شاء الله د سرا کور کیږي. صحیح ده. دین له پکوړه هټک خړ بازار کې واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر دین علاوہ نیو زیا کاسمیٹکس دین علاوہ قاری جابر ورسرا قاری سلیمان ٹریڈرز دی ٹول ملگور سرا دی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس موجود دی. السلام علیکم بھائی, صفات جہانگیری کے کورنو کی خرسی گی اور ڈاکٹرہ نے ہم خرسی خطا اس تنوئی خدا سے ڈاکٹر خرسی چیتا خبر ہم نے دی خوچستا سور طویل دی روڑی خا وہ ادا سے ڈاکٹر خرسی تاسو نہ خبر ہم نہ دے خوش اچھا ور طویل دی روڑی دی خرسی دو سیو میسج راغلی دی او جہانگیری پہ جہانگیری کی کہنا پکورن کم خرسی گی ڈاکٹر نے ہم خرسی تاسو یقین ہو کے تاسو یقین ہو کے دس دس علاقوں تو زلاڑ ماں یا پہ علاقوں ذرا تیرے گم یا سی چھتا مارکٹ تور شو نو صفات ڈسپلے جوڑ کڑی انا خار کم کی دی شی پہ خور کم شتا پہ سوابائی کم شتا پہ چار سدہ کم شتا پہ دیر زینو کی مولی دل او دس دس زینا چی غزی من دکان نمم نیا غستے دا غلاقی نمم ما پہ اف ام نیا غستے پروگرام کی خوش تپوس تیو کی یر بس فی خلکو تپوس کو وی بس من رو غختل دا چانم رو غختل یر دا فلان کی ڈسٹریبیوٹر نا انگوی جو ماشاء اللہ لکہ پروگرام خوزکوم ٹک شو او کم چی تا مارکٹ سسٹم دے جہانگیری کوڑے میائیسا نندرکی مغلکی یا رسالپور یا پب بی یا نوخار خدا سے دس دین ما تاوستوی یاد کل چی التا منگلار شو او گورو نو دا صفات ٹول پروڈکٹس التا اویلیبل دی کو دکاندار نا پہتر قبان تا بوزو کچھ دا کل در روڑی دی سنگ در روڑی دی نو ویروڑ خمی بول رس دی یا پرون دی یا افتروان دی خوی خلق تا پوز کاؤ نو بس منگ اڈر ورک رو را سدل راتا دا ستاسو مینه دا تا نو رس کمال نشتا تاسو غوښتنه ده تاسو غواړی تاسو استعمالوي زما هغه خویندې چې هغوی د ویښتو نه چونکې هر انسان خپل ځان سره ډېره مینه لري که الکان دي او که جنکۍ دي او که ویښتو ته وګوري او که خپل شکل ته وګوري نو هر انسان سیالي مار دی سیالي کښ چې واته موږ وایو د یو بل نه په دې سیزونو کې مخکې کیږي او په خپل شخصیت باندې کار کول یا پخپل جون باندی یا پخپل زندگی کی زان تزان ویل اپا دیر اسی سنو کے پکار دے سنگی جی منگ حسن کا مقابلہ کو یا پزان خکل والی کا مقابلہ کو دا غصے دی منگا دندارے کم دیو بلن لڑوان دیشو خوش دنیا دا پارا نہیں چی دنیا دری پکے نہیں چی غرص پکے دا نہیں چی ما دا دی فلان کو چی دیر رخی عبادت کی نا اخالص مخلص دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا چی نت پکے دی دین علاوہ پا انسان پا قدر کے منگ دیو بل نمخ کشو دیو بل پا کار راشو پا دی کے دیو بل نمخ کشو صحیح شو پا ہر سکی مخ کے دل پا کار دیو بیا پاتی شو دا حسن خبری نو حسن خو دا پاتی کی گی ہر سا پاتی کی گی دولتن پاتی کی گی بس دمرا دا چا کم زندگی تیری گی یا کم زندگی منگ ترا نصیب شوی چا غا پا سکن پا خوشحالی و پا راحت تیرا شی نور اغا غنی خان سوئی وی چی نبا طول عمر زوانی بی نبا طول عمر خانی بی کسنگ دے نبا طول عمر دنیا بی نبا طول عمر زوانی اے غنی غنی غنی غنی دا وعدہ کڑے دا خدای دا وعدہ کڑے دا خدای چی بخم بملی ونی بیا بگران سوال جواب بی بیا با گران سوال او جواب بھی زان با ٹنگ نکی غنی دا سورز و زندگی دا جام راوا چا وستاقی غنی خانم اغا غزین چرلی لی دی چھے سووے ما ارس و کتر سیدیم نشی خواہ ویشی سلام علیکم زو فریالیم خواہ جی دیرہ مربانی فریال خوری تا سو اول زل میسج کردی مننکوم خواہ رازم واتس ایپ میسجون طرف تا وہ چرم بھائی پٹرا کے بس منگ نم خام خالی کے منگا خوشحالی گو چی صفات کاسمیٹکس اللہ مخ پترقے بوزی نو صفات کاسمیٹکس انشاءاللہ العزیز پترقے روان ہم دے تستا سو غند خلق و سر مین دا دعا گانی دی تاسو منگل سپورٹ را کبے منگل مین را کبے نو بیا بلا زمی دا مخ پڑوان دی زی سیدہ جی وہی چی زمان بھائی زمان پسر در دیر زیاد رازی ادي لپاره سه استعمال کوم ضرورت وه سواون دا کوړه خټک نه نو د سر درد چې دا من خلق وای بس په سر مې درد دی ولا فلان کیا راشه په سر له دوله سکیدا بس سر کله کوتړو یا ما وخت ویل کنه چې سو ټیبلیټ پرتی ور واچو د سر درد چې راځي انسان باندې نو دا یو خبرتیا ده چې دنه مسله ده یا د میدیم کی دی شی د انیم کی دی شی ٹھیک شو خدا سے نہ بڑے خلق پودی ٹینشن کی مطلب اللہ پسر میں درد بس جوڑ گردے میں فل کی نہ نہ نہ تسے نہ دا دن سا انفیکشن ہی س خبر ہی سا مسئلہ بھی نہ غ سر تروزی دماغ و تروزی دماغ خبر راواخلی اگر مسئلہ راواخلی اور یہ واقع درد یا سر چھ نہ خوب بھی نہ آرام بھی بس موبائل دے ٹک ٹاک تھے فیس بک تھے یوٹیوب تھے انسٹاگرام دے او بس یہ درس ہو بل لے داغے دے وجہ دماغ سلوشن پہ سر درد راضی پہ دے روز درد راضی پہ کپڑے درد راضی یو ہو بھائی چمنگ خپل خوب روٹین او پہ جنو چونکہ شپے لنڈی دی روز اگ دی تو روز انسان تھا دونوں موقع نہ ملے گی چاہ آرام کی نشپے کے بیا چونکہ ٹول خبر اچھی لس بجے میں ساڑی اودیشن ہو سہر چپاسی چار بجے نٹول آرام پورا نشی چکم پکار دے چگا ذہن پک دمشی سترگ پک دمشی آساب پک دمشی نبیا سے سہر شی بیا امدخ کا موبائل دے امدخ کا لیپ ٹاپ دے امدخ فلا فلا فلا پتہ کہ منگ وقت ضائع کو نزک بیا زمنگ دمخ نہ منمروا نہیں زمنگ دمخ نہ بیا رنام تلی چمنگ ٹول سسٹم ٹول ارس پدے کا سس کی ضائع کو نو وګوره د خپل ځان خیال وساته او کدت ترتیب ما چې کوم ویل کنه دا لیک کم کې خوب پوره کې موبایل نه ډډو کې ډیرا هغه سیز وګوره چې تاسو له علم هم در کی تاسو له ټایم خراب نه کی تاسو له نقصان هم در نه کی اوس به سلو چې تاسو موبایل یوز کوم موبایل کې زه خاص سیزونه ګورم نو موبایل کې کوم لس سیزونه خګورو نو 80 سیزونه غلط ګورو چې هغه زمونږ د ژوند سره اړو سره تعلق نه ساتي هغه زمونږ د سکون سره اړو سره تعلق نه ساتي نو چرته لس او چرته اتیا یا چرته لس کم سل یا چرته سل ٹھیک شو نو دې سیزونه ته لږ خیال پکار دی که لس سیزونه موږ سم وګورو بیا ورپسې 90 یا 80 یا 70 یا 60 یا 50 بل شان وګورو لکه هغه موږ ته سکون نه راکوي سکون موږ ته سره راکوي زه چلو تقریر وره یو خبر و را کتاب مخل را لو اغب کے گورا سس پک مخل را لو اغاؤ گورا اغا ذہن تک اس کا پاگ عمل ہوگا او جدا چیز نہیں بیا بخا مخا دغا لڑل تپل بھائی چفلان کی دو ہو فلان دو ہو یو بل پسی ٹوپا کرا ہوا گشتے یو بل مرکل بس دغ کسی پسی دی مخ کی رست کی گی دین دان ساتھ خاں وہ چی السلام علیکم نعیم اللہ عمر سی او دا مور پلار ایک یو زوے د صفات سره موږ ډېر مینه کوو استعمالوې خاص کر شیمپو او کریم او دینه علاوه خجی بلیچ ډېر مهرباني دا ټول سیزونه چې دي دا مې تاسو لپاره دي ښه ښه د خبرو دوران کې باندې دونه کالز مس کیږي اخلم کالز په 0317-09-60-75 السلام علیکم وعلیکم السلام شکر اللہ حسن دس خیر سو خبر کے کم دینا
1: محمد
0: شعبان دا کاکا سے میں دیکھا عمر کے لینا ہم منائی نے اوکے اوکے منائی نے پخیر جوڑے الحمد للہ کاکا صاحب کی موسم سنگھ دے موسم سنگھ دے موسم نختری ولاڈی ہو کہ بل سو ندا
1: بدلے
0: گرگر ادا ہاں گرگر ہو گرگری کہنا گرگری سے تو کھول لی تھی ہاں نمالن تر لے گا کہنا مخ کے بازاروں کے خرچے دے مخ اس گرگر جوڑ بازار کے نہیں کنا کوی
1: بازار کی
0: آو خوز با کھڑی دو پاس سوک زی خاڑی را مہربانی خوشحال ہے اسی صفات کسمیٹک سے استعمالے کنا صفات فیسواش و نور سا پخپل استعمالے کنا کور کسو کے استعمالے
1: کور کے استعمالے
0: اخپل سے استعمالے اخپل اخپل اخپل فیسواش استعمالے و صابون مخ پی بینزا شیمپو ویخت پی بینزا زیتون ہربل آئل دی صفات کی اگر استعمال ہوا ٹھیک دا ڈیر مہربانی خوشحال ہوا باز سے گی دا وجی دا کاکا صاحب نے دیکھو منائی کلیو او فونیو کا ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی گرگر خبر اکڑا اگر یو ٹپ دے پس مشہور ہے تو چوی کم ہو کنا اوی خدا گرگر تو رے مکی خدایا گرگر تو رے مکی نا تو رے چوی نا بولے بنا تو رے کیسی تا شاعران ملگرم سے کہی گا نا یا خدای ګورګور تور مکن چې شنی وی شین سیس د خوراک وی کالو چې شنی سوکه نه خوري که شفتالو شینی سوکه نه خوري که کجور شنی سوکه نه خوري که خرمانه شنی سوکه نه خوري که بل زیات کم ام شینی سوکه نه خوري که ټماټر شینی سوکه نه خوري ٹھیک ده لکه هغه شین چې هغه په خول طرف ته راځي رنگ چینج کئی او جے رنگ چینج چی داغی سر داغی ذائقہ یا داغی فوائد نور ډیر زیات شي نو اس دل ته وای چې خدای ګورګور تور مکی ولې دې تور دی شي دسې دې تور شي چې نو ورې تور دی نه ګورګور یادو ښا او جے ډیره مهربانی ښا وای چې تاسو سره سلام کوم د مینې ډک او صفات کاسمیټک زندہ باد دوی نوم نه دی لیکلی خو استعمال کړی وی وی اسې نه دی ویلې وی پیشو د خدای لپاره مګ نه نیسی ٹھیک ده نو خو خبره ده چې تاسو ما لپاره د شاده لپاره دروغ نه دی پکار د دروغ ملګرتیا خوړ پکار نه ده د دروغ مزه لند وی خو ویم چې دا کم خلک وی چې صفات زنده باد یا کوالټی نمبر 1 نو دوی استعمال کړی دی دی خبر دی ځکه دا خبره کوي دې پسې بل میسج دی صفات بیسټ کوالټی دیوم استعمال کری اسی نے دی ویلے ہم دا غسی دا پیغام تاسو نور تو رسوی چې صفات کاسمیٹکس کے سومره پروڈکٹس دی کاغه صفات کریم دی صفات صابن دی صفات فیس واش دی صفات سکن ہربل سپرے دا صفات زیتون ہربل آئل دی زمن پروڈکٹس دے استعمال کے پپٹ استرگو تدی ہیس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا دا صفات دا یو پروڈکٹس ہم اس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا سید جی یو میں سے وہ جی نہیں وہ لو مرضی کہ صفات کاسمیٹکس کے کریم او فیس واش ہاں کریم او فیس واش او زیتون ہربل آئل یو کہ من فرچ کے کتنے سنگ بھائی فرچ کیک دے یا اس قسم سے مسئلہ نشتا سیدا جی کہ کریم دی صابن صابن سے فرچ کے نت دی کہنا حق قربان تھا سہرو رے کو خور ہے پتاس تپوس کرے دے نو فرج کنا غور دے کے دے ما تے سن نقصان و فائدہ دا کسی نے تاس استعمال ہے غس استعمال ہے شی ہاں کچھ سبب ہو رہی برف تے جڑ شی نہ بسنگ استعمال ہے دم دے سوچ خبر دا ہاں سکن سپرے خپل زانی خیا خدا صفات سکن سپرے دس یہ خدا چ ور ورت سی چ کم خلق استعمال خاص کرے چ پزہ ہم باندھو لگئی کدانی وی پی دا سپنے وی خارخ وی یہ گردون پاخی یہ خل پخی او یو فرشو کی نغت و داغی دا اندازہ لگی چھ سمرا یخد و سمرا اثر والا دا اکتا سو فرش کی دے نو بیام سا خبر دیا صفات زیتون ہربل آئل تو کچھ دا سیزد سیزد صفات زیتون ہربل آئل چھ دا آئل دی دا چھ گرمی نو بیام مطلب لیر خلق نشی خوڑی یا نشی تیر رولی نو زکا فرش فیدر کی پروتی نو خبر ده خبر ده خبر نه ده بل میسج دی نعیم الله عمر زی صفات کاسمیٹکس یوز کوم او وای چې ډیر د وګان لري تا کوم خج خا ډیر مې رواني خوشاله او آباد اوسېږي ډیر مننه وای چې ابو بکر کریم د مغول کونه او وای تاسو ته سپیشل سلام وعلیکم السلام څنګه ابو بکر خی او پوښم خا ډیر مې رواني عزت من شي تاسو زما

0: لخواس سپیشل وعلیکم السلام زکا سپیشل سپیشل زکا کو چتا سو یہ سپیشل خلق مدا پرٹول سپیشل یہ مدا پرٹول ڈر دت اہمیت لرے تو ٹول خیبر پختونخوا سمر اور دن کی دی سمر زما صفات سر مین لرون کی دی سمر ما اور دن کی دی دا ٹول ڈر شکریہ مہربانی بیا دونا خبر جی کال رنا بیا مس کی گیا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پھر سباق تو ان شاء اللہ یہ سو رضی بات در رسی پل ابانم کی دیشی وزٹو کا مکان او باقی پنوخار کی جنید کاسمیٹکس جنجال پورا کی سنان کاسمیٹکس دی ٹولو دا چکم ملگر مایت کل پنوخار کی تاز ہو چون کی پھر سباق شریف سرائے نو نوخار دا تنز دے دے صرف بینس کی بدما بخیر چی حکیم آباد رہ دسی دا آو نو پہ نوخار جنجال پورا کی جنید کاسمیٹکس او سنان کاسمیٹکس اگوی سرو گو رہے شتا ور سراک چی سہم تاوستا پسیفات کاسمیٹکس کی پکار وی بالکل برتا ملاوی گی سیدہ جی السلام علیکم السلام علیکم سوک چم فون کی برائی کرم خپل ریڈیو سٹ پکلار کوئے ٹھیک دا جی 03170906075 ماتے ویلی شی نعیم اللہ عمر زے کچاو سے خپل ریڈیو سے ٹیون کڑی اپ اول زل میں پروگرام ہو رہی نو پخیر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عزت من شی خجی ویش سلام در تکو ما نعیم اللہ بھائی قبول خا قبولی کا او زما ٹول کور لخوا ڈیر من احترامات عزت من شی جی اشرف ام دا علینا نعیم بھائی سنگھ گئے پروگرام ویری نائس تھے خا یو دا ولی یو دا علی ریات ساتے ولی کاکا سیب سیٹ تا دا ملٹی اڈیر مشور دی یو دا علی بٹاگرام سیٹ تا دا مانسیری واغ ابتاباد سیٹ تا رازی علی علی پاشتو تا سو بنو مرد دی کم خلق گرز دلی ناغوی بدا علی و پاشتو و تاکوٹ و بٹاگرام و بریکوٹ و مانکوٹ و حریان کوٹ دا علاقے بٹھولی پیجے نہیں کنا لیکن گورا یو انسانی پیوزے بند ناس بھی بون بیا غزے کی یو دو خبر دی یو خپل روزگار دی یو دسی جوب دی چاہیے کہ انسان دیر اگرزی لیکن دے وقت شما کم نوکر پیشہ خلق اوری خاص کر ٹیچرز حضرات یا پولیس والا ملگری یا آرمی والا ملگری یا سمرم اداروں کے کار کئی اکا پرائیویٹ تھی گورنمنٹ تھی دوی اکثر گرزی دادا دوی وہ لیڈر تجربہ دوی گرزے دلی وی یو خپل کاروبار کون کے خلق چی اگا تچکر و شوق لری چتا پٹو ورزی لرے لرے علاقو تا دا خپل فیملی سرا دا خپل فرنڈ سرا نو دا دوی تجربہ ہم دیر یو دوی دا دیر سزون نا خبری نو ما ہم الحمدللہ دی ریڈی فیلڈ کو تم رو کر زیدو چے کٹول پاکستان میں نہیں کتلے بیخی میں نہیں کتلے ٹول پاکستان خپل صبح خیبر پختونخوا دا میں گوٹ بگوٹ کتلے دا خیبر پختونخوا چکم مشہور زین دی تاریخی زین دی خوخ میں دی نو اغزین ما کتلے دا کتل پکارم دی تو کچھ انسان یوزے کی کینی بس آغا سوچ محدود شی دا خلق ولی جگڑے کی تو سپتشتا اکثر پا دی کور کی خوین درونا یا دا خلق ولی جگڑے کی یو آغا جگڑے چی دا آغا دا سو دا چا دا وجہ محطا راشی یو آغا چی انسان ذہنی دباو پی راشی بس یوزے کی ناس تی سار و ماخام دیوینی نوشی لک بلینڈر دنو شی غلطے دنو شی اللہ ڈاریک بس اتا پس نوٹ کی پاگر اثر جنگ شروع کی دا وڑی وڑی خبری دا وڑی وڑی جگڑ دا دی دا وجی رازیم ہم چی زمان آوٹنگ نشتا زمان چی دا سون خرق نن سبا دا بی بی بیماران دی بی سو کوئی زمان بی پیلو کی گی سو کوئی ہائی کی گی دی وجی سدا اگا بیماری جدا اڑختا خو زمان آوٹنگ نشتا من نزو من دا اللہ قدرتون گورو نا تا سو دیر لر مزے دیر اگا نور ممالک پر دے دی خفل سبا کوئی بیا خاص کر دی سیڑون تلاڑ شے کم چی منگ تا مخامخ تی سوات تی دیر دی چترال دی بونیر دی باجوڑ دا علاقی ہو گو رہے کر دیر لرم نشت لی دی ملکند پورا لاتش دا ملکند خواہی سو گو رہے ہاں دا سوات خواہی سو گو رہے دا کوہات خواہی سو گو رہے بیا تر کمی نزدې خوش علاقه دا غزه تاریخ وګوره دا غزه سیلو کې نو اوس د خلک به موري د سبابې چې هغوی به 400 نه لیدلې باید هغه 400 وویني بیا به داسې خلک وي په 400 کې چې به سبابې نه لیدلې باید هغوی د سبابې وګوري په نوخار کې به ډېر خلک چې هغه به سبابې نه لیدلې هغوی د سبابې وویني سبابې والا د نوخار وویني دا چې زموږ د نزدې خپل علاقې وینو نو یو زموږ اندازه وشي چې ګورې دنیا ډېره ښایسته ده بیا زموږ خپلې سوبه ډېره ښایسته ده نو یو خو به زموږ غو ټینګم وشي دې سره بیا انسان ته نالج هم ډېر راشي ته ډېر څه خبرونه هم خبر شي او که دا نه بس بیا داسې دي علی ولی پسې خبر را یاده شو السلام علیکم جی وعلیکم السلام 0317-09-60-75 پروگرام تاسو اوره د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اگین ونس اگین نعیم اللہ بھائی وہ چی گرگر تاسو پسند دی زب تاسو درو لے گما وہ چی کرک نے بارا ترو لی گی بالکل فرحان رو لے گرا تھا سیدا بلکہ زب در چکر لگو ما بے بل لاس پلاس را کی گرگرے ہا وہ چی ہا صفات کاسمیٹکس کی کریم یوز کوم صابن اور فیس واش اور شیمپو ڈیر زیادت خر رزلٹ دے اللہ تاسو آباد ساتھی ڈیر مہربانی سر استاسو السلام علیکم جی سنگ رو رخی قربان سو خبر کے بعد کم زینا ساجد علی خبر کے بعد یار حسین ثوابی نے پخیر را لے ساجد سے وہ
2: جی
0: رسین نے چتو تھی مطلب نور علاقے دی کتری دی کنا
2: او جی او گرنے دلے مگا سرور میں شیل نگون دخیر
0: ما شاء اللہ بس بیا خوب دیکھ اوڑا سا خوب نور خبر تو ضرورت نشتا چیو سرور سلور میں شتو لگی یا 40 دنو لگی یا اگل گو گرزی تبلیغ پا میدان کیو گرزی دسے نیکانو صالحانو سرو گرزی یا عام چکرو لگی بس اگر بیا دی خبر رو ضرورت شتا نا خدا رد وای چې کوم علاقه دې ډیره خوښه شوې ده خ ډیره من خو ما ته پوسو کو مې تاسو خو به علاقه ډیره کتلی خو تاسو به کې خوخه علاقه کوم یو ده کوم علاقه مو زړه پرې وته ده
2: بلوچستان دی
0: بلوچستان
2: او دی او قلعه سیف الله قلعه عبد الله
0: قلعه سیف الله و قلعه عبد الله صحیح صحیح نی که بلوچستان ته دی غزه د خوختي ها
2: او جی
0: خجی
2: جی ما ته پوس کوم ان استاد د پروډکټ د یار سین کی ملاو شم کا
0: په یار سین کې څومره هم د کاسمیټکس دکانداران دی صفات نو مرتبه په صفات کې سره ته پکار وی د صفات پروډکټس اته غسته شيخه ثواب یار سین کې ټیک شو جی ډیر مننه وای چې موږ درته ګورګور در لیګو د کاکا صاحب نه وای چې خوخي مو وی نو د الله تعالی چې څومره هم دا سيزونه پیدا کړی دي کنه دا د انسان د فائدې لپاره دي ښه یو بل میسج راغلی دی او دا میسج د کوم نمبر راغلی دغه نمبر نه کالم را روان دی السلام علیکم جی السلام علیکم خجی دیو اثر خبر نه کوي او دا چې کوم نمبر نه فون را لونه دی نمبر میسج کړی دی او لیکلی دی وی صفات مرد آباد دی لیکلی دی وی صفات مرد آباد کنه نو صفات د خپل ذهن دی دا کرور دی کو خور دی د خپل سوچ ته فکر دی کیدی چې د په خیال کې صفات مرد آبادی نو دا چا سوچ هغه موږ نشو چینج کولی او د دې ملګری ز شکریہ بیام ادا کوم دیکھ پما ڈزی مگی کنا ڈزی بیام زما روڑ دیا زما خور دا خو لسی صفات سر نفرت کی زمانہ نفرت کی کنا بیام زما روڑ دیا زما خور دی خا ڈیر مننا بل میسج دیو چھ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستا سو خبری اورو او زمنگا صفات کاسمیٹکس کی خا دوسری صحت کری ماشاءاللہ کریم صابن فیس واش ادا ټول سیزن یار علی گلی دی بیا هم ډیر مهربانی خوشاله اوسه د مټه ندوی میسج کړی د سواد مټه نه وګوره ها د سواد خلک دومره مینه کوي او موږ تاغه شان ریسپانس نه ورکوي نه کې د سواد خلک ز اکثر ډیر کم کو زیاد و ما خو زه بیا هم مہربانی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. اللہ بھائی خیر.
0: شکر دے اللہ ڈیر لوی احسان دے قربان.
3: شکر دے جی تاز دواگانی دی.
0: سو خبر کے وزار
3: شہزاد حامد خبر پہنچے.
0: شہزاد حامد ضرور بخیر.
3: شکر دے شکریہ.
0: تاز دونو مندی شاعری کے وے کناسم دونو مندی بعض خلق دا والد سب نمزان سر لگی خون کئی آو جی آو ڈیرہ مننہ و صفات کاسمیٹکس کیسے استعمال ہوئے کنا
3: یارا پور کی استعمال ہے دا
0: خجی خواہ بس گورا صفات کاسمیٹکس کی خوشی زمانگا خوین دی زمانگ رون دی سمرم دی و مینہ لری صفات کاسمیٹکس سران خوشا لدی اسی او کتا سو نیم استعمال ہوئے نو زمان خوین دی خوتے مطمئن دی کنا
3: یارا پر زانی کو میں دی استعمال کری بلا اور
0: کرا رو دی خواہ چا نمروڑی جانگیری کی رئیس خان بھائی. رئیس خان ٹھیک ہے مننا. شہزاد حامد صرف فون کو خپل رائے راکڑو خپل سوچ ہمرا سر شریک کو مننا جی عزت ون شے 0317-0960-75-0317-090-6075 دا صفات کاسمیٹکس حوالے سر دا شیو الحدیث حضرت مولانا محمد ادری صاحب خبر ارو بیا رازو نعیم اللہ عمر زی سرو سے.
4: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر مینہ والم دی ہوتا تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواڑے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان نسیت خدا دی چی خواہ میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بل دا چی خواہ میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا داسی سونه لی چی یو دل استعمال چی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنه که بیا نالی اشتہارات خو یو دل خرچ چی دوباره خو د خرچیږي او چې بل دای چې ګناه هم د چې خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټای والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي د وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګ ګټو کړي خو چې برکت پکې او دعا وکړم چې الله وي له کامیابی ورکړي. نعیم الله صاحب تاسو له الله کامیابی
0: درکړي. جزاک الله خیر. نعیم الله.
6: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نعیم الله عمر صاحب او تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کې څوک استعمالی الله دې ابوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشاله او چې خو جه څوک استعمالی نو ابوی د پاره دې الله دا بهتره فایده ذریعہ وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: خجی یو زلی بیتا سا پروگرام کے ہر کلے دا پروگرام وقتم بالکل سر ترسی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا مغلگو کی ملوی کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور دینے علاوہ پا مصری بانڈا کی ملوی گی تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر ٹک شو جی تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر دا امیر احمد روڈ سرا دا صفات سمرہم پروڈکٹس تھی دا ور سر ملاوی گی دین ایلا پا مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک کی انفال میڈیکل سٹور اہو سرم دا صفات کاسمیٹکس سمرہ پروڈکٹس تھی ملاوی گی او قاری سلیمان ٹریڈرز ہوئی چھے انفال میڈیکل سٹور لوئی چھے صفات خورا لرا لل صفات من خرسو خلکو تے ورکو خوئی نیم اللہ را لرا والا نماوتا خندل میں مام خرسی سا زکر جی دس انداز کی مات ہوئی بیاگوی جی صفات کسمیٹکس منگ دیر خو خرسو اور دیر خلی خرسو خو نیم اللہ عمر زیر را لرا والا نوی مات ہوئی چرا غدا غصی ویلی دی میں مام خرسی که سرا سرا کئی میں زلال بشو او انفال میڈیکل سٹور والا دی صفات سر من لری نہ لدلی نہ کتلی نہ خبر شوی او صفات سر دمر من لری دا سر پسر دا دواگان و سر دی تو دعاگانو برکت تے ستاسو مینا دا ستاسو سپورٹ تے نعیم اللہ و مرضی پا خپل باندی زر دوئے ما زئی سم نعیما ز اغتم نرسما چی پزما کباندی یو کاغذ پروتی یا یو شاپر و خلق پی خپیق دی دا غینم زیاد ورخ خوایم دو نا کم زوریم پا ما کی اس قسم سا کوالیٹی نشتا اس قسم قابلیت را کی نشتا اس قسم دا سا صلاحیت را کی نشتا خو ستاسو مینا دا ستاسو سپورٹ د الله تعالی ډیر لوی کرم دی زه هر وخت د الله تعالی نه په کروڑو کروڑو شکر گزار اوسم شکر عام کې شکر اوباسه شکر اوباسون کې ځان جوړ کې هر څه بر سره ډیر خوشحالي بر سره کم از کم خډه رہی کنور سو ویو کني خوشحالي بر سره ډیر زیات دی نو په حالت کې تاسو شکر اوباسه او که تاسو سره انسانان خې ګړو کی د الله تعالی شکر خو لازم دی که تاسو سره انسانان خې ګړو کی گاونڈی در سره خوکړل روړ در سره خوکړل ماما در سره خوکړل ملګری در سره خوکړل دا غم شکر گزار اوسېګه او که تاسو انسان شکریا ادا نکړه د یو معمولی انسان شکریا تاسو ادا نکړه د دومره لوی رب العالمین شکریا مونږ یې څنګه ادا کوو دا مې سوچته ښه کومه تاسو شکریا ادا نکړه چې تاسو ما دې وخت کې اوره مونږ ټول انسانان یو پسنه سره ډول کمزوري یو د کې شک نشته نو جز تاسو ته الفاظ د شکریا و نه ما تاسو مننه نه کوم درنه دا غدوم ر لوی رب شکریا و کوم زنه دا کوم په دې وړه خل باندې خو موږ شکر گزار اوسېګو هم د مسلمانانو د خپل خپلوانو هم د الله تعالی ټیک شو جی که زندگی و بیا سبا 2 بجې تاسو سره حاضرېګم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ پروګرام کې نعیم اللہ عمر زئی تاسو نه غواړي اجازت السلام علیکم تر دې وخته تاسو اسلامی خبرونه ووریده د اوریدو یې ډیر شکریا تر دې وخته تاسو اسلامی خبرونه ووریده د اوریدو یې ډیر شکریا
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر ہوزم
3: ہو رے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مخنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اشمائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی موسم شو نظما بے بچا دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تی بھی ریزلٹ نہ شو ملا واو ریس کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کرک کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کرک کریم راوڑل ماشاءاللہ وا ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے قزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کرک کریم استعمال کئے اشما کرک کریم پی چو دلی نا علاوہ بدن مندی حرشوی استاس بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در ٹول مسلو کے زبردست کار کوی
1: امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: نومان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: بای وایز گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن پیغام نے اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دے ٹانکنا زمائن پیغام دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
11: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرن شنگینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
0: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
6: زیم بازار دے بسکون نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
5: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
7: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
3: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: تماماً د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زیا وایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواد
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرڑینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین

څنګه چلې خې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر جون په مزو کې وي او الله تاسو هم د کرنګي روغ جوړ سايت شور کم خوين درونه مشران کې شران چې بيماران دي الله دې غل صحت ورکړي کم چې پروغه پښتنو خبر دوي چې پسړ باندې روغ مطلب روغ سم مطلب مطلب اس قسم کې بيماري نه بس یو ټیم مخري اور دا شنو چې لکه دار لخې دي داله نه دي خکنه سبا خدا سي بيماريان دي چلایته هر مسلمان سايدي بلڈ پریشر شو او یار دا شوگر بیماری دا نارمل بیماری دا ہاں دا جکم نے نو سوسن منگا اسپیشلی دا پاکستانیان یا دا منگا دا جکم پختانو یو دا وسر ام مختشوی یو نو ولی ډیره زیاته راځي زګر زمنگا اگرنګ خوراکونه نه سیدا اگرنګ اج کم نے نو زمنگا خوراکونه جکم نے نو ګور نشته.

محمد نو چکم دے نو خوراک دی اور چکم دے نو بس پری وتل لے سیدا کمنگا اوگورے نو زمنگا پدی پختنو کی چکم دا اسپیشلی دا مشرائی نی سیدا دا منگا دا مین دی اور یا دا خوین دی اور سڑی چکم دے نو بیام گرزی دا گرزی سیدا جمعات تے جی منزل جی یا چکم دے نو پپٹو کے بکارو نو مارو نو کی وی یا سنا سا دا غی مصروفیات دو محمد یا محمد چلو په نسبت باندې چې کم زمنګا مین دي نو هغه ډېر زیات کمزوري وي ولی کمزوري وي چې دوی روټي خوري اور په کم کټ کې چوخري نو اک کټ کې ودی شي نو ګوره دا ډېر زیات غټ نقصان دی د انسان لپاره سیدا اور مطلب دا روټي چې کم دی نو در لپاره زخر وي سیدا چې په کم کټ کې خوري ته مو اک کټ کې کم دی نو بس ودی شي بیا سار را پاسي نو کم سے کم روټي پسې روټي نه مخ یو خیر نشو کنه روٹائی پسی جی کم دیا نو منگل یو 20 منٹ لگو گا تاکہ واک پکار دے نو منگا الوا کہو چی کلا علامہ کا منگ مانی بیماریانی راشی زمنگا اور مطلب مسئلے مسائل دیر شی اور علاماتم دے شگر کی اللہ دینے کی خدا وقت پار چاوان دے روان دے سیدہ اور سنگا چی مرگ دے او دا مرگ نخلاسی ہے نیچ رگے نا تو کوئی چلگا اللہ دینے کی ادا سوے بس چاوان دے مخ کی چاوان دے رستہ دا یو کور کی بیماری وی اور انسان ڈیر زیاد با پریشان ہوئی اور بل کور بدانا ہوئی چلگا بس پدی پلان کی کور کی بیمار دے دا دیا گا دلے زکر دا بیماری دا جی شہ دے دا پا ہر کور باندے رات لے شی سوک دیم دا سے نوئی چی دا بیماری دا اور دا پا پلان کی باندے رانا کونن پا پلان کی باندے رانا نو پا سبا جی کم دے نو پتا باندے را سیدہ تب بڑھائی کی گی یا ستا مور او پلار بڑھائی کی گی یا ستا خواخی اور سر جی کم دے نو بڑھائی کی گی سیدہ نو دا بیماری جی کم دے کہنا نو دا پا ہر انسان باندے روانا دا بیا تا پختو معاشر دا مور او پلار خوبا سر جی کم دے نو سڑے برداشت کی خواخی سر جی کم دے کہنا نو سڑے نشی برداشت کا ولی سیدہ پختو چی کم دے نو آگا دا غدا سی جوڑ دے چی سنگا چی زمانگا خواخیان دی مطلب ماشاء اللہ د کورونو کې زمونږ مین دی په خپل لوریانو باندې ډېر زیات خپه کیږي سیدا خو چې د پردي کورونو راوادي کینو هغه باندې اغه رنګ بیا نه وي اسې به چې لګدا لوریان دی پلان کې د ډنګ دا خو به دا دنیا یو چې کوم دنو رواج دی اور چې کوم دنو روان دی نو خبر مې کوله دا واک چې لګوند کې واک خام خپه کار دی چې کله مونږ له ډاکټر بیا ټیسټونه وکړو بیا مونږ ته وایي چې لکه ستا خو شکر دی سیدا نو انسان چې کوم دنو د مرین بیا ځانون سي نو بیا وي سبا کومه بیا د ډاکټر چې تبه واک کې سیدا نو کو دا 40 سال عمر ده الله دې 40 سال نخته بچانه راولي الله دې بچا باندې راولي خو بس چرایشي نو بیا راشي زغړ خبر نه سیدا کو یا 45 سال عمر ده یا 50 سال عمر ده کو دا باندې شوګر را لې نو بس دا بیا ځان مړ کې په واک باندې سیدا سحر بم ګرځي ما خام بم ګرځي د شپې بم ګرځي اور د 40-45 سالو کې بدتونه واک نه وی کړي سونه چ پدی یو ورس کې دا کوي نو دینه خبردار خبري مطلب مې دا ده چې کوم نه تاسو واک کوي سیدا که تاسو اس قسم کی بیماری نه ده سیدا نو تاسو بیا هم واک کوي د ورځې چې کم سے کم تاسو یو 30 منټه ځان ټایم ورکوي سیدا لوکمانه حکیم هوس نه وی کنه چې په دنیا کې ټولو نه ګران کار چې کوم دی کنه هغه انسان ځان ټایم ورکوي سیدا نو موږ مړو ژوندلو چې کوم د ملکونو ګور راته وی ګو خلکو لبا چې کوم نه اپته ورکو میا شته بور کو ورځ بور کو خزان لبا یو لس منټ هم ورکو خزان دی او بیا جهان دی ځان کم سے کم یو نیم ګنټه ورکو وی سوچ د شلو کالو دی د 20 کالو دی 30 سال چې برابر دی کنه نو خو خام خزان ل یو 30-40 منټ چې کوم نه واک کوي سیدا نو خزر کو سړی دا نو سپیشل زمونږ خويند مند لا او واک چې کوم نه ډیر زیات ضروری پکار دی اور دینه مخ مخ تاسو باندې بیماریاں اٹیکو کی عملو کی نو بیا خو باسم تاسو چې کوم نه ګور واک کوي چې مخ مخ واک کوي واک کول چې کوم دی کنه نو آغا تاسو بر ډیر ډاکټرانو نه سادي سي حکیم وای چې د دنیا ډیر طاقت دویان راټولې کا آغا مونږ ته غتلې غ چابړې وای دا په یو چابړې کې دا او دا کم چې پیدل ګرځیدل واګ دے دا په بل چابړې کې دا پیدل ګرځیدل به کوم نه وګورو وزن لري ها نو مطلب دا چې پیدل ګرځي یو نیمه ګڼه به بیماریاں نه دا به کوم نه وګورو لری لری تخریح ها چې موږ چې روټي خورې ضرور ګرځیدل

ستاسو میسی بریډکو ما اور ستاسو کال به هم شاملو ما په کوم نمبر د اشما هر یو پروډکټ د بار دو نمبر لیکري 0315 94 72 30 دو په تاسو مات صرف کال کې ویلی شي کو تاسو میسج کول غواړئ نو 0342 311 2292 په دک نمبر به تاسو ماته میسج کوئ ما ته کال هم کولی شي د اشما هر یو پروډکټ د بار دو نمبر لیکلی دی ځوان تاسو ماته را ملا وخلې شي باقي به تاسو یو کور نو وی چې ال د زمنګ ریډیو دا ټیم تاسو لګولې د اشما پروډکټ نه استعمالي او په کور کې ایشما پروڈکٹ نه ډیره زیاته ناممکن خبر ده. ایشما پروڈکٹ چې کوم دی کنه نو هغه د استعمال پروڈکٹ دی، د انسان د ضرورت پروڈکٹ دی. صحیح ده، یو انسان دی چې هغه روټۍ خوري نو دغه به د معدې چې کوم دی نو 90% مسلې راځي. صحیح ده، خوراکونه ګډوډ دي. تاسو ایشما ایکواسټس کولی شئ یا د ایشما هربل ایلس کولی شئ. دن نه هم څو قسمه کې مسلې وي. تاسو خپې لاسونه ملا لاسونه هر ځای خوږیږي ویښته پرې ودی ایشما هربل ایل باندې مالش کوئ. په کولمو کې زخم دی، کاڼه ده، په ګرده کې چې کوم دی نو مسلې دي، شګه ده چې کوم دی نو کاڼې دي. صحیح ده، ډېر زیاتې مسلې راځي یا دن ستاسو زخم دی، آیا ستاسو بواسیر دی، نو ایشما هربل ایلس کوي. د بواسیر په ځای هم چې کوم دی نو ګوره لګولې ستاسو د وینې شوگر دے، بی پی، کولیسٹرول، یورک ایسڈ چکم دینا ساسو ہائی دی سی وادی، نو ایشما ہربل آئل چکم دینا گورس کل جی ہاں بہترین زڑب در کے ویدلا نیم چکم دینا یاد ساتھ ہے ایشما ہربل آئل دا ہر یو بیماری علاج دے ہاں راضی ستاسو میں سیبر ڈکوما پسیبر 342 311 2292 اسلام علیکم آئیم ابراہیم وای جی آواز دی اوکے دے ٹانگ ریڈو باندھے ہاں ڈیرا جاتا مننا ابراہیم زماڑے جات خو گرو دے ابراہیم کاسمیٹکس اور سارا تمام پروڈکٹ ملاوی کی پڑبرے کی صحیح تو پڑبرے کی دکان دے پدی ٹانگ روڈ باندھے شمسیان اور دی بیٹریاں دکان ہے دے اور ایشما پروڈکٹ کو سر ہوں ملاوی کی پٹانگ ڈبرے کی شمال ریڈو باندې اوڑما با جوړ باندې سلام انا بھائی سنگ او سر افغانیم د افغانستان ماشاءالله په شمال ریڈو باندې پروگرام اوري او اسی کی په افغانستان کې زیاته مننه

میسج کول غواړی نو 0342-311-2292 باندې مې تاسو ماته میسج کوي. ها اظهار الحق کاسمیٹک سٹور دے, اظهار الحق هاشمی کاسمیٹک سٹور دے, اور راج کم نه نو باغ بنیر بای تاسو ڈراپ جکم نه کله وی ان شاء الله وی اظهار الحق کاسمیٹک سٹور ڈاکٹر فضل حاجی کلین سره ویل کړنی سي ڈراپ ان شاء الله یو بدرې میشتې د خیر سره پاتې دي. ها السلام علیکم سنیل خبرې کوم سر جی تاسو شمه فارمولو مونږ ډیر زیات خوشاله یو مطمئن. السلام علیکم نام بھائی زو ریانیم اور د فیضان کاٹلنگ اور شاہ میڈیکل کمپنی شاہ چکم میڈیکوس پنوم دکان سر ٹول پروڈکٹ ملاوی مین بازار کاٹلنگ. السلام علیکم چاچو ہاؤ آر یو, شو از بیسٹ, آئی لائک اشما رائس فیس واش, اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد. اسمی ہاں رائس فیس واش استعمال ولے جی بغیر د کریم نو ولے چکم نو گورم مخ صفا کئی سپین کئی بدلا رائس فیس واش 350 روپے باندې کیگی یو منٹ نیم ول مساج کوی. ہاں السلام علیکم سنگ مواد جانی د غلڑیر محلہ جلبیوال اشما ٹول پروڈکٹ کرا سر ملاوی گی. ہاں مردان کی بل کا عبد القیوم اپریدی متنو بازار دبئی پلازا پر دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملاوی گی. شازیہ لکھی مروت پٹول رڈوانو مندر آواز بالکل کل میدار ردرمی خان موسٹ ویلکم منیجر زمین ادرا گل دبرو نہ دواگان سلمون کے بل کا ڈیرا زیادہ مرن. السلام علیکم بھائی سنگھ شو سمڑ زیادہ نائز دا اشما زندہ باد اور بھائی دا جمعرات پورستا سو د سوال جواب درکړې او تاسو موږ له پروډکټ رانه کو تاسو مې اس ایم اس کړې او اواز تختبین خلق مخشوی یعنی دوبارہ جکم نے ملاو بشر تھا جاسم دکاندار دے دیپڑ بابا کی زونگ ٹاور سر بالکل نزد پروڈکٹ سر ملاوی گی یو پروڈکٹ بدر کی دلا ہاں چکم دغه پڑ بابا دے مینا بازار زونگ ٹاور سر بالکل نزد جاسم اینڈ بردر دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. نور د بابو زونا تم وی دعا سلام دے اور پٹول رڈوان دے آواز بالکل اوکے رے. الیاس وی دعاگانی سلامونی میں قبول کا, نسیم وی دعاگانی سلامونی میں قبول کا. السلام علیکم بھائی تبسیم جانی ادا کرک نا آواز خکل میدار رضی پکرک ریڈیو بانی مہک دبرنا آواز دعاگانی سلامونی میں قبول کا آواز دے بالکل اوکے رے. کاری عنایت ہول سیلر, کاری عنایت ہول سیلر ڈی لر سارا پبا جیورل سالارزو پشت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی کم خین دنو زمان آواز زوری پبا جیورل ریڈیو باندے نوکاری عنایت ہول سیلر دے دس رٹول پروڈکٹ ملاوی گی سالارزو پشت کے. ہاں ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ٹانک روڈ پر اشما کے تمام پروڈکٹ دستیاب دی. ہاں سم سم شامل کا حاجی صاحب ماز بائی تھا زما ٹیکب دیور کو زب تپوسو کم انشاءاللہ. ہاں مامو ویلکم درد کو ماں بیوٹیفل پروگرام کی مامو پروگرام دے سم حد دے مامو آئے ما بزر پروم بیوٹیفل شنکر بزر پروڈکٹ ملاو شوی دی کنے دی ملاو شوی. السلام علیکم نام بھائی سنگھ ڈیئر ٹیمپس بھائی عائشہ

هم سکول تزي تاسو امي ته سلام زه مرجاني تاسو سره دار څه ته پوښتنه کې چې کوم سکول تزي یا بني دي کو ير هو پار سکي دي خاري ها السلام علیکم بھائی سر دا مردان نے آواز دی لگ لیٹ سٹارٹ شو تاسو خور سرا خان

یعنی خټک د امبيري کلام او چې دوا سلامي کبل کا आवाज دی بل او کې د کرګ ریډيو باندې زیاته مانا جاوید يم د شاهي تنګينا باجوړ نه ما سره په کور کې تمام پروډکټ ملایويږي او شازيب مخلص يم د شاهي تنګي باجوړ نه سجیتا تا سلام علیکم سلام اسم آل پروڈکٹ زمان سرا ملاوی کی پا دکان کی زیادہ مرنہ چاہیے خوشحال ہو زیادہ آئیشہ وائی سلام علیکم کی بلگا آئیشہ جمعہ شاڑی زیادہ مرنہ سلام علیکم انام جانی فاطمہ اینڈ زیادہ منڈا نہیں مگانی سلام علیکم کی بلگا زبیدہ نور اینڈ سلیمہ نور فرم بیوٹیفل نو شیرہ وائیش بائی سنگ امی جان لا زمان سپیشل سلام وائیس اوکی دیم آرٹک ریڈیو پیغام ریڈیو وطن ریڈیو وانی ناملا تاسو تو زمون کال نه اس کوي شو کی اخر ولې ا رسو ولې جواب موږ سره نشته ها هلو نام جانی آی ایم یاسر شاه فروم گرین گرین باجو اینڈ یور ساؤنڈ از کلیئر ان شمال ریڈو ون باجوڑ کی اناج کل کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسن اللہ سره ملاوی گی اور پمونڈے کی حاضر رحمان دی سمر هم بیکرائی دی سره ملاوی گی اور دین لوتا سو پنا وگئی کی زما آواز اور نو نا وگئی کی جاز دکاندار دے ساجد دکاندار دے دوی سر ملائی وی گلی سم بازار کے نصیر کا اسمارٹ سٹور دے پچا رمن کی کاری ارشاد دے اور پشت سالارزو کی چکم دے نو عنایت اول سیلر دے سر ملائی وی گی اور خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دے یو دکان ایڈمور پم کے دے بل جڑا خانہ کی سکی دے خوگ جی نے کی کور ہم دے ایشما پروڈکٹ کو سر ملائی وی ٹوتھ برش سر جکم دے نو مطلب گاہو نہ سبا کے وہی صحیح تھا تو ادھر کے دو نہ کوشش کوئی چی ہو سلو پنجا لس منٹ جکم دے خام خا گاہوں لور کوئی تو گاہوں سے قسم کے مسئلے ہوئی ہو بس تاس دخلے نہ بدبو نہ زی بل بدری ارو رستہ سنبھی نہ زی گاہوں بم بیٹھے ماں دن نہ راضی چنجن کی گی بنا اور دس جڑ والے ٹول بجے کم دے ختمی گی

0: جی یہ نوز وستا سو کال شامل کما پسی پر 315-94-72-30 دو سعید دوانا نمبر دی کتا سو پا کم نمبر ما تا کال را ملو کن انشاءاللہ بیک ٹو بیک وستا سو کال نے شامل ہو ما درازی گوش دا کال پلی کر اثر سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پا خیر علی. شکر دے جی خیر خیریت دے. طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات سنگ دی جی جی تا سو خبری کوئی جی اپر دیر نا اوز ما خبری کوئی ماشاءاللہ ویری گوڈ. اول زلی کال لوگو گنا پا خواب زمانے کی دکال کرے ماشاءاللہ. سمرا ٹین پروگرام ہو رہے اوز ما ماشاءاللہ. نو پروڈکٹ استعمال کل بیادی پروگرام ہو رہے گنا پروڈکٹ نہیں استعمال کر ڈائریک پروگرام ہو رہے ماشاء اللہ. کم پروڈکٹ استعمال کر اشما کی خود دنیا پروڈکٹ ہی دی الرجی اسکن دا پارا زمنگ فارمولا زمنگ فیس واش زمنگ بلیچ اسپیشلی دا چکم استعمال اول شی سید پ الرجی مخ کی خ زبردست کار گئی خان فارمولا استعمال کرنا سو فائدہ در کا کنا بس یو ڈبے چکم میں تصلو فائدہ رکھے ہاں یو ڈبے فائدہ رکھنے کی بیا بنا استعمال خدا سی کی گنا زکہ یو ڈبے بدلا ان شاء اللہ فائدہ در کی زکہ خلق کو پتہ لگی کنا چہ سار را پاس یو مخ وین دی پیسے کی نو لگا خوشحال ای زمنگ دا پروڈکٹ ہونا ویٹامن سی سیرم بم ان شاء اللہ ضروری گو ہاں کم دکاندار دیا گستی کم سی نا بجلی گھر کے ان شاء اللہ بس خواہش کو پتہ لگے گا چشمہ کی ریزلٹ دے بس خل کے روڑی اور استعمال ہے سب پیغام اور کبھی دے ٹول دیرو با جوڑ خل کو چشمہ استعمال کی کنا بس واحد دا عشما کبنی دا چخل کو یقین نے کہ یقینو کی نو یقین ہے چکم نو بے زایا نے جہاں ڈر زیادہ مرنا زما خور دا کال کول خوشحال ہو سی
1: ما تے دکاندار نے پتہ سم کو ما تے نہ ہم سے شمان دے ما تے کم پڑک خری کنا ہے ما تے اس نہ
0: ختم دے اگر پتہ لگی کنا چٹول نہ زیاد کریم چکم دے دا عشما فارمولہ خرسی گی الحمدللہ ہوا تلس لگے بیسو نو خرسی گی کنا نو خام خاص دونوں سونا زیاد پروڈکٹ خرسی گی نو ریزلٹ ہوئے بکے ظاہر خبر دا ڈیرا مرانا خوشحال ہو سے اللہ دے خوشحال ہے ڈیرا زیادہ مرانا عزما ورا سرا دا کم زی نوا دارا سرا دا اپر دیرنا خلیو کالر بل اخلا مخا گور جی دا کال بلی کرا سر سوک تاسو کال کولے شئی سپر 315-94-72-30 دو الرجی مخ دا پارا بلیچ کریم فارمولا فیس واش تاسو دا استعمال ولی شئی خا سک اسم کی الرجی بھی اور پروڑا در باندی بند دینو انشاءاللہ دا دی خور پرنگ تاسو استعمال ہوئی نو فائدہ بدر کبی دل خا. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مونگ تے خپل آواز سکنن مونگ باندی ہوئی کال پلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. روب ماما تڑے مشی بخیر آلے شکر الحمدللہ. روب ماما ہوئی دا چیزی آخر بلاڑ شو ما تا گڑی پا گڑی مو آئے چیز ما
2: بالکل آخر
0: شکر الحمدللہ. مشران کشران ٹول خیتا سو براتا وائی حالات واقعات سنگ دی ماشاء اللہ زندگی سنگ روانہ دا گرمی خون کبھی کا نہ کبھی لا فی الحال مخپٹ کا پک امبل اور پیرے آن دیا بس اللہ دے خیر کے بس کل گرمی اور کل یخنی اور بس اجون بس تک نہیں پمنڈا منڈا بائیں تھی کرو ماما کا نور حالات واقعات سنگ دی
2: اللہ
0: ماشاء اللہ گرمی گرمی کے خیر پر سر پروگرام لگا بولے
2: دا پروګرام خو خدای سره موږ دا 10 بجې پروګرام چې دا خو نشار به دلته کله کله چېرته وي کله چېرته وي دا
0: پروگرام اور شپې خاصه موري رو ما سره راوړي سب شامل وي پروگرام کې
2: پروگرام خو دا سملاو کنه چې ګرمه ټیم دا او نن سبا لاسې ډېر دي بمبرې ډېر دي
0: بے شک بالکل
2: ماشاء
0: اللہ جوندی دی بس غلی غلی پروگرام نوری خان دی را خان دی نہ خپ کی گی شیراز اب الگ الگ خپ کی گی اور دا نور نہ خپ کی گی ہاں پنڈو بس اور نہ نہ فی الحال بس سکھو نشتا نو بس اللہ خیر کی نو بس اللہ تو خوشحالی راولی بس خفغان اگر اور خور اللہ تو خوشحالیا نہ راولی بس خوشحالیا نے خوخی گی
2: آمین آمین آمین بس
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا رو ماما خوشحال ہو سے ڈیرا زیات مننا رو ماما خیر خوشحالی بدرا اولو وادب امی خان کو پک گڑے گرا گڑے گی کم خوین دیرونا کریم چې کم دنو ګور استعمالوي د شپې ټیم کې صحیح ده اور د ورځې چې کم دنو بیا کچن کې کار کوي نو ورته چې کم دنو ګرځي را ګرځي بغیر بارش میں سن بلاک ډیر زیات ضروری ده صحیح ده 200-300 روپے باندې کیږي نو بس تاسو سکن خرابيږي نو به کم دنو پوستکی کوي نو به توريږي خلاله به مخ باندې برقرار وي د ایشما سن بلاک د وجه سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری ده ها

0: حاجی گرو بلہ سرکال بلی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. سوک خبری کوئی دکم زینا
1: محمد دستر شاہ خبر کوم.
0: محمد دستر شاہ لکه درم د پز درته کالو کو ها
1: ارزی
0: دا چرته وشنه محمد دستر شاہ سیبو
1: مون نه هکې تلانو الته کې دې دکان نکولو.
0: تاسو کوم کله دې
1: اکوڑی
0: کې دې اکوړې ولې نه کوي اکوړې کې خوشپې زلمې ریډیو کار کوي هور دا ډم چې کوم ریډیو اور نو دا ټیم هم کار کوي. لاڑشی نو کار بگی کوي خو بار حال څنګه حالات واقعیت څنګه دي مور پلار دي څنګه دا سکول چټیا نه دي کنه زی راځي نه دي
1: څنګه
0: راځه او څه پند نه چټیا نه کی موږ چټیا نه بیا وتا سکے
1: پښه کوي
0: کی من امي خو روان تنګ نه چې خدای پاک دینه سکول کې وخه به وي. ها
1: نو کار سلام نه کوي
0: روانه هو ډیر نه کې رشاري شابه وي استعمال مور خوشحال کامیاب کا سہ ارادہ دکھڑ دا چکل تعلیم کمپلیٹ کی سب ساجد ڈاکٹر ماشاء اللہ تو کل ڈاکٹر سے کہنا منگا اسپتال اباسو. ہاں منگا اسپتال کے ان شاء اللہ ڈاکٹر ہی صحیح دا ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی. ہاں اوکے اللہ حافظ ڈیر زیادہ مننا اڑ کے ہوں کہ رو را سرا دس ترشا دل لے نوخار نو ماشاء اللہ اخیار معشوم دے. السلام علیکم. مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈین سنگ دی
1: الحمدللہ
0: تو ٹھیک ٹھاک. اللہ دی خوشحال میں آواز سنگ درزی خ درزی کن خن درزی منگ ہم خود استاد دعا گانی دی وقت دیتی رہے گی بس یار نو بس وقت تیری گی نو وقت روان دے کو دے او کو ویخے او کو

0: مړی او کو ژوندې نو وخ روان دی وخ چاته نه ساریږي د دنیا غړې ګوره سه خلک هونه وي سه دنیا رسه جنت خونه دی کنه نو بیا وپا دنیا د ها خلکو په دنیا باندې مونږ راوړي
1: دا هڅه
0: خبره خاص تر وړي پروګرام د سبا شامل وي ماشاء اللہ جنت وزی خان مم بولا تو منڈ وے آمین آمین تھینک یو خوشحال ہو سی خان اوکے اللہ حافظ ڈیئر رضیات منن یو کالر ببل واخلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: علیکم السلام ستریم شی پخیر علی جی ډیر مده په ځاتا کارو کو کشماله تروري
1: بس په هغه خپه ما کنه
0: الله دې خو خوشاله کی دا ول ته خپوي
1: مقابله
0: نه نو دې نه خو دا مال موږ نه خو مقابله میرا تا مقابله بلل و به خپه شوی وي خطا خپه کیږي ته بیا ور چې ته مقابله ته نو درګي بیا هم کار نه کیږي چې ته مقابله ته درګي نو مقابله خوند را پری دي خو بس تا قسمت خراب دی کنه ور قسمت دی خراب دی ہار بنا منی کنا ہار بنا منی یہ عورت بدا سی راشی تب او گٹے تب بیا بالکل سما فیم اسی بیا بتانا نو سو گٹے نشی بالکل دشمنان تقریباً شہاب سرم ڈیر ظلم زیادہ اکڑے کشمالا بازی سنگ ہے طبیعت مزاجوں گرمی ہو ماشاء اللہ کھڑے روی بڑی خان کی باہر گرز را گرز باہر پتہ لگی ڈی خان ماشاء اللہ خستہ گرمی دڑی خانی باقی سے پکی دلان انسان وہی تو بس احساس ہوشی دار تو آیا کشمالا باجی تھینک یو خوشحال او تعالی ډیر خراب شکست درکړو خولا باجی پوښوم کشمالا باجی تھینک یو ډیر مننه خوشحال اوسې
1: تھینک یو
0: اوکے الله به ډیر زیاته مننه چشمہ لبا جورا سارا رقم جی نا دڑی

0: خاطی دغه ان شاء الله به کنټی کو سیدا در صحت نا میسج دعا سلام کوي ډیر زیات مننه ورسو کروڑ باندې کم دی نو زمغه پروډکټ هر دکان سره ملایوي کې شګي کی आवाज اوري نو ندیم کاسمیټک سٹور دے ایف سی کلا نشا دے دکان دے کاشف کاسمیټک سٹور پیراډایز مارکیټ په پکیر کې لګی دے تمام پروډکټ سره ملایوي کې سیدا دین علاوه چې کوم نو متر کې ایس ایس دکاندار دے په اچھا مری السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کا آواز بالکل صحیح ہے بکر ریڈیو مانے ہاں بات میں مدی ہاتھ واگانی سلام کی ویڈیو رضیات نام جمع کال چکم دن تر ناخ انشاءاللہ اخل بہا ٹائم چکم دن لاڑو ندیم کاسمیٹک سور شگئی بازار ایپ سی کلا نشاتا بچا کاسمیٹک سور دے پا بخشو پول کی صحیح دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی السلام علیکم نام جانی ویلکم سویٹ بھائی سنگئی آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو مانے لائیو بہانی ہم دکر ہے اشما رائس فیس واش اور اشما اون شیمپو دے زبردست دے بھائی فائی کا کائنات تمی سلام دے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی مزدور آباد رکھے ثانیہ فروم نوے کلے دعاگانی سلام قبول کا بھائی جانا پروڈکٹ یوز کو ڈیر زیاد خکل دی منگتے خوشحال پروگرام اور مجانا سو ڈبو باندھے کوپن دے اور کریم باندھے نشا ویز شہزادی منگ صرف آئلو باندھے دے کو اگر تاسو یو ڈبے واخ لے نو تک یو ڈبے کوپن بتا سو جمع کوئی دکاندار سر سیدا پدی دا عمری پیکج دے نور یو شی باندھے زمنگ اڈرا نشتا زگا زمنگ پروڈکٹ الحمدللہ خرسی گی اور دا ریزلٹ چکم دے نو بس ریزلٹ دے بگی خوش رایم دبا جوان نا دواغانی سلامونی میں کبھل کا آلیا دبا جوان نا دواغانی سلامونی کبھی کائنات دست اسلام علیکم نام بیسنگ مینگورا بازار کے پروڈکٹ ملائیوی کی ہمایون جنسو اسلام علیکم نام بیسنگ سلام دعا کبھل کا اسلام علیکم بیسنگ آر جے پروگرام کبھی خو تاوالوم ایم ایس ڈی بھائی اکرام تینو والو سبل شانتی مزہ کبھی ایم فائی کا کائنات لنڈی و دخپل کرن دواغانی سلامونی کو مسنایم دا کاتلنگ آج دی اوکے رازی ہاں کنڈر مردان السلام علیکم بھائی سنگے اختر شاہ احمد شالم پل زبردست شالم پل کی زمنگ پروڈکٹ ملائی ہوئی مقصد مارکیٹ کی ٹی این ایس کاسمیٹک سٹور دے ٹول پروڈکٹ اسے ملائی ہوئی ہاں ہر چیز ہم کو پروڈکٹ ملائی ہوئی دس بجے نے اچھا نہ ملائی ہوئی لنڈی کوتل کے لانے بیسمنٹ کے سمر ہوں دکانوں دی ٹولو سر ملائی ہوئی کی عزت شاہ سر خانوں کے ملک تاج مارکیٹ کے ملائی ہوئی علیکم بھائی پخیر نورین دبرون بائز فیصل گاونڈی اما ہاتھ ایس ایم ایس وکا منگتا بھائی واخلو دا عباس نیم اوور تیات کا السلام علیکم محمود سنگ شہیدان دعا گائیں سلام علیکم السلام علیکم سنگ شہیدان تتلے ہو ندی راوڑ یوزر پروڈکٹ یاز دعا گائیں سلام علیکم آسما فروم باجون سیبراد باجون دعا گائیں سلام علیکم شہید ابرو سنگ ایمانیا پلکوں دعا گائیں سلام علیکم جائیں دا غلڑے بھائی سر بختم میں خیش محر اللہ مانے والشکو شیمبو ماندی لیکن دخپل کورنا ادریس بھائی پروگرام اور مشمانور دبا بوزونا سرجی بشیر احمد یم دخپل کورنا عجب خان زمان خوب روڑ دے سالارزو کارو کی دکان تمام بڑھا کو سلام لائیوی کے دعا خبر کم دکان سلامون میں قبول کا سعید دبرونا ادریس دخپل کو سلام علیکم بھائی پروگرام نے اور اما زا ستا خور یا ما دخپل کورنا یہ بات دکان سلامون کی بھی کائنات کرن علیش باسو ملانور سبیدان نور سائمہ احساس دخپل کورنا ٹولو شام پروم باغ دکان سلامون میں قبول کا تا ونڈا ټول خوین درونو چې موږ منو شامل کړې نو هغه د پاره بخنه غواړم سره ختم ان شاء الله ګو زندگی و او موکو بیا پر سره پروگرام کوم تر بیا پر خپل رور کړم نام خان اور کې اجازه چرته اوسې خاص سی بات سی دلوی الله پامان ډیر زیاته مننه ثانک یو خاموش لسنر دلوی الله پامان
1: نیم جانزیب ٹیلر د مامان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
2: فارمولا فیس واش
3: جمیل خان ایشما غلا منڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے ایشما ٹوتھ پاؤڈر
4: زیم طارق عزیز ما پہچان دے ایشما ایکواسیٹ
5: حمید خان دا کارکنا انتخاب دا ایشما کرک کری
6: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے ایشما ہین اینڈ فوڈ کری
5: زمانندہ نقید
7: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
8: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نا کولې شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

Se fue. Chetolo, Hagot Rana Minamal Gurupama, Granham Kasheran Ustazan, Kagagan, and Gan Bajigan, Horian Trorian. Tolu Tawaimas, Salamu Alaikum, Rahmatullahi, Wabarakatus, Tinimash Karosta. گرانہ قدر دان مینال پروگرام کے ٹولو تا ویلکم خوش آمد در کرے وان چھ مینال دا پا کرم نہ الا لرم چھ ساسو بچت روغ جون خوش شام چھ کلا بادو بری یالے بھائی بالکل جون بہ مخ تیرے گی مس مس پ تیرے گی آو پ خوشالو خوشالو خوشالو سرا تیرے گی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو کو دکم زینا بہادر خیل نہ دز مخو گرو رسوک شولے بہادر خیل نہ مولگا مولگا مولگا مولگا
1: مولگا عرفان خبر
0: ہے جو عرفان خبر ہے کرے
1: ہاں جی
0: عرفان اورورا د مولگا نہ تعلق لارے
1: مولگا دال کتنی دلی رکرتا
0: خدا بار بہادر خیل غرونا کو چکم دی دا خو ٹول دا مولگا مولگا مولگا نالا دی ذات کو الا دے قدر او کمن شکریہ مڑا چیرتا میں ویو ذکر کا وتا مول گر پاس کاوے عدل کے دا ما خیال دے پدارو ڈو باندے تا سو سیڑ ولی خی کنا نو ڈیر خو گی نا ریا او سرے کئی مول گا مول گا مول گا بالکل بالکل بالکل حقیقت کے بعد ہاں تصویر کل کا ڈیرا بہترین ہے خواہ گدا
1: ہیلو
0: چی جمع کئی رقم بہترین ادا
1: ہیلو
0: اب اس نے درسی مارا درجا گیز رکھو کو تا مول کے تا سوچ کرو داد اس لا گولی لکھ دینا توجہ کٹ کا بس بابا صحیح درسی ریڈیو دلا گولے ریڈیو تا سوچتا کنا سکا خود تما تر گورے نا لا دے گول کورے ما گورا سر کے بعد کگی شال گورا لاکہ کی مائی واچی بیا ڈیرا ڈیرا در تک ہوں ماشاء اللہ دے خلا بختورا کا خدائی دماغ خلا ہم ستاسو دا پارا بختورا کی چٹولا جی گلان سوچے تالا کا مزیدار دعا دو.
1: ہلو
0: جی جی جی جی
1: ہلو
0: آواز نہ دیر سی بچائے موبائل تلک جمول کا درنا اور گڑا شویدا وائی موبائل تا مول کا درنا اور گاڑا شوید چیری بو کے ایک دوا دولی دے سی جھٹکو جھٹکو درسی آ رہا وائی پتہ نہیں تھا موبائل تلک چمول کا درنا اور گاڑا شوید آ رہا داپ تو بکم جائے کہ چاہو اس نے در سی
1: ہلو
0: چارو سا تیار بیا کالو کا ماں خیال کے تا تکار نظر کر ہلو
1: قیمتی
0: خبر قیمتی خبر کے موبائل وفا نہ در طرح کہیں سو کمالا دیا جی گول کا
1: ہلو
0: تھا ریڈیو لگا بولے تھا ماں تخل آواز اخبل را بھی تو ریڈیو پہ ذریعے بنے تا تباد در پاس کم تو بیا کالو کا اس کار نظر کراس پہ ریڈیو باندھے واؤ رے بولے چاہتا خو ریڈیو لگا بولے تھا کہنا سا اللہ دماغ شاہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جیرو رسو کا تو کم زینا
1: آفتاب احمد آفتاب
0: آفتاب احمد آفتاب ماشاء اللہ دزما خو گما شرا ٹھیک ہوئے رہتا کہنا
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک بول ذکر گرگورے ہوں استاد سرنگ نسم جی جی جی جی ہاں مند تو بہ نا ہوں دیپ کے دی پکے ماشاء اللہ داد بادر خیلو پسار باندھ
1: بادر خیلو پسار باندھ
0: خدسی او کچه دسی باو که افتاب صاحب
1: جی جی
0: چیر دال دو علاقو پا سیر بانی پتا کوا کنا دا بادر خیلو پا سیر خبر خواب را کنا با بیا گورو آقا ندر تاو کنا خبر تاو گونی سا دسی لکا پتا کوا چی کم جماعت تا چیر تبلیغ وال را غلی کنا چی دسی جماعتی چی آقی تا تبلیغ وال را غلی او چیر دال مطلب دا چلو والی یا دا سلو رو میاشتو والی کنا بیا باقی تا منا ورشو بیا چا تا دا پتا نلگی گی کنا چی وای بچاو دا خو تبلیغ تا سوک را غلی بیا بتا ما دسی غلی غلی چکر پکی لگو دا علاقه با گورو او تبلیغ وای سر با تایم پاس کهو سواب باو گتو چکر باو لگو
1: دا تیزو با کرن که یوا غون دا سبسکی یوا لکا دو کدا
0: چی چی چی
1: لکا
0: دغه ما ته چا هم خولې دي خو یا به راغلی نه یم که نه چای صفت راته کړی ده ښه چې کرک راته دي درس دالې مې بیا تاسو الوزه وو صحیح ده
1: داسې بګلۍ جوړې دي
0: اچھا ماشاء اللہ اچھا
1: اسلام آباد بنگلے
0: سرمائی ہوئی دا گورا من خواهی که طول داگا خر دا کارک تیگا نا من خواهی صرف دا خر کارک آوازون آوری دلی دیگا نا
1: گورو که چکیم بطرمون آوری
0: اوی هوی دا او گره زلمو ده در چیک که خواله خواست و در امیرتا با در خواست لیکوالا ده خیر پیش کی الو
1: الو با دوگو غرو که دبرا تر سر سرگونه ویلی زی کنا
0: چی چی چی
1: در دوام و سمایی

0: हाँ
1: अच्छा
0: मनी भी योदे गनम
1: हाँ
0: वो मनी की वो तरफ तलूर सी दखल दके वो करी जना
1: छे छे
0: कोखरा के दा कुरु रही स्तर स्तर तरह से मोल दुखी खवी और दासे पो वो गनम टेम के बल तरफ तरू सी करा
1: افتاب صاحب د دینه مخ کی چکم کالر راغلا او یاراس سے مور کرول आवाज صحیح نه رات کنی او د سیبیال غوندې گپ شپه لگاولو خاندای راتله په خلا باندې کنه او نو بس دعا کو چې بیا په کال باندې راشي بس به ان شاء الله د سره گپ شپه دا دو کنه د تبه طریقہ ور جوړو خاصې دا بس خو خپل علاقہ د تانه خو لالک په فاصله ده کنه بیا با انشاءاللہ کا خیر و بیا با دا بادر خیر و علاقہ گورو تا دعا کوا
0: بادر
1: خیر و
0: انشاءاللہ
1: تا چی روزی بیتا پی کروا کوا تا پیلا دا تبلیغ جماعت پتا کوا چی کم زائکی دا تا ملاو شی بیا با غو تا ورزو پیلا دا سی مو سوک نو پرک دائی
0: خدای دا خیر که ایتا روزا کرا تبلیغ والی مو بیلاو چی
1: اچھا
0: مرکز مو بیلاو چی آر سا استا پکی
1: زالا دا خیر لری افتاب احمد افتاب اللہ دی عزت منو کد دان رتل رس خدمت تو کو چای مڑی بوتل نک دو ڈری ایم بی ضرورت یا ڈرو کا قربان قربان ارشاد ارشاد ارشاد اچھا
0: ہوئی
1: ہوئی ڈیر سو سد و سلام میرے حوالے رہتا والے کے اوکے اللہ پمان السلام علیکم کال دے کاٹ سولو بیا ٹرائی او کا

0: صبر خو کوي کنه چې دا سپیکر خو درنان کوم را د مسله غولې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سو کو کوم زینا جی بھائی وایا خبرې کوه ریډیو ته غوږ باندې سا. کال دې کار شو زسې د الله د مل شوکې الله په مان دبل ته د موقع ورکړل الله د خدر تر وکیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شابو اوکے ته هم خبرې نشې کولی زه الله د مل شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کا کوم زینا طبیعت زندگی سے آتے ٹھیک تھا ایسا خو ٹھیک مالا درادی تھا الحمد للہ دا وزیرستان نے سو کیا دا کڑا ہی نا وانچ وزیرستان نے سو کیا دا کڑا ہیلو وانچ لکھ وزیرستان نہ سوکھ شوے آسینا ہاں آسینا طبیعت زندگی سے آؤں سے ٹھیک ہے آسینا تم ٹھیک ہے اللہ دے رادی تھے الحمد للہ شکر الحمد للہ. آسینا سے پزڑے راوڑی جی خطل چلش کی کال اٹھا ہوگا خطا خوش پورا کڑا ہے دا سڑا چلش کی اوکی وہاں چیتا سڑا دل چلا کما چلش کی کال اڑتا ہو کا کنا خالا کتا سدا سی وائے وزیر ہی ہو. ہیلو خاص طرح دے دکھے دادا کو ٹول مڑا دا خبر کئی کنا چلش کی لش کی کال اڑتا ہو کا لش کی ابر و آخلا لش کی دا سے ہو کا لش کی دا سے ہو کا جی دل کا تقریباً ٹول ہو کو مو والدا لفظ نے استعمال آئی کنا تاسو خالی تاسو کلاینه مړه د ټولو کومو ول د استعمالوي د لکه معذرت الفاظ دي کنه د لشکي لشکي چې د دلته پکې کیږي د معذرت د پاره د لفظ استعمالېږي چې چانه څه غواړي او ته ورته وایي چې مړه لګ راکا لشکي راکا نو د معذرت د پاره لکه د الفاظ استعمالېږي. صحیح شولا اسینا څه دې په زړه راوړي دي قربان وایي اورېدونکو ته پېش کا زه غلی کښېنه درته خاتا تریر لیر وا کنا چی خام خیلا کڈیر زیاد خراب للو ہاں ماشاء اللہ خاتا تریر لیر وا او مخ خراب ہونو تا اور تایم کے کریم واق استلاغی استعمال کرو اس خور نہ خلق پختنے کئی چی دادی سو استعمال کری دی خالہ کپیلہ تا استعمال کری دی تا تے ریزلٹ در کڑا ہوگا نا خکولائی در کڑے دا ما شاء اللہ سید تا تے ہم خکولا در کڑے دا اس نور تا ہم دا خبر کئی والی بیا پنیٹ کی دی کمائی نرا دی چی مطلب نور تا ہوا چی رانا دا ہم استعمال ہو جی لکن نو کسان استعمال ہو خاتک شلا بالکل اسینا استعمال ہو علام عزت و کلام قدر کو ان شاء اللہ زخوان جی چا استعمال کری دعا بارا تھا کئی کتا سوئے نہ رہتا کہو آؤ دا ہو ہاں مطلب لکن مو پر رشا کے ہیر کڑائیں آؤ نہ داغا سے اسینا جی جی جی ماشاء اللہ اللہ دے انہیں قبول و منظور تا سو ٹول نہ فرمائی در تا وچ کمی دعا لا کا اسپیشل ڈیرے رہتا کہو نہ لک ڈیر خورا تا کو پد ڈیرو کی کمای و مزہ ڈیرا ذات در کے یوزر مو غواڑی چی دا دعا مو بار بار اٹھا کا ولا داو Hello.
1: Hello, new.
0: Chi chi. لکانیا خود ډیر را تکي الا دي عزت کې الا دي قدر کې خوان چې تاسو زړه کومه دواره ته غواړي چې را دامو ډیر ډیر د تکول او تاسو تمازه در کوي هغه دواره ته وخوا هغه ولا خبره ما کوم ملزان خبره او کته کومه دواره را تکل
1: اواز
0: تکي نه دا ولوم کلیر نه دی وای چې ته کومه دواره را تکل
1: زاو
0: او
1: لکھا
0: دیر کے Hello.
1: جی
0: الا دجی کولا کا دادوا خمنا مرتا کو
1: ابای راز دنرتی کنا
0: ہاں ز سیدہ آواز نہ درزی خدا دوا مرا تا کو تیشوا جی جی کالو سید زما او تا ویل لا ټیکس لا چې کومې جنا کې تا پېژنې نو تاسو ته سپیشل سلام کوي ثای شو سلام دمل شو ټیکس لا اوکی الله پمان اوکی ته سوای یاله دې پکې خیر واچي سمرا ټایم دې خام سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الو وعلیکم السلام لګتی دې ته خبره کوا چی رغدای نسی ولی چی مسئله دالا دی رحمو کی وی تا خو کال کارت کرلو او لگ دی چی خبری کری ما تا خو صدا سی مسئله لگی دلا چی چی بیمار او للی کچ خبر او للا خو کال دی کارت کرلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو حسن باجی فرام کوم زاینا اسلام آباد نه کال کړی دی وای ماشاء الله اسلام آباد ته ورسېدل خازا چکرو نه د مزې واخیستل خاما خویل چی کڑا پخپلا باندې او چکرو پس گرزے گی تا ڈاکٹران مطلب ریفر کئیو زینا بل جائے تا بہرحال چکم جا کے خواہ مونگ خور مونگ در تدا دی پاک رب الزت آغدہ کے خوشحال را تلا را چپکم جائے کہ استاد سکون استاد چین وی تا مزہ در کئی کنا نمونگ هم دا غزه در تدوا دی چه پاک ربولی ذات پاقی جا که خواگه زندگی در نصیب فرمایی دا آرام دا راحت دا چین او دا سکون زندگی دی علا پاک پاک در نصیب فرمایی سرا دا طول منوال ما تا وایا سو خود منوالو که نیا انا دی ذاتو که الا دې قدر وکړه تا مړه مینوال دې یاد کړه زه خو دې مینوالو کې خونه یم کنه زه خو پروګرامونه کوم سعید زالا دې ولشا اچھا گپ درته لګاو مننه شکر یاد ادا کوم بالکل خوري دعا مو دې درته دعا را تا کوا فیشوا وایو آواز درسی
1: ها اوسره
0: وان چې خوریا سیمه در سره گپ لگاولو بالکل دعا مو دي در تا دعا را تا کوا چې خفا نشي سې شو الله دې را دي ته الحمدلله شکر الحمدلله شکر الحمدلله شکر الحمدلله خبر برا چی چی آواز نه درسې زاوری پریان ما خیال دوائی چی ٹائم بھی پورا کی گی تا والا آواز کٹ کر رو ہیلو آواز نہیں درزی سیدہ زما خیال دوائی وائز در تر وفا نہ کئی ٹائم ہم پورا کی گی سیدہ زالا دے من شوکی اللہ پمان آواز دینے راسی آواز دی را دی خما والنے درزی ہیلو
1: آواز
0: درسی سید زب یلا دمشو کی اللہ پمانځه کچه ټایم پورا دی کنه زب اجازه ته مو اخلمه کنه خفنه شه اوکی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی، د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
2: جوان دیر قیمتی دی او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا۔ ڈرائیونگ پا احتیاط سره کوئ، دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمالوئ۔
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقی فریضه ده.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

شو دعاګانې کوي دنه مخې دنه شو کولې چلے ڈیرا مننا یو جہان مننا لویا خاصی بد وگان و اسپیشل کوي او دوگان و درته کوي صحیح دا صحیح دا ڈیرا مننا یو جہان مننا نادیا چې تخت نصرتینا دی کال وکاو سبب الغوڑے ٹائم کم دی زکه شارټ شارټ زمین چې خبره توس وکي او باقی چې کړه 2 ګنټه ټایم یو انشاء الله ټایم توس در کې ولي کیږي نو اوس ټایم څنګه ډیر کم دی اچھا صحیح ٹھیک تھا بالکل ان شاء اللہ موقع ضرور تھا ملوی جی تین جی جی بولا جا وعلیکم السلام ڈیرا مننا لو یہ خزاں صحیح دم اوکے اللہ حافظ تھینک یو ڈیرا مننا نا دیا تختے نتر دینا کال کرے ڈیرا ڈیرا مننا اچھا جی ٹائم ڈے زیاد کم دیکھنا ٹائم بالکل افان کبھی رکی پٹک میسج کرے ہوئے رکی پٹک دا ملک سنگھ جینا سچ کہنے کی ہمت رکھو چاہے سچ تمہیں اکیلا کر دے دنیا اچھا جی صحیح ڈیرا مننا تھینک یو رکھیے پٹا یو جہان مننا رکھیے پٹا ویائی کہنا چاہیے میسج دا ٹیکسٹ میسنگ دائیں بیٹر ٹو اسپینڈ ٹائم ود ا فیو جینوئن پیپل دین ٹو بی ا پارٹ آف ا فیک گیدرنگ جی ڈیرا منانا رکھیے پچک یو جہان بننا اور ٹیکسٹ میسنگ دائیں نیکسٹ سلام طارق بھائی مناہل گل ہوں صبح شو والا جواب نانا نا دو کا تو نہیں ہے نانا بالکل نہ یہی کہنا چاہیے اگر ہے تو پھر اچھا جی صحیح جواب داغ نہ ٹھیک شو ڈیرا مرنا تھینک یو بناہل یو جہان مرنا چاہیے پروگرام سے دے میسج وکو کال دکھنا ہو کال دے ڈراپ شو اچھا جی اٹس می لارلی زیمل فرام کرک سلام طارق سر ویلکم ٹو دا شو موتا دا سونگ پلیکا اچھا جی صحیح شو ٹھیک شو سر گور ماتے ملوشی کنا بیا درته پلی کوو ډیر مننه لړلی زیمل تھینک یو میسج کوله ګرن ملګری میسج کړی دی السلام علیکم ویلکم طارق وزیر اچھا ویری نائس ویلکم ٹو آل سویٹ فرینڈ میگریڈ ملکا ڈیرا مننا تھینک یو

اور نیکسٹ السلام علیکم طارق بھائی, سر آگے یہ شو دیں سم مزاق وی میں چھٹی اکثر فرام کنک. وعلیکم السلام, ڈیرا مننا چھٹی اکثر لو یہ خاص میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا. Thank you. Next, it's me, Lali Jewel from Karak again. Tarek sir, pakhpala bande shaye ka sa khwaje khabare. Pakhpala bande shaye au sa khure che da khwaje khabare ka vecha. So, mashallah, da khude pashtana kiri do. گوڑا نا تو گوڑا گوڑا گوڑا چکر ڈیلی سڑائی خوری کے نا ناگے سرا خبر ہے چکی میں دیکھے نا سڑی آ خوشی سی سعید بس گوڑا خورا ٹھیک. یہ خبر ہے خوشی کے ٹھیک ڈیرا ہم آ رہا سعید ہوں چاہ سینا چاہیے شوگر دیجیے ٹھیک سو. ویلکم ویلکم طارق بھائی, کیسے ہوں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں نیا وزیر ڈیرا بنانا. تھینک یو تو ہم پروگرام سے ویلکم سب. بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ, بالکل سپر کلاسک. تھینک یو نیا وزیر میسج کے بولے. آئی ایم جنت وزیر اگین ترخانا مو سرا دے دعا گول امی شو ہاں وور وی وی آئی چھ دا سوگ دائے مو تا ویل چھ ودرا چھ زب پاتا پاتا دیتا زنے وکھ چی دا سوک دائی وہ زون ویتا وشا یا چی تو نوم سدائی نگورا پا میسیج کو خوبی دنوم ویتا وشوا لائی دے کنا. بلکل ما تاویلی شی سوپر دوپر تارک آدھے گولا تاویا ہے کنا چی دا خو بلکل تارک پروگرام تو روغلا ہے و دا سی چلوکا چا دے گولا تا چای ورتا پا حاکا کنا ٹیک شوا کچر دا گدا سے تڑی ویکنا نو چاوی ته پہا کا بیو سٹڈی بالکل ورکا شی نو ا دی گولا تا ډیر سولمینا بیا سایدو. او بالکل ا دی گول دے پر یو سندر ہا درته پلے گاو کنا او دا بالکل سپیشل دے ټول ا دی گولې په نو منے چې سوخ دیشه دیټه منے پروگرام ور ویکنا نو بالکل دغه دی گولې په نو باندې ها نور صبر ها دی گولې دی ټوله په نو باندې دا یو سندر ها سپیشلی دا کومه دی گولې خبره کړی دو کنا نو دا دی په نو باندې سیدو ودکای دا سپیشل تو په نو باندې سندر پلے کړه.

السلام علیکم پاکستان آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید سڑی معاشے پخیر روک لیجیے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دیتو سے دی پورا پیش کبھی دیتو سے میزبان آر جے شاہد خان سرانگی امید لڑا جد ماوری دن کی د کوم کلی د کوم علاقے دی بالکل ٹھیک ٹھاک خوش خرم وی او دا وقت انتظار گڑے ختم شفا کاسمیٹکس پاکستان ارور سے دی اور رسیدی دے تسے غوجے رسا بالکل جی خبریں اتری او کبھی دے تسے سرا او گپ شپ لگوی دے تسے خبریں اتری او وروی او اوال دے مو دا خبریں تسے و ور وستائی پکلاو غوجینا اس داوے کستا ہے حاجی گل مسکال ویش تو یہ چور وہ یہ صبر وکا حاجی گلا پارام کھینا پارام کھینا حاجی کنے وی دا کریم در لگا وشا پدا زڑے زڑ بیٹ گئے در لگا وشا یا میں کڑے پہ خوشلائی ہو یا صدر نہ جڑ بل رنگ شا

حاجی گلا دامه سزاوا گنا کنا تو سد تو خس شو ستړای شو تو ویلی ویچار د ډونکی نمبر ملاوی جی چه سا چال په وښه چیرې رونه ور حاجی گلا موبایل مې پتو ده تو په بتر نه ور چولای شو دا نقصان اتر دا پرې کا اے دے پیندا بوندے اویا درا ریپے موبائل شڈر میں ورتا ہو جڑا لوز جوڑا خو دے شرما جڑا ای نہ شو کنے دام را ڈیرو میں درتا جڑا لی وای وا اے خون جڑا ای دی کو دنیا خالق تا گا خال کو یہ جواب ہو پئی وہ موبائل سے جڑا لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی دا سے کا بھی آج گلا لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی ہوجے پمانا نہ پے جو پمات لا بھی نہ پے کدا لئی لئی لئی لئی لئی لئی لئی سمانا ہاج شیمپو در کا وڈیرا بہترین شیمپو دے خوشبو دار شیمپو دے سار وشتون نو حفاظت خگی دے سار وشتون شو مو کجلی ختم کی دے سار وشتون نو نرم ملائم بادان پہ وینزے سار پہ وینزے بہترین خوشبو پدا گرمی شدر نادری

Sigue nomás, desde el fondo de la sombra.

0: La la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la
0: la پل کلر طرف تصویر شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکتے کیم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اوز درسی جا خوش آئید خانیو خانیو خانیو تسو خبر کے ہائی ہائی نہ پیگما نہ پیجا چدا تسے اوز ویلے رسر شخی جدا غلش برتا وقت زیجاتا زشیو تشیه برو باری جوڑیه رغیه ای خو مو خو بچه چره تلاوه وی دیره چکره پلاوه تلاوه خدا خو لیایه مو گنده نا نا نا تلریه درزیه بچه درزی کپڑه لانده جوڑاوی یو کیسته عدالت کے یو کیسته عدالت کے ٹول پیستڑی شول ججان کسان ختموی بس کو سب تو سب پا نیمش پا تو سارا موجود ہوا ان شاء اللہ کا زندگی ہوا
2: میں
0: وہ قربان علاقہ مکی مادو کل علاقہ سنو مادو بس صحیح تو شفاروق میں دیتا وہ چھوڑا ٹیلر صاحب کچھ زون خوش نہ کہ ڈائنوما خوش نہ کہ وہ مشین خوش نہ کہ ڈھیرا مانانا ہاں جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کالر کسی سوکھ در سر کیم جنا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر ہے کہ دیکھیں

خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزفا کمپنی شفا فیس واش، خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً ڈیر زبردست و بہترین پروڈکٹ دی، لاجواب پروڈکٹ دی، تسے دے مخے دے سمرا مسالے دی کا تسے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال اول گڑ حصہ ہے، نو خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دوگینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دے مختر ولا سترگلوں دے تورے ہلکے شرطیا ختم کبھی ادا کریم و فیس واش و تستا پمنی بیک گارنٹی سرا ملاوی جی، خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی، یقیناً چدوڑا تسے استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم و فیس واش تسے تو ڈیرا زر فائدہ دیر کی دینے علاوہ کچرے مشپ تیل بندے خبر ہو کی نو تیل ڈیر زبردست و بہترین تیل دی دسار وشتون خطل بندوی دسار وشتون اخشلی کوی کچرے وقتی نائے گنجائی نوے وسوس گنجائی شوائی وے مسلسل استعمال دے خزفا کمپنی شفا تیل سران دے پتو پسارو نوی تزا وشتون ہر پیدو کی دینے علاوہ کا وشتون دے وشدیجی نا وشتون دے وشدوی ہاں وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے ورسرا ورسرا کمیش پا تیل بندے خبر ہو کی نو تیل بندے خو میں درتا وکڑے شیمپو بندے نو خزفا کمپنی شفا شیمپو چے کیما دو پدا بندے وکھ خبر ہے کی خویوا بلا اہم خبر دل تدا درتا کچے کچیرے مو بدن دردی نوی اپشے دے لوس تملے دے اڈی کی چے کیم زگی شے دردی نوی نو بالکل اگا زکای پہ گوڑا وستا ہے اگا دردی نو مخور کی جی دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چھ شیمپو ڈیر خوشبودار شیمپو روغلی دی خزفا کمپنی شفا شیمپو سارینا پہ وینجستا ہے وشتہ پہ وینجستا ہے وشتوں مخلوصوی ہاں خوشلی کوی ہاں چمکدار کوی ہاں بدن پہ وینجے بدن نو مڈیرا زبردست خوشلی خوشبوئی ہاں درمی نو دے خوشبو دے پورا او دے وشتوں صفائی دے پورا دے بدن صفائی دے پورا خزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے دین علاوہ دا تو ست چرتا ملاوی جی دغه ایڈریسینا درتا وشای د کندرونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی جی نو د کندرونه په طرف بند درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی نو په کارک شه ګلاجی مارکیټ شه خان بہادر سره ملاوی جی کمرشل پلازا شه عبدالرحمن سره ملاوی جی عمر دین پلازا شه اول جان صافی سره ملاوی جی 22 گریڈ سره هم ملاوی جی عمر دین پلازا شه رحمان الله سره ملاوی جی نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی عدل بیکری پہ جیل چوک سے نواب کیڈ گیلری جیل چوک سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سرا ملاوی جی خزفا کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سرا پمیٹا خیل سے آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تو سے تمل ودائشی دین علاوہ پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سرا ہاں در تمل ودائشی نو صابر آباد کرک سے تو سے تمل ودائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سرا اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سرا در تمل ودائشی ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سرا شاہ منیر شاپنگ سینٹر سرا ہاں در تمل ودائشی اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا شاپنگ سینٹر امبیری کلش ادھر تمل ودائشی ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلش ساکب جنرل اسٹور سر ادھر تمل ودائشی دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سر ادھر تمل ودائشی تخت نصرتی سے لطیف شاپنگ سینٹر سر ادھر تمل ودائشی حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی بے نظیر پیکو تخت نصرتی ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک شدتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دین علاوہ لتمر سے ستا ساجد کاسمیٹک انعام اینڈ افنان کاسمیٹکس ممن ہول سیل ڈیلر سر ادھر ملا ودائشی طارق کاسمیٹکس بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا ذاکر کاسمیٹکس جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا حاضر تمل ودائشی دومیل سے تستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مہتاب کاسمیٹک خان حنیف کاسمیٹک سینٹر افتہار سویٹس اینڈ بیکر ساکی جان جنرل اسٹور اسماعیل کاسمیٹک سینٹر حمید بیکری پیر بیکری واجد خوشبو محل سرا در تمل ودائشی فداولا شاپنگ سینٹر طرح شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ تستا ملا ودائشی دینے علاوہ منگل میلا سے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹک سینٹر سرا در تمل ودائشی کیسر موبائل زون الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز ربانی بیکرز رحمان اللہ کاسمیٹکس وسیم جنرل اسٹور ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور عالم شاپنگ سینٹر نیازی سپر اسٹور اور سمی کاسمیٹکس سراہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی

دا بالکل درتا صفا کوي د توسه دونه دوغینا ډبینا ترسری د مخ غونزا دا بالکل ټیک کوي جی اور جنې کتوروي کسپینوي خو پسندره کې رودري می جناب شعرون خو خامہ حدا سے گلوکارون وی کنا د توره نه سپینا جوړا کې او د سپینا نه تورا جوړا کې اور جناب دا بل سوی دغی و خور وی کنا 330-340-717 ویٹامن سی فیس واش سے کلا تسے دیکھو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سر استعمال کے بہترین ریزلٹ درکوی بہترین کلاؤ درکوی بہترین ریزلٹ درکوی اور ڈیر خواند و مزہ در سرا ہوا کی خوش ہوگا نا ہاں جی کلر خلی سوکھ تیرو سر کم جنا کال کرا سا ویلو کوڑی السلام علیکم زخ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی تھی کم جنا جواد خبر کہے دے کر رکھنا پروگرام اوروے ہاں پتشی پگوشینا ہے اوروے ہاں مخوے چے داس نوی جے پاوشے اوروے کلا کلا ہوتا پاوشے گرزے داس چک چک گرزے بے زوی ہیں چے کچھرے مرغرا ہوندے کنیا جواد بھی ہاں داس بھی لے گرزے تا پاوشے دائنے اس کا پاوشے گرزے لگیا ہے پروگرام سارا مستی در گاڑا سی خدا سچ گاڑا پاؤشی کرنا دس وہ گرجی پتا پتہ رش ہو گرجی سکھ مووی نہیں نا جی جی ڈالائی کا ہاں ہاں ڈالائی کا ڈیرا ڈیرا من نا جواد آم جد اختر در یوت کو آم جد اختر اور تاویل ویچے آم جد اختر خبر اکڑلا ویچے بابا تب ویچے بابا ویچے بابا مرتا ویچے جار دا ویچے مورتا ویچے یو شیر نہ قدرتا ڈالے چاہیے یو شیر دیتا ڈالے کا سرائیں گے

0: کہ جی بالکل خزفا کمنی شفا تیل استعمال کیجیے کچیرے مجھے سار نہ وشتون وخیر جی پسار بالکل نہ تم کیجیے دسار وشتون لو اول گن اول مضبوط اول مست اول گڑے دسار وشتون سے خورش پخا ختم کول گڑے دسار وشتون بئی دور اول وشد اول گڑے نو خزفا کمپنی شفا تیل پہ لگوئی دے تیسرا دے تسے دسار وشتون لائش زلف دے سنبھال کا زلف دے ماران دی دیر دیر نو مینو بے درتا خولے کچھ کلا استعمال کے خزفا کمپنی شفا تیل آگے جی کے چہرے دے دردینہ بھی دے پشے لسے ملا دردینہ دی بھی ندا دردینہ دے ہاں بالکل خاتم شی خزفا کمپنی شفا تیل بندے خپل زون گوڑا وئی کنا جناب السلام علیکم فریال دڑی آئی خان جی آئے نو ہر کدے آؤ کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک سونے ہو گلا دس خبر دا گلا ویچے و گلا میں زکا اکڑا و زمایا را شیرینا زستا دا غاڑے خاریم ہاں تو رکشوی ما یوت کڑے نہیں پدی گلا من ہے نہ خیر پدے خو بھی ایسا گرامیوں کو پتو خو نہیں گرام کا نا تپ مران ہے نو دیتا خو پخلا نہ رسی بیا سنشتا رہے خالا دے مسئلہ جوڑا ہاں نکی کنا گرو نشا گرو نے پالا بندیا سونا دا بس ٹھیک ٹھاک خوشحال ہو اللہ تعالیٰ فضل و کرم دا موبائل رانا وہ بیتا چے دلائی دا نا نام رابطے میں بالکل پرونر نہ چھ دلائے وہ خواغی بھی الش کی چار کڑلا کنا بیا میں نن روخ پکے ہو وینز بیا مکمل ڈیٹ شو کنا
1: شکر الحمدللہ
0: صحیح دمو نے تو اے دلے او پتے تو لے کے تو رابطے میں کینسل شوی دی رابطہ میں نہ کیڑی د خپل مل گری او دوستاں او یاران او سارا ٹھول رانا ورکتی غائب شوی دی ہزا مڑا اللہ دا خیر و کی دوارا تا کوا چھ چتا بل موبائل ملاو شکا ماشاء اللہ تا والا موبائل خوب ازا پسانگ جیب چشورا ہوں صحیح دا کنا ماشاء اللہ او کا بیچا تا ورشکارا ہوں پلا با میں جیب چاہی ہوتا ہے جیب تا ماں گو رہی کنا چھ صدی پکے کنا بل مندلا بھی خو مولا نہ دا مندلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خوخی چ بدل لے کو زب سنگ بدل یو سندر ٹیم رو سر شو دا فریال زخو انچا غاب و ور و لشکی بم و در دوا لگ بد و در دوام کنا تو سنگ خان الگ کسا خالی بھی موتا خا لگی کو تو بھی خا لگی کنا خزا صحیح دا ادا سے وہ رکھے گا ماں کال رے تکوا خاں سبارا تسٹ امکان وہ کدا سے پجوڑ ٹیم بند چی آواز دے رواخ لم صحیح دے آسے ٹیم کے رہتا ہوا کا خوب نہ دیر لگ کال رہتا کھوا چلو جی ڈیرا ڈیرا من ڈیرا شکریہ Thank
1: you. Doi ce mai zis tu chiar de sub la program ta cadena că e fortire de tamarot. Ia sub să mi mă tole de doua să le la special me să vom da ha ma hatero și eu sunt tapi da mota da ici.
0: Haza Saida ji, dera manana ka ji, dera shukriya di kal ka wali o jahan manana ji da awaz bawa ru kana. Der dardna ka awaz de dera gham jan awaz de. تو یو کلر بپا که خام خاخ لو کنا چه دیر انتظار یو کو دیر انتظار بعد با سر خبر یو کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی قربان قربان عائشہ ایم په خیال لکه چه کنا
1: عائشہ
0: ایم د بنو نا ورکه خو ورکی وی خو پتا نشتا چه تپه که چرتا ورکه شوی وی ها
1: بس واخ
0: لمکانه ی را سرتیم نه نندر تا مقام لاو شوا بس بیا خوشاد چې مقادر ته ملاوی دا خبرې کا واسعید زه بالکل ٹھیک ٹھاک سدی روڑی دی داسې خواږه خبره در وړې دو
1: لکه دا مخام پروگرام کې مونږ کالم نشو کولای ټیم هم نوی راسره زما په سمر خیال د بم درسي وي دا پروګرام ته هم دې کې بدل کړه یولس نه دولس په دغه ورځ اړوله وسته به
0: د غرمې نو بس داسې دا چې فی الحال خو دغه څو ورځې دي مطلب بیا به دا ټایم چینج شي که نه داسې ټایم مطلب ورو ورو چینج کېږي لګیا دی که نه او بل چې د تاسو نه ټیک خبره ده دا خبره دې ټیک ده صحیح خبره ده خو هلته کې بیا چې کوم ټایمونه دي هغه نیولې شوي دي پیټ شوي دي که نه نو په هغې کې بیا ماته ټایم نه ملاویږي ځکه چې اوس چې کوم ټایم هلته لګیا دی نو هغه پیټ ټایم لګیا ده که نه جی جی بس یہ ٹائم ملاو شی نمونگ با پیرا درومو خو سبا مسخو تن بز در لسو نا دو لس بجی را سدستا سو پا خدمت چیون بیا خو با کال کوی شی کنا
1: نا مخصو کالیم نشکو
0: علا بیا خو ٹیک تا اوری دلی خوی شی کنا
1: بس از تن پروگرام اوری دلی شما و در تن پروگرام کلا اورو کلا نا اورو
0: کلا
1: کار کلا شی کلا نا کنا بل مخام تیمی کورانی تول کور تیمی بس
0: زیادہ دا خیر ہو کی بس پدے مخ ٹائمونا بگورو چنج کو بے بیا ورستو کو کچر تا ٹائم ملاو شو ایسا ماش دارا ٹائم ہو چکو مدہ اس ختمی جی لگیا نا سبب در سر بیا خبری کم اوکی جی امین دیر مننا کو ایسا دخپل زان دیر خیال ساتے ماسر پا پروگرام کے پاتے شی یو سولم ہے یو جہان مننا تانکی

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د درو میاشتو لپاره بجټ پیش کول باندې غور شروع کړ دی. د پټیاي خیبر پختونخوا پارلیماني پټه اجلاس کې بجټ حکمت عملی باندې تفصیلي غور کړی شو دی. ځینې ارکنانو وفاقي حکومت خلاف سیاسي دباو زیاتولو لپاره درو میاشتو بجټ پیش کولو تجویز ورکړ دی. وزیر الله سهیل افریدی موقف خپل کړی دی چې بجټ نه پیش کولو له وجې به وفاق باندې مطالباتو منلو لپاره دباو اچولی شو. پوره مالی کال بجټ یو سات نه پیش کو، وفاق زموږ مطالبات نه مني. سہیل افریدی ولی دی چې نگران حکومت پشان منتخب حکومت هم درو میاشتو بجټ پیش کولی شي. خیبر پختونخوا درو میاشتو لپاره بجټ پیش کولو قانوني حیثیت لپاره پی ټی آی چیئرمین برسٹر گوہر او سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا غوښتي دي. د پی ټی آی خیبر پختونخوا پارلیماني پارټۍ درو میاشتو بجټ پیش کولو وفاق ته په سیاسي توګه ټف ټایم ورکولو حکمت عملی او بجټ د سیاسي دباو په توګه استعمال کولو باندې غور شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې حالیه تیز بارانه، طوفان او آسماني بجلی غورځېدلو له وجې مختلف حادثاتو کې کم نه کم 10 تنه په حق رسېدلي او 23 تنه زخمي شوي دي. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں اعداد و شمار جاری کری دی. دا خیبر پختونخوا مختلف ضلع کے کورونا چتون او ہندکی غرض دلونا او تنان پہک رسیدلی دی او دری درست زخمی شوی دی. پہک رسیدلی تنانو کے دو بچی سلور نرینا او یو زنانو شامل دا. پی ڈی میں رپورٹ تر محاق سات بنو شانگلا او منصرا کی را پیش شوی دی. والے بلخوا پی ڈی میں خیبر پختونخوا بلائی علاقوں کی گلیشیائی جیلوں ختم کولو حادثی امکان ظاہر کر دی. سخت گرمائی او برنوں نہ گلیشیئر تیزی سے ختم کی گئی جی دل وجہ فلش فلڈ حادثہ پیدا شویدہ. پی ڈی میں چترال دیر سوات کوہستان او منصیرہ ڈپٹی کمشنر تا ہدایات جاری کر دی او ہوئی تے حساس زینوں مسلسل نگرانی کولو ہدایات کڑی. بنو کې جائیداد تنازع باندې ډزې شوې دي. د یو خاندان سلور تنان په حق رسېدلې دي. میډیا رپورټ تر مها واقعیا تېره شپه بنوالا کې او دین کلی کې راپیا شوې ده. جائیداد تنازع باندې د دوو فریقینو په منځ کې سخت جګړه شوې ده او ډزې هم شوې دي. د فایرنګ په نتیجه کې سلور تنا زخمي شوي او هسپتال ته رسولو نه بعد سلور وړ تنان په حق رسېدلې دي. میډیا رپورټ کې ویل شوې دي چې واقعیا د جائیداد تنازع هودلې کېږي. وفاقی بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر وفاقی بجٹ باندھے رد عمل ورکول اسرا پارلیمنٹ ہاؤس کے صافیان اسرا خبر کول په دوران ولی دی چې دغه بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر ولی دی چې دغه بجٹ سره بجلی او نور خوراک خاک سیزونه گرانے گی. دغه بجٹ کے غریب طبقے لپاره سا نشته دا. مہنگئی او لوڈ شیڈنگ کی کمائی امکان نشته دی. بجلی نرخونه او نور خوراک خاک سیزونه به گرانی کی حکومت معاشی پالیسی ناکامی شوی دی. برسٹر گوہر ولی دی چې حکومت تا خپل شهر چې کم کولو ضرورت دی. مکمل مالی منیجمنٹ ضرورت دی. عوامو تا غلط تعداد و شمار پیش کولی شي. پاکستان د ډیفالټ نه یستلو لپاره مشکل فیصله کړې شوې دي. وفاقي اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ولی دي چې سابقه وزیر اعظم بانی پټیاي بیانونه ریکارډ باندې موجود دي. هغه پاکستان ډیفالټ کولو خبرې کړې وي. ځینې خلکو ملک معاشي بحران باندې سیاسي فائدې اوچتولو کوشش کړو. قومی اسمبلی کے خطاب کولو په دوران وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ولی چې کله پاکستان د سخت معاشي چیلنجونو سره مخ تو عالمی سطح باندې یو ملک ملکی معیشت ته سہارے ورکولو لپاره تیار نو. هغې وخت وزیر اعظم شاه شریف سخت فیصلی کولو سره ریاست بقا او معاشي استحکام لپاره خپل سیاست قربان کړو. عطا الله تارڑ ولی دی چې موجوده حکومت مشکل معاشي فیصلو په ذریعہ ملک د ډیفالټ خطرې نه یستلی دی. نن معاشي بهتری په نظر راځي. دا هوا اقداماتو نتیجه ده. میرن شاہ کے دسورزونا بعد انٹرنیٹ بحال کڑی شوی موبائل سروس بدستور بند شمالی وزیرستان مرکزی ہار میرن شاہ کے دسورزینا بند انٹرنیٹ سروس پجزوی تو بحال کڑی شوی دے والی موبائل نیٹورک سگنل اوسا پوری معطل دی خریان دا سخت مشکلات سر مہدی دا میڈیا رپورٹ تر مہا روانی میاشتیا والا نئے نیٹینا انٹرنیٹ او موبائل سروس بندو سیکورٹی ہتشاتو لوجی معطل کڑی شوی انتظامیہ طرف نہ دا انٹرنیٹ سروس بحال کولو تصدیق کڑی شوی خولی موبائل نیٹورک اوسا پوری ندی بحال شوی ہریانو دا حکومت او متعلقہ حکامن مطالبہ کڑی دا چ موبائل سروس دا پفری تو بحال کڑی شی اوس یو نظر دا نڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکا ایران مجوزہ معاہدے کے ایران منجمد اساسو اب سے اقتصادی پابندی کی نرمی شامل دا ایران جوہری وسلے نہ تیار کولو باندھے اتفاق کڑی دی دا امریکی غٹے میڈیا ایجنسی ویلی دی چی ایران امریکی مجوزہ معاہدے لاندے ایران جوہری وسلے نہ تیار کولو باندھے اتفاق کڑی دی دا امریکی میڈیا ایجنسی یو ایران عہدیدار حوالہ ور کڑی دا ویلی دی چی ایران خپل ډیر افزودہ یورینیم ذخیر ملک دنہ کم درجے تراغلی دی او دغی طریقے باندھے بار رتلون کوش پی تورزو کی نور خبر اتر کولی شی دا امریکی میڈیا دوا کڑی دا چ امریکا با ایران تیلو باندی لگولی پا بندی محسوس مدت لپار نرم کوی چاینا با ایران تا تیلو خرسولو او ہوا آمدنی حاصل کولو اجازت وی حتمی معاہدے پورے با امریکہ ایران باندی نوے اقتصادی پابندی نہ لگوی دا امریکی میڈیا رپورٹ تر ماہ ایران عہدیدار ولی دی چ مجوزہ معاہدے لاندے امریکہ با دا ایران 25 ارب ڈالر منجمد اساسی جاری کوی امریکی او ایران وفد پامس کے بانن ان لائن میٹنگ کے امن معاہدے باندھے دستخط کی گئی دا عرب میڈیا یو رپورٹ کی ولی شوی دے چا ہم ان لائن ملاقات کی با پاکستان او قطر شرکت کی مفاہمتی یادداشت باندھے دستخط با ان لائن اجلاس پا دوران کولی شی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی با امریکی نائب صدر جے ڈی وینس او ایران سپیکر محمد باقر کلی باف ہم شریک وی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا معاہدے نہ بعد باب نائے حرمز دوبارہ کولو کولو سرا تک راتک باندھے لگولی فیس ختم کولی شی معاہدے باندھے دستات کولو نہ بعد با ایران بندرگاہ باندھے لگولی پابندے ختم کولی شی د ایران پستران انقلاب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے باندھے دستات کولو دوی سخت سر مسترد کری دی د ایران پستران انقلاب حکام الخوابلی شو دی چی ایران مذاکرات کون کو دیا کری دا نن با سکی سمتا معاہدے باندھے دستات کولو امکان نشت دی د امریکی صدر ٹرمپ بیانونا حقیقت برعکس دی دا غانویت دوی سنجیدہ سفرتی عمل تا نقصان ورکوی د ایران فوج ترجمان ولی دی چی ڈونلڈ ٹرمپ طرف نہ معاہدے تقریب نن مقرر کولو ذکر یو علامتی سیاسی پیغام دے تے مقصد ذاتی تشہیر او میڈیا توجہ حاصل کون دا واضح دوی چی 13 روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوا کڑے وا چی ایران سربا امن معاہدے باندے نن دستات کولی شی خولی ایران دغه دوی مسترد کڑی دی او سوان دی کو دلو خبرونا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پاکستان اولنائی میچ ریوتی حریف بھارت خلاف لبوی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شروع شوی دی دا پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اولنائی میچ اوس دا روایتی حریف بھارت خلاف لبوی تغا ہم او سخت مقابلہ برمنگم ایبیجسٹن کرکٹ گراؤنڈ کی لبے گی دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ویمنز ورلڈ کپ رتون کی میاشتی 15 منٹ پوری جاری ہوئی دولس ٹیموں پوزل برہا اہلی وہ مختلف زمینوں کی بادری درش میں چونا لبے گی اول بل خدا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز کرکٹ ورلڈ کپ کال 2023 ممکنہ شیڈول تفصیلات ماہ تراغلی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا عالمی کپ پر رتون کی کال اکتوبر میاشتی 16 منٹ نہ تر نومبر میاشتی 18 منٹ پوری لبولی شی دغا ایونٹ کے با مجموعی توگا 15 میچوں منعقد کول امکان دی دا ٹورنامنٹ میزبانی جنوبی افریقی زمبابوے اور نیمیبیا طور کر شوی دا زمبابوے کے با اتا مختلف زینوں کی یو سلوحت میں چنا لو بی دلیشی اور دین الوا زمبابوے کی اتنا لس اور نیمیبیا تدرو میں چنو میزبانی ورکول امکان دے او سورو دا موسم حال دا موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت ګنټو په دوران کره کلکې مارود بونو او ټانک خوشه زیاتر علاقو کې موسم اوچه او ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوي دي چې کره کلکې مارود بونو او ټانک خوشه سیمه کې به راتلونکو څلوېښت ګنټو په دوران موسم اوچه او ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کره کلکې مارود بونو او ټانک خوشه سیمه کې نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم اووه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب دېرش فیصد او د هوا رفتار شپږ کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. او له دې سره کره کلکې مارود بونو او ټانک خوشه سیمه کې به نور سبا سهر شپږ منټه د پاسه پنځه بجې به سپیره وهي او ماښام شپږویشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. داود ریډیو امانټ سی اشاریہ چار نیٹورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ سی اشاریہ چار نیٹورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلویله پامان.

طریقي او معیاري علاج لپاره درمان هوميوپاتيك کلینیک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناستوي. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تمہ مخ رابطے نمبر یہ دے 0331212343 یعنی 0331 1212413.

0: وجد خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ می پہ وجود کے دردوں دی او معدہ می دیر زیات اسوزی
0: وجد خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
1: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
0: وجد خان اورورا تول خپکی گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غورځیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا کوبونو بندش دا ماشومانو ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو په وجه تبرتلل بدزمی دا کولمو سوځیدل دا کولمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونه سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجد خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ڈاکټر سے دہاری میاشت 14, 15, 29 and 30 باندې چھٹی کوي پتہ اور وا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

جی و درمان ہومیوپیتھک سینٹر سے دا کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دی روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور اگی تھا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر چی دا اغا موجود دا چی اگی کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب شینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب موبائل نمبر 0331-1212-413 ٹول اور دن کو دا پتہ دہ ڈاکٹر صاحب چدا آپ چو ٹائم بندے دا نن 14 تاریخ تا ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نہ لائیو ورغلیا مدا آواز تو سے ہوا پہ چپو مندے نیک پنی غل لائیو چدا وور وے اور ڈاکٹر صاحب 15 تاریخ چھٹی بوئی یعنی ننی ہاں چھٹی وا سبو تب ہاں چھٹی بھی نشتا دا 16 تاریخ 9 بجے نہ پس چدا ان شاء اللہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب چدا آغا موجود بھی آغا پیشنٹ چا چیک اپ تار اتل گوڑی نو آغا دے 16 تاریخ 9 بجے نہ پاس چدا چیک اپ تا روتل لیشی جوری دن کو سرنگی ہو امید لرن چی ٹول بار تا ٹک ٹاک ہوئے تستے پر اتل دگا دعا گانی پا دیو بین مدی جیتو سے بو آغا شو ہے چی اللہ پاک مو عزت من لرا قدر من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا ڈاکٹر صاحب چی کلا ہاں آغا کلی تا لوٹ شی کوشش می داوی چی روش رو او دی صحت حوالے سرا سو خبری چی دی آغا خپلے کے ڈسکس کو پاگے مندی زنن چی دا آغا پوئی کو اور ڈیر پو سدا الفاظ کے کوشش می داوی چھ آغا ٹول خلق آغا وریدون کی بے پوئی کو چھ آغا دینا مخ کے یا دغا سے چاپی کڑی نوی یا دغا سے خبری چھ دی آوری دلی یا انی جو کیٹ وی جو کیشن تلی منعی نوی نو آغا پا آغا خبرو نا پوئی جی خمودا کوشش وی چھ آغا تم را سدا الفاظ کے چھ ہر سڑائی پی پوئی شی نن بہاں دی صحت حوالی سرا سو خبری کو نورا پروگرمونا خود چلی جی نورا کسی پیسی بو چلی جی خو چونکہ دا پروگرام چی دا سیریس پروگرام بالکل صحت مند کمپرومائز بھی نشتا دا ٹھیک شوا نو بودی کہ وہ صرف اور صرف واغا دے فائدے خبر کو چگا مجھا صحت تا فائدہ اور ورس سوی چی صحت تا آج شایدی چی صحت نشتا اس سشا نشتا دا صحیح دا اور کوشش پو پکے کہو چی کال تا ہاں پکی دا سی 10-15 منٹ رو بسا او کال سی دے اگا با سٹوڈیو پو نمبر مندے او خوانا اور دیر کوشش پو کہو چی خبر زر زر لانڈے کا اور تو سے کال تہاں سٹڈی مرشی تہاں بکے 10-15 منٹ روبو سا ہونن کال سیدھے آگا وہ صرف 97-291-292 یعنی اسٹوڈیو چکیم نمبر دا آگا مندے شامل ہوا اور نن مدا سے بل نن پروگرام چی دائی کنا نن خبر اتری چی دی نن بیل اتری کے مندے آگا زنو نا پیو سر اٹیک شو نن بیل چانتے پروگرام کاو دا سے جال گو گنا چی نن وینے تھا نن ویر کو زیج اٹھلا نن ہم ویر کو زو ٹول وینے تھا دا وینے سر خبر کو چی سرنگی چل رہا ہے او وینے خلق تے پہ زخمات نی ولی دی چی پہ دا بدن کے دالے منڈے وائے دورے منڈے وائے او چاہتا دے بلڈ پریشر زیوت کڑے دا چاہتا دے کم کڑے دا چاہتا دے شوگر زیوت کڑے دا سرنگی چال دا نن دا وینے تا ویر کو زیجو شاہ ٹول ارسر ویر کو زیجو بلکل تو سے ٹول ویر کو زو دے سر نن خبر ہے کہو چی سرنگی چال دا تو چارے دے سدی ہو دا اصل چارے دے لگا ولی دی خالق دے ٹینشن ڈپریشن کیا چھولی دی سرنگی میں خوش رہا نو ویر کو زیجو بالکل ٹیمو نزے کہو دا وینے دا نن ویر کو زیجو دے سر دعا سلام سٹڑی مرشی گپ شپ سر لگا و ٹھیک شوائے خو ویر کو زیجو کم میں وینے تا بالکل دا سی کہو چھے 25 سال ایج والا کاس چھے کم دائی کنا تقریباً 25 سال نو دغا والا وینے تا ویر کو زیجو یا 22 یا 25 یا 28 خو خیر زدا سے چل کہو کنا سرنگ چل لا ایم ایس ڈی وینے تا ویر کو زیجو ٹھیک شوا ہاں ایم ایس ڈی ٹھیک تا ایم ایس ڈی والا وینے تا ویر کو زیجو تو سے ون رو سرا رو سائی چھے وینے نا پشتنے کہو نن ملیاس وی سرا کہو چھے وینے سرنگ چل لا خالق تے دیر پوٹینشن ڈپریشن کیا چھا ولی دی نو بالکل جی وینے تا ویر انٹر شلو جی سلام دا وی سر کو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی سٹڑے ماشی جی جنائی تھی شی خیر دی وی صحیح صحیح اچھا وینے بالکل نن مڑا دی تو مل منر غلی یو او نن تو سر خبر اتر پشتنے گویژنے کو کنا سر انگلش کی ٹائم چھ مشتیرو کے بالکل وینے او ویل کنا چھ موتا مو طرف نہ فل ٹائم دا تو سے خبر اتر بالکل گپ شپ لگا ولے شی اچھا وینے دارو تو یا کنا چی تو چی پدا بدن کے منڈے وائے کنا منڈے وائے مو تا وشایا مشتا وشایا مو سر جی سمرا اوری دون کی نن رو گلی دی دو ٹولو تا وشایا چی تو سا چار دو چار دے سدو کلا دوری منڈے وائے کلا آلے منڈے وائے کلا پشوتا منڈے وائے کلا لو سوتا منڈے وائے کلا سارتا منڈے وائے او چھاپو رگونو کے تیزے منڈے وائے چاگا دے پو ہائی بلڈ پریشر کے
مبتلا کړی دی چاول کې سلو منډې وای چې هغه دې په لو بلډ پریشر کې مبتلا کړی دی چاول کې دې شوګر زیات کړی دی چې هغه دې په ټینشن غمونه اړولی دی وزن یې کمیږي نظیر

کام شوال تیسرا نورو نورا ڈیری چی دی اغا مسلی وی ترغلی دی او غین علاوہ چاکی چی کی مدو تا غٹا شوی یہ گرز دلائی نشی او چاکی چی دا کم شوی یہ دسرنگ چال لبو دی منن پوی که کنا جی بالکل اوس وی نو یی کنا جی بالکل مو پیاو راز بھائی تو سیدا سے چل وکے چ مل منے ایک شینے زمو بالکل سیدا اوا پیاو اچھا اور وے دا وین جواب کئی کنا چ ٹولنا پہلا ہو مو دا چار دا کنا چ ز دا سی چل کا وا چ اکسیجن چ دا کنا اکسیجن نو دا بدن تر سو دے بدن ہرے سے تیر سو پدا بدن کی چ دا کنا دل دکے کا سان چ دی اغا پڈیو ٹائم دی دی مختلف قسم جو کوئی کی ڈیوٹوئی وی لوڑ دی مختلف قسم ڈیوٹائی کبھی آو تا زدہ اکسیجن رسواں اکسیجن ویلے وی ترسوے اکسیجن سے کہ وی ترسواں چ اکسیجن اگو تو ضرورت تا چ اکسیجن نہ ویر ورسی بیا غمری چ اغم مرشی بیا ہو چھ کی ڈیوٹائی مندی وی لوڑ دی مختلف زیونو کی ڈیوٹی کبھی سوک زڑا مندی ڈیوٹی کبھی سوک پو گردو کی ڈیوٹی کبھی سوک پو لب لبے کی ڈیوٹی کئی سوک پو مائی دے کی ڈیوٹی کئی سوک پو مسانے کی ڈیوٹی کبھی سوک چیرا ڈیوٹی کبھی نو اغم بیمری نو ہوتا اکسیجن ور رسا ہوتا اکسیجن چتنا ترسی اکسیجن موتا بالکل باہر نچے سڑائی سہی لو لیکن آگا اکسیجن پیپڑوں تروشی بیا جائے پیپڑوں نچے دار روک نو بیا وہ رسا ہوا دو جو کوئی تراسا ہوں ایواد آچار کا سہی سوا شال کا مطلب آگا اکسیجن چھ دام آگا چتو تر راسی نو دے ہر سڑی والا ٹیک ہوئی نہ راس بھائی زنو حال کو والا ہو بے ہی ٹیک نہ وی داسی وی چھ آگا کمزوری کی چیز سہی رہا کھولے آگا فضا ٹیک نہ وی بوٹی کام بھی چونکہ اکسیجن چی بوٹیوں نے جوڑی جی دے بوٹی والا گسینا نو دے وجہ چکل آگا اکسیجن کمائے روشی ٹیک نہ روشی نو بیا آگا کسان چی بوٹی اٹھوئی وی لوڑ دی دے باڈی سیلس خبر ہے کئی شام اے ہولیو خبر ہے کبھی آدھا وینا چی دا باڈی سیلس خبر ہے کئی دا کسان چی دئی چی بوٹی اٹھائی لوڑ دی نو بیا آ کسان چی دی کمزوری کی جی چی کلا دوئی اکسیجن کام ملوی جی بیا کمزوری کی جی چی بیا کمزوری شی بیا ڈیوٹائی ٹھیک طریقے سے رہنے شی کوا وہ چی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے رہنے کی جی پاچی شی ڈیوٹی لگے دل یہ دو بیا ٹھیک طریقے سے رہی چار نہ کبھی اچھا صحیح شو دے مندی خمجا پوش والو دار تا وہی اچھی دین علاوہ چشائی کوا اے دین علاوہ راز بھی زدہ سے چال کھاو چی خواروک چی دائی کن خواروک آگا خرسا ہوں چاہتا ہے رسا وی بالکل اہو کسان ہوتا ہے رسا ہوں چھے باڑی اٹھائی وی لوڑ دی صحیح دے باڑی سیز خبر ہے کبھی دا کسان چی دے کنا دا باڑی سیز خبر ہے کی خلیو خبر ہے کبھی نو اگو تا غذا چی دا خواروک چی دا رسا ہوں اچھا خواروک وی تا رسا وی آگا خواروک ہا کئی بالکل آگا خواروک کئی دا اگو خواروک چا شای دا دا اگو خواروک چی دا کنا آگا توانائی دو ٹھیک شو اچھا دا اگو خواروک توانائی دو مو وی نو چی تا خود خواروک خبر ہے کئی خوموش خوری دلی خواروک خوچی مجھ بکو خمائی دیتا سی نا نا راز بیدا خواروک نا دا مائی دیتا خو پیلا سی خو دینا و رستو بیا دیرو دیرو زکوی تا سی خو چکل آغا توانایی تا چین شی بیا آغا توانایی چی کی مدوی کنا آغا خواروکی دو آغا زائی دو بیا آزا و ران آغا کسانو تا دیوتای تا رسوا اچھا صحی کم زوی نیر خوالی تا تو تا کم زوی نیر ملوی جی بلکل راز بیدا مو تا نرائی کلمین چی دا ملوی جی دا نرائی کلم چی دو کنا دا آرتشای وکی ٹول سسٹم برو بار کی دا توانایی برو بار کی بیا زوی نیر خوالی بیا دو سیلونو تا دا کسان چکیم پا دیوٹای وی نور دی کنا باڈی سیلز بیا دو تا ورسا وان کلا چی دوی پا خیٹا موڑوی کنا سای غزاوی تا ملویجی سی حتمنا بہترین غزاوی تا ملویجی جی رسیمونا پاک وی تا ملویجی بیا دا سپلا چار چی دا دیوٹی چی دا آغا زبردست ہے کئی کنی بیا آسی دا خوبو نای کئی بی سای دا اچھا سای پا دی مندی خوبوش والو اچھا دین ایلا واس شجار کوی راز بھائی دینا میں ڈیرے ڈیرے چاری دی اچھا وی نے دا خوش تھا نن پاتا والا گدا چتر ڈیرے ڈیرے چاری گوے صحیح اچھا دین علاوہ تو وہ اچھی چار گوے دین علاوہ چی دی بالکل راز بھائی کلائی چی دا غا خوروک چی دا آغا دا توانائی تا چینج کر جی کنا بیا پو دے ماس کے دا سے دیر شیون چی غا فضلات وی تی یہی چی آغا دی بدن نوی پو چار بسا فضول وی بیا آغا چی دی آغا زی بدن نبار کوا صحیح دا دا خاروک لدا ہاں و چار کوا صحیح دا چی دا پو دا بدن کی پوتی نشی زگا چی ایدی ضرورت نوی بیا چی تا چرنگی برکوی بیا دا سی چال پو کچی دا گردو تا پاس کا ٹک شوائی کنا گردی بیا دوری جانی خپلا چار جانی بیا گردی خپلا چار پو کی بات دوری بارتے کی اچھا دا ہاں وہاں چار کوی صحیح آو صحیح دا پو دے ہوا رسی نو اچھا وین دار تا ویا چی دینا علاوہ چی دا غصا چار کوی اچھا دیتا ویا آیا او سن
دا سری ویني سره سپينه ویني خو ولته کې نوسته واشه صحیح راغه اوس وکړو چې نه ناراض به غونډه پښتنه دې نه کوي دا ایمونه ه پښتنه وګه کنه زه هله د ډیوټي کوم صرف دو خو نه کوي سره ویني هو نه کوي کنه سپينه ویني یی چې ایمونه ما پښتنه وکای واد وکنه ټوله پښتنه دې نه کوي سټوله چاره هو دو خو نه کوي کنه زه ځنه چاره کوم اچھا ته ته چاره کوي سپينه ویني ته مو وی چې ته چې چاره کوي سپينه ویني ویایي چې راز به زه دا چار کوم کنه چې پودا کاسان جگیم دی بڑا ڈیوٹوئی چیوی نوڑ دی دا مختلف زو کوئی کی یعنی دا باڑی سیز خبر ہے کبھی شاہ خلیو خبر ہے کبھی دوئی من دی چی کلائے کلائے دا سے جراسیم روشی کنا ٹیک پو کی یا بی مرائی پو روشی کنا بی حزان آگو سرا جانگ کنا اور شاہ چی دوئی دا خروب نکوی یعنی دی آگو پروٹاکشن کنا آچا دا خود دوڑی را خاص چار کبھی صحیح صحیح اچھا اسرائیل نو یہی چھے نا مومل مو نرو غلی اس پینو وینا پریش دا و موسا خبری کاؤ صحیح دا موسا مالی آس کاؤ ٹھیک شوا تر در جاگر جا اوکے اس پینو وینا تا موی چھے تلیر نسا براو کا تو نبیا پشتنے کاؤ تو سر خم مالی آس کاؤ نا نوش در غلی و شای وی گنٹے تر غلی و نو بجی رسی بطو سر مجھا مالی آس کاؤ اچھا چلو سری وینا تا وجہ گر انورت سا چار کا ہے بلکل راز بی زنور دا سے چال کاؤ کا نام چی دا وجود کی چی سمرا ہاں در جائے حرارت تا دا برقرار سو تشا چی دا وجود چی دا کہنا چی دا نہ زیوت اور نہ گرم شی اور نہ چی دا غزیوت سوڑ شی اچھا دا ہے وچار کہوے ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بالکل دا وجود چی کلا زیوت گرم شی یعنی ہائی ٹمپریچر شی کہنا بیا نقصان دہ اور کلا کلا وجود چی سوڑ شی بیا نقصان دہ اچھا دا ہے وہ خاص ڈیوٹی کہوے صحیح صحیح اوکے دن علاوہ سے چار کہوے ادین علاوہ راز بھائی چار میں استاد اچھا تو وشیا زر زر تو وشیا بالکل بیا بو مجھے درمو ہوشا واپس بو درمو زکہ چھ نو بجے رسیر غلیو اچھا ادین با ادین پاس کے داغا چار کم چھ خرموس چکیم دی گنا دا ہا رسا وا چیک شوا دا ہا دے مہ جسم چھ دا وجود دا دے مختلف حصو تہ چھ دی ہارمون ضرورت وی نو دا ہا زرا سا وا اچھا دا ہا وی نے تر ہا سوی مشتہ نو پا دا چھ دا ڈیوٹی کھاتا کاوے اچھا صحیح دا ہا تو رسا وے اوکے جی داسی چال بہ وکو چھو ساسر غلیو کا نہ بس دین بہ لوئی چھ ساتا وینے نہ بہ لوئی چھ ساتا وینے یی چھ مو پہل حال راز بھائی دا گمرا چارے وے ٹھیک سا او دا چھ کی مادو او نورا بہ اس واپس ہن چھو یا ہن بجے رسے ٹائمر سر اشتا دا داسی لان لان داسی گونڈیوں کے بے وگر جو کنا چھ بل تسی نہ بہ پشت نہ وکو خام خارو غلیو چھ تو سے سچار کا وے انسانوں مو تکلیف چولی دی سرنگے چال دا اوکے صحیح لا وینے ڈیرا مہربانی شکریہ بس مجھے دروم تو یو جہان مننا جی تمہارے ٹائم دے روکڑا لم خو آخری یو پشتنا دینا کہوں دھارتا ہو یا کہنا چی دا خالق چی پو تکلیف کے اچھی دلی دی چی دا کلا کلا تا تیزا شے کہنا چی پو دا رگونو کے دی بیا منڈی شروع کری وی اور نرائی خشی تیزا خشی چی کلا نرائی شے او بیا منڈی دی شروع کڑی وی ڈاکٹر صاحب تا لوڑ شی چی بلڈ پریشر سی دا ہائی بلڈ پریشر دے دا دا سرنگے چالا پو دے ملش کی پوئی کا دا ویلے تا منڈی وائی راز بھائی مو قصور نشتا دا وینا وی ایشا ایچے مو قصور خو نشتا دا زخو منڈی نو ایا مو خلق پو منڈو کی سرنگے دے پو منڈو کی ویلے پو منڈو شی وی ایچے راز بھائی دوی مولگا چی دا گا دیر از یوتا خوری او مولگی سرائی مو بی ہی نا لاغی زکا ویلے دن میں سرا لاگی ملک سر میں زکا نہ لگی کنا چھ ملک چھ کھلا موتا روشی نو ملک چھ دا آغام نہ رہی کی صحیح دا ملک کے اوبھ موجود دی کنا آغام نہ رہی کی چھ کھلا نہ رہی شاں نو بس منڈی میں زیوتی شی بیا زپو منڈو شاں اے دے وجہ بیا سڑا چھ دا تربت شی شاں آگی تا خائی بلڈ پریشر چھ دا وشی اچھا صحیح صحیح بیا دارتا وی آچھ غاٹا ویلے شی مطلب کلا کلا ہو گاٹا خشے کا نا بیا ہو خلق تے پو لو بلڈ پریشر کے مصیبات کے اچھا بولی بیا دا سرنگ ان شاء اللہ دا ویلے کوے راز بھائی بس دا سے زنا خرکو نہ دی چھ اغا خلق کوی او ڈیر آرام پسند وی خوبونو نا صحیح دے خوبونا شش ڈیر کوی چار یار نہ کوی نہ گرزی نہ ورزش نہ کوی بس چھ دوی دغه سے آرام پسند وی بیا زخم سر آرام پسند شاں بیا لشکے غوٹا شاں چھ کلا غوٹا شاں بس بیا گرزی دائیں نہ شاں بیا دی وجہ چیز صحیح طریقے سے گرزے دہ نشان ہوتا کہ لو بلڈ پریشر مسئلہ جوڑے سی اور بھی جیک کلا لو بلڈ پریشر مسئلہ جوڑے سی کہنا بیا ہو مختلف قسم تکلیفات چی دی اگار درومی اوکے دا صحیح دا بس نو ٹائم چلا گئے تو نو ہولی تو یو جہان مننا
شکریہ دی چا ادا کو وو صحیح در غلو یو کنا بالکل تو نه جیسه تو خلو دا گوندیو نو کر دی سو صحیح نا مایدے تیر سو خو مایدے سرا بالکل مایدے چنا اگے تل لگا ولے دا ٹیسٹ لا مایدے چنا تل لگا ولے دا مایدے سرا بالکل پو سٹتے چدا کنا تشای موجود دی دی سرا لشکی ملیاس کو اچھا مے دیکھو تلا لگا ولے دا دیتا خو دی سر ملیس نشو کا وے دا ہنشتا خود اثر تا چی سوک موجود دی چشای موجود دی بالکل لبلبا موجود دا شا لبلبے سر خبر کو لبلبے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ سال شاہی ٹھیک ہے از بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں اچھا داسی روغلی بس نن چکر تر غلیو وینے سر مڈیر ملیس ہوگا چائے محمد شری بسکٹ مخا خوڑا شا تو سر اللہ نے ملیاس کا اوکے چی بالکل ملیاس پوکو اچھا دا بروتا ہوا ہے کا نام چی لبلا بے تو سچار دو دال تک سچار کوے سر ڈیوٹی کوے اچھا راز بھائی دیتا ہوں یہاں چیز کہوں صحیح نا راز بھائی زدہ سے چال کہوں کا نام چی زو انسولین جوڑا ہوا ٹھیک شوا زو انسولین ہارمونس چی دیا گاہ جوڑا ہوا نو انسولین چی دا اچھا انسولین چی چار کبھی چی تا انسولین جوڑا ہوئی دا چی شای دی سپای سی دی چی شای دی بلے خواروک شای دا چی شای دی نا نا راز بھئی دا خواروک شای ندا دا سا جوڑا ہوا کنا بیا دا سک چی شای کبھی دا اچھا دا سی چال کبھی چی دا خواروکون چی انسان کبھی پودے کے شوگر موجود ہوئی کنا بیا زدا سے چال کوا چې ګلوکوز تاڼو ګلوکوز نه بیا چې کلا دې دینا د خوروک جوړی شي کنه بیا دې زو کې دا توانای ته چې دا اڑاو دغه می ډیوټي دا شا بیا چې توانای ته وڼه وکنه بیا وینا یو سی شا اسرنګ چې پهنا مشته وینه او یال کنه چې بیا زه هغه توانای چې دا خوروک چې د غذا چې لا بیا هغه کسان تر ساو چې په ډیوټي وی لوړ دی یعنی بلډ سیل چې دی اچھا ته دغه چار کوي شا شا شا شا شا شا خو راز بھائی ایوا گلا دیتا کہوں اچھا لب لبے وہ کا اچھا شی گلا ہرتا کہ راز بھائی گورا دا کا کاس چھ کیم دای کنا ٹھیک دای کنا چیدا تو سے ارغلی ائی کنا یعنی دا مڑا 25 سال کاس والا وینے تا انٹر شیو یو شا ایم ایس ڈی والا وینے ٹھیک دای تا کا کاس چھ دای کنا دا 25 سالو مری چھ دا بالکل ٹول چھ چا سمرا 25 سال دا مثال دے کہوں چھ سمرا عمرو ندی دگی والا لب لبے سرا لگی ایو تاس بیوا گلا دیتا کہوں اچھا لب لبے وہ کا گلا چا شکایت وچ دا کاس چدا کہ نا ہر ٹائم لگیا وی دا سے خورو کنر کوی کیم خورو کنا دیر کوی اغه خورو کنر کوی چ بغه کے شوگر دمرا ډیر زیوت وی ز خود دمرا سخت پریشان یم دمرا سخت پ تکلیف یم ویلے پ تکلیف یم نو چ دا زیوت شوگر آل تک ور چوی بدن تا موتر ورسی آل تک اوره کمپیوٹر چدا کمپیوٹر پہ کس طرح شو اچھا دماغ دماغ ہے دے اچھا اور نہ دماغ پوا اور ان چدا سگنل ور ولا جی چالا لب لبے شوگر والا ٹرکو نہ دے رہا غلط صحیح دا انسولین تا اور کا شاب زر کا انسولین تا اور کا راز بھائی قدم رڑے شوگر ار چولا وی چی بیا زوی تا لگیا شو انسولین من استڑے کڑا دومرا انسولین چ دا تے نہ ہو خو راز بھائی دی کاستا ویا یا دی کاستا ویا یا کنا چے اوس خو تو 25 سالو مردا اوس خو ترن کا آئیے او زہا دے سرا مطلب 25 سال موہا لب لبے عمر دا ادی کس 25 سال عمر دا لب لبے ہاں 25 سال عمر دا نو آغا ہاں یا تکڑا دو پزو نہیں کے دو انسولین صحیح تے رواشی پو ٹک مقدار سمرا چوی تھی ہم رتے ہو روی خودی کاس تراز بھئی ویا کنا چے کلا دی دی عمر 40 سال تا ورا سی کنا 40 سال تا چے ورا سی کلا دی دی عمر بیا بو دی مو عمر 40 سال شی وے سرا ہو بیا بے مو دا طاقت نوی کمپیوٹر بو پوسا نہ یائی کنا دماغ بو یائی چھ آلا لب لب انسولین تے روا ہو بیا بے مو واس نوی صحیح دا چکلا بیا مو واس ختم شی بیا بو انسولین زتے رواین نہ شو او چ انسولین زتے رواین نہ شو نو شوگر چھ دا اگا بو وینے تا گڈی جی او چگی جی بو شوگر چی دا اب وینی تا گڑی جی چگی جی بو او چی کلا دا شوگر وینی تا ویرگاٹ شو بیا بو دا غا کاس چی دا غا دیر بو تکلیف پوندی وی سرنگی بو تکلیف پوندی وی سا تکلیف چی دا آغا کی جی سرنگی تکلیف کی جی آچا بیا بو دی کاس تا دی نظیر مسلا ہا کی جی بیا بو دا کاس کمزور کی جی ہاں بیا بو دا کاس چی دا آغا ستڑا ستڑا ہا کی جی دی کاس چی دا آغا بو زړه ته هم مسله کې د لشي دیدی کاس بیا ګردو ته به هم مسله وي دیدی کاس چې دا اغا به وزن ها کمیږي اچھا صحیح صحیح ٹھیک شو چې لوړ شو کنه کله بار لوړ شو ویل کو زبې مزدی ته وایي چې مزدی
خوراکونه په طریقې کوه دغه سه ګیلا چې ده هغه میلاو شوله صحیح ده. اوکې چې بالکل دا خو دې صحیح خبره یې وکړله، ډېره د فائدې خبره دې موږ ته وکړله، صحیح ده. بس دغه سه کوشش په دا هغه کوو. نو نور څه ویته وایو؟ نور دا ویته وایې که نه راز بی چې دا هغه خوراکونه کوي موجود دي، دغه سه خوراکونه شته ده چې د به هغه شمار خپو کېږي، خېټه به خپو ډکېږي، خو مو ته به ها اسانتیا وي، زه به ها په آرام مندې وم چې څومره مقدار کې دای کام شوګر مو ته هلته کې ارچوي که نه لږي امره به زه کام انسولین ته یورم هلته به مو پروسس کام ستړی مې به کام وي عمر مې به زیوت وي بیا. اچھا صحیح، بیا به ده ته څه فایده وي؟ ده ته به دا فایده وي چې کله دای 40 سال ته ورسي یا 40 سال نه زیوت خرژي که نه، زه به هغه سه یا مطلب مو کې به انسولین طاقت یا زیوت وي، زه به خپله انسولین تیارم وا، چې کله انسولین زه تیارم وا نو دې کې استه بیا شوګر مسله چې دغه نه به کېږي. اچھا ګډ، دا خو دې زبردست خبره کړه. ویته وبه یو شا چې ګوره ایم ایچ ڈی خوراکونه یې کوه، خو هغه خوراکونه مه کوه چې هغه کې شوګر ډېر زیوت ته، اوس خو ته نه په پوهېږې که نه، خو ورو ورو چې د لبلبې څومره قیمتي خبره وکړله، خو چې په سلوېشت ویروړې که نه بیا به کې ځا خارو پهي بیا په زون پرې وې، اوس خو خورا اوس خو او که فری مټئی میلاو شله ایل بس که نه، فری مټئی چې چاته میلاو شي یا فری ګلاب جامنې میلاو شي بس بیا شوګر موګر وینې روي که نه. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دا به څرنګه چال کوو لبلبې؟ اوس موږ به دا څرنګه زړونه پوهو چې کوم شیونه دي موږ ته څه پاته دو؟ موږ څه جنون خو نه یو چې موږ ته پاته دو چې دا دیشي کې څومره شوګر دا په دې کې نشته، دا په دې کې کام ده، کیم مې خوړونه ده، کیم مې نه دی خوړونه. اچھا صحیح ده، په دغې مو هم پوهیم که نه راز بی؟ واه تا خو ډېره ته ډېره قیمتي یې. اچھا ټیک شوه، په دې باندې مو لشکي چې دا هغه پوه کړم. اچھا لبلبې د دې نه علاوه چې دا هغه د ښه څه چار شته د انسولین نه بغیر د هڅه چار شته؟ او راز بی بله هایوا چار میشته څه شي چار دي دوه غار ته وشه که نه؟ بالکل زه داسې چال کوم که نه چې انزایمز ښه جوړوم، صحیح ده. داسې نمونه یو رس چې د هغه زه تیروم چې هغه د ایم ایچ ڈی په هضمې کې هغه چار کوي، مدد کوي. شا اچھا دا ها چار کوي؟ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح. موږ خو وی چې صرف او صرف ته انسولین ته راوي نه، دا چار ها کوا. اچھا صحیح، دینا علاوه څه شی کوي؟ اچھا ٹھیک شو، بالکل دا ها کوا کنه چې څنګه مې ته ویل چې زه دغه هورمون چې دغه جوړوم چې هغه په انسولین مطلب د ټولو نه اهم چې دي که نه، هغه هورمون دغه انسولین دي چې څرنګه شوګر نه تو بچ کوي د دې کردار ته. دا څومره غټه نه نه صحیح، ته ډېره زبردست ډیوټي کوي، سات صحیح تکړه ډیوټي کوي. اوکې دا صحیح صحیح. اچھا ټیک شو، خو لبلبې تارو ته وایه چې د انسولین سره ملوش کې ملاو که نه چې ته به ملاو شي؟ هاں انسولین خو مو خپل دی، صحیح دی که نه؟ انسولین خو مې مو په کنټرول کې دي، مو سره دي، بالکل مو سره ژغوم، سره ملاوم. ټیک شو، اچھا صحیح ده. اچھا انسولین سره ستړي ماشي کوو، صحیح ده. السلام علیکم انسولین صاحب، څرنګه سال ده؟ ښه برابر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. انسولین صاحب تر وایي که نه څرنګه سال ده؟ څه شی کوي ته؟ څه شی کوي لبلبا؟ خو خپلې سندرې یې وویلې که نه؟ ته څه شی کوي راز بھائی؟ بالکل لبلبې چې څه دې ته وویل که نه، دا یې ټیک دې ته وویل. زه دغه سه چار کوم که نه چې انسان چې کله خوراک وکړي نو دغه څومره ها چې شوګر روشي، نو زه په دې شوګر باندې څرنګه چال وکړم؟ بالکل چې دا د ګلوکوز ته چینج کړم، ګلوکوز نه بعد بالکل دا توانایي ته چینج شي، او چې کې مده وینې ته حوالې کړم نو اچار دورې وینې دو. اچھا دا خو ډېره هم چار کوي، صحیح. اچھا دا راته وایا انسولینا چې بیا چې دا یو سړی په تکلیف کې که نه، شوګر ویته ولګي او مختلف قسمه تکلیفونو کې مبتلا شي، بیا دا ویلې مبتلا شي، هغه ټیم ته چار ویلې پرېږده وي، نو راز بی دا خو چې لبلبې کې مې خبرې دیته وکړه ټولې مې وړې صحیح خبرې دیته وکړه لیکن نه، دغه سې چې خلک لګیا وي دغه شوګر چې دا بدن ته ورچوي په لاپو لاپو، نو هغه چې کله موږ را پیدا کېږو نه لبلبا مې جوړوي نه، نو بس بیا خو موږ تعداد کم شي. اچھا تعداد مو کم شي، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نو چې کله مو تعداد کم شي، شوګر باندې زیات شي، او موږ تعداد وته کم شي، بیا غرمه دې هیوي شي، او چې کله هیوي شي نو بس بیا هو انسان چې دا هغه شوګر په بیمارۍ کې مبتلا شي. اوکې دا چی اوکې دا صحیح ده صحیح ده. بس تو هنډېره مهرباني
چه دغه مشته دی. اچھا دین علاوه سشتا دی سره که بس درومو بیا موږ مخته درومو.

0: al căutești la el și câte măr sărășta, nu băgi răsimuște, gizat mai lau, dar nu băgi n-a pas pe mușa, drumă, dizu nebău văzu. Să hidai că n-a. Așa, în din ilava de să cearșta, din ilava mi belcul cearșta, da, cikșua. Așa, să cear de do. Mișovici că, sirap dacă cear de do. N-a, de, va bala cear mai hai, eu sușta, da. Să hi. Așa, bala zăr zăr ta vășa ea. Bala cear mi da do, că n-a, ce po vine că, kim sugar și da, că mă oameni, tic la. Așa, că mă vei, سرنگی کا ماوی او دے انسان ہلیو تے چدا کنا پو مقدار من دے شوگر چدا بالکل دی وی نے پزریے من دے دے کہ دے ملوستا اچھا بده کہ ہے تو لوستا دا اوکے جی ادنے لوا دے سے چار استا دا او یو بلا چار میں استا دا سرنگی چار دے دو اچھا چے کلا داسی چال بیا زو کو انسولین سے بھی ائی ہاں انسولین سے بھی آیا بلا چار دے سدو بلا چار میں دادو کہنا چی بیا کھلا شوگر ڈیر زیوت شی کنا اور نہ پوسا ایمز دی دات شی نہ اوخری کنا چی ڈیر زیوت شوگر وی پکے کنا بھائی موی واس نہ بار شی کنا بیا زس چال پو وا کم بیا داس چال میں سر او کو چی دا فالتو شوگر چی کیم دای کنا بیا دا جاما کن چی تا جاما کے خزانہ دے دو دے سرا دو نا نا نا نا نا دا چی تا جاما کو پو جگر کے جاما کا شا اچھا دا چار ہاں کہویں ہاں جی داغا چار کہوں پجی کر کے جمع کہوں صحیح دا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے دا صحیح دا تو نہ اجازت چدا آغا او خولو خدا برو تو ہے چی کلا دائی واخری پوچھنا دینا کہوں انسولین صاحب دا برو تو ہے چی کلا دا لب لبا چی تو دا تو سے ٹھیک طریقے سرا یعنی نہ تیو روی کا نا او تو سے نہ پائی تو کیجو بیا ای سڑی مندی چا چال کیجی اغی سڑی مندی دا تو تپات اشتا جی بغی مندی چک سالا ماتر چی چپ کیجی بالکل راز بی دیتا شایان چی پا غی سڑی بیا چک کیجی چی مجھا کلا کام پیدو کیجو یا خرو پیار کی روشی بیا آغا سڑای چی دا آغا پا شوگر کی مبتلا شی شا چی پا شوگر کی مبتلا شی چرنگی با پا تا لگی انسولین سیب چی دا یو سڑای پا شوگر کی مبتلا دا پا دا با چرنگی لگی دا پر توش آئے آو دا بہا دیتا وش آئے راز بی چی کلا یو سڑای پا شوگر کی مبتلا شی کنا بیا بو داسی کیجی چی دای با زیوت تا رکیجی چی زیوت تا رکیجی و ایسرا بیسرا کنا یورین چی دادا با ویتا زیوت کیجی ارچی او دی سرا سرا کمزوری چی دا محسوسی بو دای با کمزور کیجی وزن بی کمیجی او دی سرا نظر مندی بی خواب فارق چی داغا پریگوزی چی داغا کسی پوچا کیوی کنا راز بی بلکل بیا دا سے دا کنا چی که دلشی چی دا سڑای بیا شگر کے مبتلا اچھا انسولین سے بیا دا سڑای چھو کی دا سے چیم کے بس دا سڑی کی چی دا علامات بھی کنا بیا دا دا سے چلو کی چی ٹیسٹو نے دای وکی شا اچھا صحیح دا شگر ٹیسٹو نے دای وکی بیا بو شا خبر آوی چی پاتے والا گی صحیح اچھا انسولین سے با دار تا وای اچھے اوز دا خو تو سے پیدو کول چی دیر ضروری دی چی لبلبا تو سے پیدو کئی آلے خو لبلبے خو خپل چی دا غجڑو انگلو وکرلا چی موخ مجبوری جوڑا شی چی کلا دومره ډیر زیوت شوګر ارچیږي اوس خو ځو زونه یا زونه نو مطلب ډیر زیوت چی دا غا انسولین ته رول نشه طاقت ترګه خو کلا چې په سلويشتو وروړه بیا هو مې هغه طاقت ختم شي یا کسی ختم شي انسولین ته رواي نشه او حالت کې شوګر دومره زو ير کې جوړ کړای وي اچھا صحیح صحیح نو دا پر تو انسولین صاحب چې دا بلا باب اوس موږ څنګه صحت منه سو تو چې دوه ټیک طریقې سره کا عمر مو اسی سال تا خوار اسی خوش دیدو انسولین آگاہ سے بخوال طریقے آگاہ تے روی نسی سو کی طریقہ شتا در تا وہ شایا بلکل راز بیتا شایام پا چار دادو کنا چی زیوت آگاہ خوش شایونا چی دی آگاہ سڑای کام اخری چاگی کی خوش لط وی سہیدائی کنا شوگر وی یعنی کی گلکوز تیر زیوتی پاکی شوگر آگاہ کام استعمال وال پا چار دی او روزانا چی دائیو سڑای وہ گرزی چې ډېر زیوت ګرځي شاه په پیدل ګرځي په موټر سایکل نه ګاډي کې نه صحیح ده او دې سره سره دا چې دا ورزش ښه کولای شي چې ورزش کوي اچھا صحیح بیا به لبلبا ټیک وي او بیا به موږ سیستم ټیک وي اچھا بل نور څه اچھا دا سړی چې نور هراز به نه سیګرټس کوي نه نور نه شي کوي چې دونه هزون باج کی بیا بیا به موږ سیستم ټیک وي اچھا صحیح دین علاوه دا هغه چې دا سبزی خوري کنه او دین علاوه هغه خوراکونه کوي چې هغه کې فایبر موجود وي نو بیا هدي موږ سیستم چې دا هغه ټیک دل شي اوکے دا چې بالکل صحیح دی ته نه وایي چې زه ته خلو زکه کنه چې تو سره مو ډیر ټایم چې دا هغه ځای کړو ډیر خوشی خوشی قیمتي خبره درته وکړلې او دی سرا آلے اور دن کی صحیح صحیح ودرا دے وہ اور دن کی مرتا گوتی روڑی شا چی دات سوی دا خبر ابو خواب دلکو اور دن کی خبر خبر و جی اچھا راز بھائی تو خوبی لیو کنا چی کال بخواب خوال شا تو سر خوب اتا منٹا پوتی دیا نو جی دا کال بخواب خوال مانا پریش دنن کال نو خوال شا مانا وائی خوال کنا نا نا مانا غلش حاصر گلی اتا منٹا دی کنا لیش کی بنو رخا چنا پشتن ہے وکو صحیح دا حاصر کچھ شوی بیا کی دیشی سرسو کی جزاد نہ کی رو بالکل سرنگ میں خوش ہے دا اچھا صحیح دا رات بھائی تو سرنگ خوش ہے صحیح دا اوکے دا سے چل رہے گا نا آج دھرم باس صحیح دا واپس کال طرف تسو کالو کھولو پو صفر 927 291 292 مندے بیا وہ نورا دا سے چلو کو کنا چیز وہ بیا جزت روک لو صحیح دا ہے سب تو کہیں وارس خوش رہتا ہے ڈاکٹر سے موجود نہ رہے گا نا بیا وہ داس چلو کو جی سب تو بخیر دے بیا چنے جزت روک لو کنا بیا وہ وین دا کشو صحیح دا لون دے بیا کشو بیا پکے وگرزو وہ درا دے وہ بلکا مٹتا گوتے روڑے شاہ اور دن کی نہ نہ راز بھائی کلو نہ ملنا پریش دے شاہ سبو تو اس پتہ نہیں لگ ہند نہیں آیا صحیح دا نہ نہ سر گلیو بیا کی دے سبو تو مسوک پرے نش دی اس کی سو بشتو نہیں جنا اغا وہ کیا ٹھیک نا بے دا سے چال کہو گنا صحیح دا اے چھ اچھا وین اچ دا بالکل مش سرا دے کنا وین نہ سو پشتنے زر زر کہو دا نور نہ چیڑو صحیح دا نور مل گمنڈیون مل مانے نہ چیڑو دا بیا بیا بیا کلا روش بیا بیا دوسرا خبرے کو ٹھیک نا اوکے وینے نہ پشتنے کہو کنا وینے دارتا ہویا چھ بس مج درمو ہم خود دارتا ہویا کنا چھ ہاں ناراض بھی مونے دم رڑے پشتنے اوکڑے نور پشتنے مارنا کا واسہ ہے نا نہیں وا پشتنے دینا کا واسہ ہے دا بیا مج درمو واسہ ہاں اچھا صحیح وینے دارتا ہویا کنا چھ دا ہائی بلڈ پریشر چھ دا اور لوڈ بلڈ پریشر چھ دا کنا دا بس رنگے پتہ لگی چھ وجو ہاتھ یہ سدی اچھا ٹھیک ناراض بھائی چھ تو ویل کنا ارمندی گرو نیشا دیتے ہی آیاں ٹھیک شاہ اوکی جی ارتا ہوئے زر زر ارتا ہوئے آلے ٹیم خر سارا کام دا اوکی جی راز بھائی دا ہائی بلڈ پریشر چی کلا انسان تا ولگی دی دو وینا چی دا اگے دباؤ چی دا اگا پر اگونو کے ڈیر چی دا اگا زیوت شی یعنی تیزہ سر دا پکے منڈی شروع کی ڈیر پو تیزہ سر آر اگونو کے ورزی جمپونا وہی مستی کوی نو دغا ٹیما بیا انسان تا دا ہائی بلڈ پریشر علامات تی اچھا صحیح وینے دارتا ہویا کنا چی دے اہم وجوہات یارتا وشا یا دا صحیح با پوئی نشوالا صحیح دا کیمو حال کو تکی دلشی دی کیمو حال کو دے وجہ نا دا آغا وینے چی دا ہائی بلڈ پریشر کے آغا خلق مبتلا کی جی اچھا راز بھائی دیتا ہوئی آیا زر زر رتا ہوئی ٹیم رسول کام دا شاہ صحیح دا بلکل راز بھائی آغا خلق چی آغا ملک دھر زیوتا خوری نو اگو تو دا مسئلہ کی دلشی دی ہائی بلڈ پریشر والا اچھا دینا الہوا بالکل آگا خلق چھے آگو پو ذہن مندے آٹیم بوج اچھا والای وی ٹینشن ڈیپریشن آگو خلقو تو دا مسئلہ کی دلشی اچھا صحیح دینا الہوا آگا خلق چھے آگا غاٹ شی صحیح دائی موٹاپا پکی روشی آگو تو خدا کی دلشی جی دینا الہوا جی آگا خلق چھے آگا ورزش نہ کوی گرزی نہ آرام پسند وی اگو تو دا کی دلشی اچھا دینا علاوہ اگو خلق چاہا سگرٹس کوی سی مختلف نشی کوی اگو تو دا کی دلشی اچھا دینا علاوہ اچھا راز بھائی دینا علاوہ اگو خلق چاہا اگو خورکون کوی غذا استعمال ہوئی کنا چی اگو کی چیکنائی دی رزیوت ہوئی اوکے دینا علاوہ او بالکل راز بھائی اگو کاستا ہاں دا اگو بلڈ پریشر والا مسئلہ کی دلشی چی دا یاد شوگر مریض وی شوگر وی تشو وی یاد گردو چی دا اگو مریض وی گردو بی مری اگو تا خدا مسئلہ کی دلشی اچھا دینا علاوہ جی راز بھائی دینا علاوہ دی دو خاندانی مسئلہ ہاں کی دلشی جنیٹک پرابلم ہاں کی دلشی دینا علاوہ راز بھائی دی دو خوب چی دا کہنا آغا کام کے دل ایشی جدا کاس خوب نہ کوي ټول شپه موبایل ته پروت وی خوب ډیر کام وی نو دي ته خدا ہائی بلڈ پریشر مسئلہ کې دل ایشی اچھا دین علاوه هشتا څه خبره ها جی وا بلا خبره خشتا اچھا آغا خلق چې عمر زیوتی جی نو زیوت عمر سره ها د بلڈ پریشر مسئلہ ارتل لای شي اوکے اوسرنګ به پېجو چې د سړی ته دغه مسئلہ دا اچھا راز به دیتا میا چې درنګ به ځون پېو چې د مشتا پته ولګې دي سړی ته خدا مسئلہ دا ہائی بلڈ پریشر والا آغا کسان چې ساری ساخت درد کوي دته دا ہائی بلڈ پریشر مسئلہ کې دلای شي چکر وی رسی او د سراسر د زړه دڑکنې چې دا غا تیز وی او صحیح لای چې دا آغا خرنډی جی او د سراسر کله کله دی پیژنې وینه خو آغا رسی اچھا صحیح اچھا در دو ایک نا ٹیمر سره کام د مش بو بیا درمو گاډه برنه لوټ شي شا صحیح ده 9 بجے گاډه درمی کنا اوکے چی لو بلر پریشر ولا سر زرار تا وایا اچھا راز به لو بلر پریشر چې دا هغه حالت وی کنا چې کلا پو وینه کې دی وینه پو وینه دباو چې دا پر غونو کې هغه کام شي صحیح ده نو بیا لو بلر پریشر چی اچھا دې سو وجوهات دي جی دے دے دا وجوہات تھی چھے یو سڑائی داغا کامے او بچی پو وجود کے او بو کمائے روشی کنا دے دا لو بلڈ پریشر مسئلہ کی دلے شی او دے سرا سرا دائی کمزوری وی وجود یہ کمزور وی یا وی نی کمائی وی پکی دتا خدا مسئلہ کی دلے شی لو بلڈ پریشر ورسا یا دائی چھے دائی دنا زیوت وی نا چھے داغا او بائی جی یعنی بلیڈنگ ویتا وشی دتا خا مسئلہ کی دلے شی لو بلڈ پریشر وی یا زڑا چھے دا آغا کمزور وی زڑا کمزوری وی دتا خا مسئلہ کی دلے شی یا دے سرا سرا دائی زون وجا سوتی مایدا وجا سوتی ته خدا مسئلہ کې دل شي یا دا ډیر زیاتې دوايو نو استعمال کوي ډیر زیاتې ګولای دوايو خو واکس خبره به کې رغلا جزای کلا کلا تا کوم خو وینې کنا دا خبره چې دا بالکل وینې رو تا وکړه لا چې هغه خلک چې دوايو زیاتې استعمالوي هغه ته هم لو بلډ پريشر مسئلہ کې دل شي یا دې سنا سنا ډیر زیاتې ګرمۍ کې چې ګم خلک ګرځي هغه ته کې دل شي یا هغه خلک چې اچانک د سر چک شي چې زه خو ډیر زون یا شان لکه ایم اس ڈی بالکل وینې ته خور کوزي ایم اس ڈی وته شا یا زیات چې دا کنه دا اچانک چک شي چې زون یا کنه 25 سال عمر مې دا هغه ته ها یعنی اچانک چې دا چک شي دا سه کارت نه چګیږي کورسې نه چګیږي اچانک دا سه چک شي ځنه خلک مونږ دي اچانک چک شي نو دوی ته ها لو بلډ پريشر مسئلہ کې دل شي یا چې غذایی یعنی غذا کمی وي کنه دوی ته کې دل شي اچھا علامات یې سړي زر ضرورت وایي کنه ګاډر راوون دا 9 بجې بالکل درمی گڑا اچھا بالکل آگا علامات دادی کنا چھ چاہتا لو بلڈ پریشر مسئلہ بھی نو چکر بھی ترور سی بے ہوشا کے دل خشی کمزوری خپا کے رتل لیشی یا ساڑا چی دا کنا دتا خیلا پوزا ساڑا خیلر موتی دلشی اور نظیر حکم دلشی صحیح دا اوس بالکل چوکی دور حواز وکرول شا چی توسی باس تلائی شلو 9 بجے چی دی آگا صحیح دا ایم ایس ڈی وینے ترکز بو کنا نو بالکل وینے چوکی دور دائے گا نا بالکل اگے ہوئے چی راز بیتو سے اوستلا لشے خوش ہوں ہمارے دن کو پروگرام ٹیم رسا سارتا ہے امید لنے جو پروگرام بہ خوش ہوئی چیڑے خوش آلہ وسائے بعد آسائے دل جے ڈاکٹر سیب چی داغا با انشاءاللہ 16 تاریخ تا سبو دو ہنڈر سیب چوئے 16 تاریخ تا درمان ہوں پیتک سنٹر کے موجود بھی 9 بجے نا پاس ہوں رابطے نمبر دے 0331 12 12 413 چیڑے بے خوش آلہ وسائے آباد آسائے کسی نگے اگر سبو تو یوز ہے انشاءاللہ بیا تو سر ملاقات کو یوز علی وہ بیا انشاءاللہ کزیر اور نور ہاں چی کما گونڈیوں دیکھنا پوتے اغه سره به خبر اترې کوو د خپل مشرانو کشرانو مشمونو خاص کر خپل صحت په ډېر خیال ساتي اوس پر کوم ته اجازه دی لو الله په امان
1: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jan rang aman

0: منظور تیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زیا دایز گریر او مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: زین نجیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمانندا نقیب ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عمل کن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوئی دورنا پما بنگران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو گران اور ادن کو زین ستاس ورور جہنگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دے لک اسٹوڈیو نا بالکل بیر راسنا دیکھی گی

بالکل پروگرام بالکل لائیو دا او تاسو ته پته ده چې ماشاء الله هر 9 بجې وخت تر 10 بجې پر تاسو سره لائیو پروگرام هر شپه 9 بجې وخت تر 10 بجې دی اسما کاسمیر پاکستان له طرفه کیږي او بهرحال نور کله خدا سي چې کله انعام به راځي اکرام به راځي خو نن بیا هم زه راغلی یم تاسو سره لائیو پروگرام دا دی اسما کاسمیر پاکستان له طرفه نو دې چې به ان شاء الله تاسو کالونه هم شامل او تاسو سره به خبرې ترې کوم د اسما حوالے سره نور داسې سو کی چې ډېر ټیم کیږي اگو کالونا نہیں ملا اس لیے غوثر بہن خبر یا تر کی جی ڈیر داسے ارونا داسے مشران کشران ما پلا رضی چیارا ما ڈیر ٹیم کیڑی کرام بھائی تا خواہش تھا ماں اس میں پروگرام سے خواہش تھا ماں کالو سی ما کال نہیں ملا کیڑی زبا دا وای چې لکه نن ماین الدین زما خور ضرور اوس ما پروگرام ها اروی ما غل خیل بنو سره تعلق تا او چونکه ریگولر دی مش پروگرام اور دیش ما وای چې ډیر ټیم کیڑی دیتا سو پروگرام زار ہوں اور ما خواہش چې ما اس ما پروگرام سے کالو سی ډیر ستړې مې وکړه خو اکرام بھائی سرما خبرې نه وسلے دا اوس اوس د مشام ټیم والا دا ما تاسو ته دا خبر وکړه چې ماشاء الله روزې په بنیاد سره خو مشته ډیر زیات خلک راځي او دا خبرې کوي چې ما کال نه ملاوي ری ما میسج نه شاملې ری دا ټول دا ګیلې کوي ماشاء الله ریګولر دی موږ اس ما چې کوم دا پروگرامونه اروي او موږ ریگولر دیش ماں کسٹمر دی اور ریگولر دیش ماں پروڈکٹ ٹول استعمال ہے۔

نو دې سره سره ماشاءالله کزه د خپل نورنګ بازار وښاوم، کزه د لکی بازار وښاوم، کزه بن وښاوم، کزه کارک وښاوم، کزه ټانک وښاوم، کزه ډی آی خان وښاوم. اکثر د غټو بازارونه چې کوم دي، د چې کوم د جنوبی اضلاع ولی کوټ نه واخلا تر ډی آی خان پورې ټانک پورې د چې کوم هم بازارونه دي، نو دې ته داسې په میاشتې دوو چې زه خامخا زه لکه ڈی خان تلاڈ سر ٹانگ تلاڈ سر التا سر بت جی سر ملاؤ سو بیا غلط چکم دکانداران دی اگو سر ملاؤ سو آگا چکم مین نو ماشاء اللہ چی سم رہ دکانداران دی امور سر مینا کئی دل وجے چی پرڈک خرسیڑی او خل کے ہونا گواڑی نو سر بت جی سر ما ابلا ٹیلی فون خبر ہے کولے چکم دے مڑا دے ٹانگ ڈسٹریبیوٹر دا نو خدا ویلا چی یارا موش تی دا دمرا مینا دا اکرام بای سر علا دا اشما سر نو دا موش پا دے باندے دا چی دا لسنر دا کسٹمر موش نا اشما پرادا گواڑی او بیائی ری گولرے گواڑی او دیر زیاد گواڑی ہر قسم پرادا گواڑی نو چی کم لسنر ای کم کسٹمر ای آخا موش سر مینا کئی نو موش ہوئی چی واقعی دی اشما کم کپنائی دا ماشاءاللہ کم دے دا اونر دا اکرام بای دا آگا بالکل ماشاءاللہ دیر زیاد پا لسنر باندے دیر زیاد پا کسٹمر باندے زڑو خوری چی دوتا ارزان قیمت باندے شپ پروڈکٹ ملاو سی

جنید بغدادی جنید بغدادی وای چې راحت کلیم جان سٹور شباس خیل راحت کلیم جان سٹور شباس خیل دے سرا شکوم مین شباس خیل اڈا دا او د شکوم دکان دا دے راحت کلیم رو رو دا دے کریانی دکان دا نو کریانی دکان چی خطا سپاتے دا چی چینی غوڑی آٹا دال دا ہر شای ملا ویڑی وای چی پا دے چی ہاں چی کما دا سابونان ملا ویڑی صرف ملا ویڑی نو وای چی پا شباس خیل او پا اڈے باندے راحت کلیم جنرل سٹور سرا دی مورا صرف ہاں او اویلیبل دی کتاسو دیر دا سے خلقی چی اغانا چینی گانے دال غوڑی اخلی نو بیا تاسو اغانا دی شما صرف تر لاسا کوای سو چم چم چم چم چم چم او دے سر سر ما نورنگ بازار چی تاسو پتا ما تاسو ویلی ہو چی کتاسو ما دکان تر ازو نو ما منیری بازار چی دکان نو دی برانچ نمبر ون برانچ نمبر ٹو او بارال کتاسو روڈ پا گاڑا چیر تا پرڈاک اخلو بیا کتاسو فریشوے بیکرے چی اخلو دی شما ٹور پرڈاک پا اسرا میلا ویڈی کتا سی تاسو 87 بیکری سر تاسو پرڈاک اخلو نو سمرا بیکریانی دی ماشاءاللہ ہارے بیکری چی پرڈاک میلا ویڈی نو چی کما ماشاءاللہ کیش ان کیری دی بازار چی پا روڈ پا گاڑا ہر چا سر میلا ویڈی مور ہر جیتا انشاءاللہ رسولی دی

0: ڈیمانڈ کئی مانے خلی او تاسو بالکل غنا تاسو بیا دکانداری دے پارا چکم رحمان گول ٹریڈرز دا کارک بازار چے مین کارک بازار چے دا او نو غنا بیا تاسو پروڈکٹ دکان دے پارا تر لا سکو
1: سوچلا مکان وزلے دا بلبل چراغ گل تا شو تازہ موسم بہار او شو مس
0: بالکل اور دن کو پر 0342 733 1290 0342 733 1290
1: 0301 80 84 300 آسمان ملائی کو برمشا
0: بالکل آئی ایم فائکا فاطمہ فرام لنڈی وا وہی سے پلکی 88 دے اس آواز بالکل صحیح دا نو شکر دا چھے پلکی 88 بندے میں آواز صحیح دا زکا چھے ماشاءاللہ دی لکی 88 خو تا تا پاتا دا چھے مورا تا سٹولو تا پاتا دا چھے ما خپلا کور چینل دا زکا چھے سمرا آرجی گان دی سمرا دالتا کار کئی سمرا لیسنر دی لکی 88 ز دا وای چھے ما با ٹول ماشاءاللہ اسو پا ہر جی چھے ز ما خلق پیزنی کا ٹانگ ریڈو تا پروگرام کاؤں کڑی خان ریڈو تا کا سنو ایف ایم تا پروگرام کاؤں کا نورا دا سے سمرا چینل پا دخل ما سر لنک چھے ٹول ما پیزنی خو لکی چھے کم ریڈو دا ما خپلا ریڈو دا نو دینا خو ما تا سا پاتا چھے ما سٹارٹا خستا دا او دا خو با بچائے بچائے کور پا کور ہر لیسنر ما پیزنی
1: ناتاز مکا اسمان سوچلا مکان وزلے دا دنیا
0: دا نو شا خبر دا چھے پا لکی 88 باندے ما آوازو کے دا سٹارٹ چھے ما تا سوئے لکی 88 نیٹ ما سلاوا وقتی ماتا زید بھائی میسج کڑا ہو چی مشکل ہے پروگرام سی ہو ماشاء اللہ بے میسج ہو کر چی ان شاء اللہ اس نیٹ صحیح سے ہوتا لنک ماں واخص السلام علیکم شاز یا ام دل کی مرت نہ ہوئی 88.4 کارک ماں دیتا پروگرام آ رہا نو بالکل شازیا تو ما پروگرام پکار کروے ماشاء اللہ ڈیر شاہ خبر ہے تم چینل تا تو صحیح آواز دردی نو پکار رچے آگا چینل تو بولا گئے نو بالکل اور ان کو 0301 80 84 300 مانے ہاں تا سورت لائے سو زکا چھے کلا کلا ٹیلی نار سگنل ہے نہیں او ٹیلی نار سگنل ہے ستاہن دی زکا چھے پدے ٹیم ماتا پاتا دا چھے ٹیلی نار ڈیر کمزور ہے دا چینل سگنل ہے نستا نو 0301 80 84 300 مانے ہاں تا سورت لائے سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او گلوخیل چوک میں اوالی
2: گل
0: خبر ہے کیا گلوخیل چوک میں اوالی سرنگ چل رہے ٹھیک ٹھاک برابر ہے
2: خیر دا شکر جی امن دسے
0: دارتے وچ پکمی ریڈو باندے ما آواز اروے
2: لکی باندے
0: لکی 88 باندے آواز صفا درسی ہاں
2: زبردست
0: ماشاء اللہ بس دس خبر ادا کرنا چاہیے لکی 88 بنے تا تا آواز صفا درزی او درد ہوئے چھ سرنگ حساب کتاب دا بلا ہو دے کال کڑا ہے ماشاء اللہ اس کو تکڑا سلائے
2: ماشاء اللہ نل خود میں اور انے کال لکی تو
0: بس نندے بس قسمت چار اوکڑا لا کرنا ما خبر ڈیرے اوکڑ لے زکا چھ زان نہ راغلا یا زبیر بھائی خوب اغا 13 ہفتے نے بیمار دا او ان شاء اللہ اس صحت برابر دا ان شاء اللہ پنزم چکم بوت پروگرام یا غچ بھائی سرا نو مال چیز کی خیر دا پرڈا کو تا زور ور کا پرڈا کو بنے خبر ہو کا ہیلو گلو خیل چوک میں اوالی علیم گل بھائی لاڑے پسے
3: زور ور کا پرڈا کو بنے خبر ہو کا
0: زا بس بہرحال زبا دا ہوا ہے چے تا سر دی سگنل و مسئلہ دا ما سر خو سیدا نو سنو سو ویلا بالکل تا سو ہرات لائسو 0301 80

0: بالکل اوریدن کو تاسو هر اتلای سو په 0301 80 84 300. السلام علیکم زکال دلاړ چې سوک وی کټس بارل بیا هم کوشش کوای سي خو زبا دورا یو بل کالر واخلم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ٹھیک ٹھاک پیشاور نا دا نمبر چا در کدار تا ہوا یا
1: نمبر
0: پیدا کرنا چاہیے صحاب نہ دیا خستہ ہی کا نا مالا چھ صحاب نہ دینی خستہ نمبر جنگیر بھائی تبا کال کمی کا نمبر را کا خیال نہیں پروگرام پیشاور سے ریڈو خود ٹائم سر نہیں لنک بائی چانس سے ملاؤ کا پروگرام آر بھی کہاں سے بائی چانس کال کا
1: جی جی بس نمبر میرا جہانگیر بھائی پروگرام دے بس ماتے ماتے نمبر کال میلا عشما پیغام ورکم چی عشما یوز کئی
0: بالکل دے مڑا چی کم علاقہ دا دے کم جنوبی اضلاع دی ماشاء اللہ دے غنر واخلا دے کارکنا او دا سی کوارٹ نار واخلا تر ٹانگ دی خان پورے تا آواز ارو دسی لکی مروا کارک بنو پ ڈیرو ضلعوں چا آواز ارو دسی وانے چے شمالی وزیرستان میر علی میرام شاہ نو خام خا ضروری پیغام ور کا
1: بس تو رتا ان چیز خپل شماره ګل لیسنر یما او امید لرم چې تاسو ټول به ما پیژنئ کنه او زبا ان چې لکه ایشما یوس کې ډیر خپل رزلټ پکې اور د دې نمبر خسته پروډکټ دې نشته بل او ای ټو زیډ ټول پروډکټ ټول خپل دې ټول یوس کې
0: تا لوبنا خوره
1: جی
0: چې تاسو کنه پیژنئ بیا خو به ایشما نه پیژنئ بیا خو به شهاب نه پیژنی
1: زه کوم کنه چې ایشما نه پیژنی ما نه پیژنی مطلب ایشما نه پیژنی
0: او کنه بیا خو به ایشما نه پیژنی او بهر اله زه چې کله سټوډیو تلاړ سال ته پېښور چې نو حالته کال کوي نو بهر اله اکرام بھائی وای چې ماشاءالله ډیر موږ وخت نه لیسنر دا او ټول پروډکټ استعمال یو نور خلکو ته مشوره ورکړي
1: جی بالکل بالکل جب ایشما پیغام هر ځای کې ورکوم شکر الحمدلله بس یو کورونا پاتې را خلک شي چې ګر ګر پیغام نشم ورکولې کنه
0: بس دا ګر ګر پیغام دا کنه ګوره دا سمره په ګر ګر کو چې تا आवाज اروي د سي هر کور چې ریډو آن دا خلک تا आवाज اروي نو دا ګر ګر پیغام دا کنه
1: دا خبره ده کنه خو مطلب چې چرته مې چې یو انسان بل پروډکټ ته فزوته پیش ما واخلې شکر الحمدلله هر څه زما په خله باندې اخلي
0: صحیح سلا ډیر مننه خورې الله دې قدر وکاو بس ان شاء الله ټول به تاسو خپل من اسما خلی ډیر مننه
1: چې سو کوم جما دا سایډونو ته आवाज او رینو ټول ته سلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: زنجیرو مې تهلیز مصطفی پر الله الله الله الله.
0: السلام علیکم. زا تا کال کر سو زبا بلی اس کا. السلام علیکم. زا دم رضیات بیا کلا کلا تا سو سٹارٹ اخست ای چی بیا چیز کالر اخل بیا کٹ سلائی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام گنگیر خان چنان
0: چو خبرے کیا ہو دی کم جینا
3: شوکت اللہ پریٹ کلی نا اورنگ سیٹی.
0: او شوکت اللہ پریٹ کلی نا اورنگ سیٹی نا خبر ہے کیا سرنگ چل شوکت اللہ شے برابر ہے
3: الحمد للہ تم کو دکان تو برغلام کو ویلا چدائی کے کلی تا آرام تا تلائی
0: یارا تقریباً دا سے ایوے بجے ساڑھے بارہ بجے نن راغلا ہوں نو بیا بیا ماش پین دا سے تین چار بجے بیا لانا لاؤں کلا کلا دا سے گرمی چھٹی با پچھے کوے شوکت اللہ سیاد سدا برابر ہے
3: الحمد للہ ما سلے سر پو دے غشو پودر دے سری زار
0: ابلا واجے خود ابلا واجے خود شفقت اللہ اشتیا غشو پودر یو اڑل دا وری دن کو تدا ہوا آیا
3: آڈر سری زار تے دخاف کر دا خپے دار ملے ان تدا وائن چ دا دے واخلی
0: او دے ریگولر دے غشو نہ پسا پکے نہ مل ٹول خلق تو آیا چ یار ٹول خلق تے مڑے اس مٹوت پودر استعمال ائی غشو نہ بیا صفائی او رے بیا صفائی ہاں
3: ٹول
0: خلکو تھا پیغام دا کہ نوید تو اسپیشل دا نوید نا خبر ہے نوید نا نن خو یې لویه غه وکړله که نه نن داسې وسل چې بېګه اکرام به یې پروګرام کړه او بیا چا یو کس وینر راغله و که نه نو وینر دای ناست و ما دکان چې وینر ته ما پنځه پرډاک وار کړل نو دغه ویله ما ته خو پرډاک نه راکوي اکرام به یې و دا ته پنځه یې وار کړل نو ما ورته له ته کال نه سي میلاو کوای که نه ته کال میلاو که ناوې ده او ته ګفت وکټه بیا به تا ته پرډاک میلاوې ډي ناوید کا پروگرام اروی شفقت اللہ دادا کال ملا اکڑا وہ سب اچھے دئی ماں دکان ترزی شفقت اللہ سو روپئے والے سرف میں فری تا ملا اکڑ بس
3: ان شاء اللہ جہانگیر خان
0: شفقت اللہ ماں تپاتا چی مڑا دے اسما ہوتا پروگرام اروے سمرا خوائیں دیدی دا اوور دا خور دے پشاور نہ کال کڑا وہ داسی اوگر نہ شیرے نہ بول اور کال کڑا مجھ سر چی چا مینا دا ان شاء اللہ آگا پخا مینا ہی صحیح دا یار ٹیم کام دا کنی نات پا متر باندھے ویلا وائے ہو یلے ٹیم ڈیر سارا کام دا یو والا دو فکرو والی ہوا ہے دو فکرے خالی ہوا ہے ایسا
3: او یو خو

0: نن اخري او څوک چې ورغلای ترې راغلای د غم جندا زکه پر چړای په مدینه باندې میاندا
1: ڈیرا مانا سب کا تلا عزت مند سے قدردان سے ڈیرا مانا بالکل چکو سب کا تلا اور نہ وکی سے داغا سے دا اور ڈیر زیات خوان دا پچے په مدینه شي په مکه شي چې څوک متلی دی وکی چې کومه خبره وکړي ډیر زیات زبردست فکر ویل. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اجي ته څنګه سلام چل دا
1: او نماو تا وشاوا
0: لکی مروه خان زاد خیر بادر خان
1: بہادر خان خبریں کبھی خان ذات خیل نہ سریں گے چل رہے برابر شدہ اچھا بیٹیا میں پرا سے تاسو ڈیر بات خواہ سو کا نا اچھے سا خان ذات خیل نہ بیا پوارا لا
0: خوشی
1: چاہو تاسو بیا خواہ سو کا نا انہیں کال میں ملا اس کی خبریں وہ کو عزیز ماما غریب حال ما غوڑا خو بیا داسی کنا چھے گرزی گاڑا بی کنا بیا کلا ملتان چھی کلا پیشاور چھی نو آقا خدا سے کلا ایچ پیر وزی لبل دا سے موقعی گا تا ملاو سی بس دا خو عزیز خو بمانے آخو کلا کلا ملاوی جی کنا مخمدی نے نہ مانی عزیز دا والے تو چیرے پتا ہو نہ ہوگا
0: یار عزیز آپ کیا پتا مگر مخمدی نے ذکر نہ مانی کیا کرتا تھے پاس آپ کرا نہ کرنا پندی کی طرح
1: یار وکیت چیرے پتا ہونا کہ عزیز ماما اوسر آئیں گے خبر آتا عزیز ماما دے والے نہ خوشی جی بیا بدائی تا تو آئی چی عزیز ماما بارے چی دائی سو آئی بیا چکلا بیا تو نہ خبر اس دا کے بیا چکلا ماتا ما پروگرام یا پریڈوئی بیا ماتا ٹولے خبریں کہ دا سی ویلا دا سی ویلا نیئر بیا وائے چھ محمدی عزیز بارے چھ دا سی ویلا صحیح دا بس ڈیرا مننا حاضری دے قبول اصلا استعمال استعمال گنخستی سڑوتا سے تکلیف ورکو پنجو سے گنے رخستی سے فائدے نستا نسا پائی کئی کپڑے خراب پائی بس یو کلو رکھ لو اٹولا میں اس مڈیر دا ریڈو چھوٹ میں پار سکو یو ان شاء اللہ روگئی خالی ٹیم تیرا
0: صحیح
1: سلا بالکل ڈیرا مننا خانزاد خیلنا بہادر خان سے بالکل ارے دن کو ماشاء اللہ شکو میں خبریں آیا چھ دا خبریں دی نو ان شاء اللہ بے گا چھ دالی دوری نہیں زکا چھ ماتا ویری وہ چیارا چکما دے موڑا صرف تھی آگا بتا سو یو کلو اخلو نا داخل بے آگا پلا آئی گورو چھ نیکسٹ کلر سوکھتا ہوں کم ظاہر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
2: اللہ.
1: جی سو خبریں کیا ہو کم جی نا
2: نار ابو سامان
1: خیسور سرنگ چل دا شی برابر سرنگ چل دا وایا کنا پروگرام ار وے
2: ماشاء
1: اللہ خوش پر سب کتلا مانے کنا گورا ما سر خدا سے دا سے دانی کنا چیا دانے ہو چکل پروگرام ترائی سی بے خل کے ارمان کئی
2: بالکل
1: بالکل زبردست نہ تا گورا سز دکڑی دی کا نا تو نہ تا ندی سکڑی
2: زه
1: مسله وکا خو چې لنډه مسله ای تا خیری چې مړه کالو کې کنه بیا ټیم اخیری بلا پروگرام چې بیا وکې نن ټیم ډیر اخیری سو سو منټه پاتې دي ډیره مننه ورور جانا اوکے اللہ حافظ ڈیرا منا بالکل ان شاء اللہ تا پاتا خانہ بالکل اور دون کو تاسو ہر رات لائے سو 0342-733-1292 او 0381-84-300 حامد خان خبر کئی دے کارک نام میسج کئی وئی چھ ما سر پ کارک چھ ریش ما ٹول پروڈکٹ ملا وی ری حامد دے کارک نا ماشاء اللہ ریگولر کال کئی او وستا وستا پتا دا چھ حامد پروگرام چھ دادا کال او خود سر ٹول دے ریش ما پروڈکٹ ملا وی ری او مخ چھ بے کولے کاروبار کو وستا وستا پتا دا چھ ٹول دیش ما پروڈکٹ کی روڑی دیو خرسی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہمیں دا گورا ما خود پتا واخصلا و زخود یادو انشاءاللہ کت کال نو کے کنا بیا پتا پروگرام چتا پتا زشاون دی دکان والا
3: بس میری نہ ضرور ہے بس پروگرام کے ہو انشاءاللہ اخری کے ہوں گے اس کال دے گو کوئی کے پتا پاس دے چٹی مون ری دیر لیٹ لیٹ کنا مستان جام پرزمی کے ہو ماشاءاللہ سب کو کارور دے تے مستو انشاءاللہ زمی کے ہو پہلا ری تو کے میشی چھتو کال بہ کو کنا
1: صحیح
3: او کمیا پورا پہلا ٹیم کی ممی سے جگہ نہ اوکو متا ان شاء اللہ پکی دوا
1: بالکل دکان پتہ ہوتا ہو سوا خیری ٹیم سے رگ لے دکان پتہ ہو سوا
3: بس دکان ہم شگائی پروڈ کارک بزر کے شگائی پروڈ مندی شوری دکان کے مو سارا دیش میں پروڈکٹ اویلیبل دی وہ سنی ہری بینک تے میں ہم بڑے دفتر سرا
1: صحیح سلا ڈیرا مانا نام ہے دورورا
3: بس تو السلام
1: وعلیکم السلام دو سرا حامد دے کارک نو ماشاء اللہ دوسرا دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویجی جی.

بالکل اردن کو پر سبزی منڈی سر نورنگ کے با اول جان کریانہ سٹور دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی سر سر اسمت اللہ کولڈ سٹور سبزی منڈی نورنگ دے سر بدیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی او دے سر سر چکما دعا کریانہ سٹور سبزی منڈی نورنگ دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی او سر سر برکت کریانہ سٹور سبزی منڈی سر نورنگ حاجی غلام قادر کریانہ سٹور سبزی منڈی نورنگ او سر سر سلمان منیاری سٹور گلقدیاز مارکیٹ سر نورنگ دا سمرا کریانہ سٹور نہ دی دا جنید بغدادی تاسو ته پته ده دی موڑا سیل مین دا دی ټول اشما سیل مین دا نو جنید بغدادی دا چې کومه ایڈریس وی دار لژلې سبزی منڈی نورنگ کې کته سو الته پرډکا خلو نو دا کریانہ دکان نو متا سو شول دی سرا صرف او سرا سرا اکثر کریانہ سرا صرف ډیر زیات لګي نو دې سرا صرف تاسو ملای جو ہو سکتے بلیچان دے سرا سرا کریمان چکم دکانداران اٹمونا دی ٹول بہ انشاء اللہ پروڈکٹ دو سرا ملا ویری چکم دا نمونا تاستا ما واخستا.

0: نعمت الله سپي خیل سره درګه دې سره دې سمارټ ټول پروډکټ پتا اوس ته ملويږي او سره او سره بهرام خیل شي خان موبایل سنټر بهرام خیل دې سره دې سمارټ ټول پروډکټ پتا اوس ته ملويږي پټانګ چې با ندیم شاور اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ ملويږي عمر خیل ټانګ چې کوم دا ندیم شاور اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ اوس ته ملويږي او چې کوم آرام تل بیٹنی دې دلاور خان اور سره دې سمارټ ټول پروډکټ ما ملويږي او نصر خیل چې حاجی هدایت الله نصر خیل محلہ عام جلا خیل دے سرا دیش مٹول پروڈکٹ پکورچی ملاوی دی او سرا او سرا چکم محلہ دو خیل دا نو سردار نصر خیل دے سرا وہ دیش مٹول پروڈکٹ میتا استا ملاوی دی
1: تے ہر پجانی لن شیطان دے ختم نبوت زما ایمان
0: پٹپ تختی خیلو چھ با سواد کمال رور سرا دیش مٹول پروڈکٹ استا ملاوی دی پٹپ تختی خیلو چھ او منجیوالی چوک چھ سمرا بیکری دی سمرا دکان دی ماشاءاللہ ٹولو سر بدیش ما پروڈکٹ اوستا ملاوی دی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: دا اردو صوفی غزل لے دیر زبردست غزل لے تا سو تے سنگ پتہ رکھنا چ زمونگا اردو سپیکر مون سره ډیر کمی دا چې خلکو تعداد ډیر کم دي چې غیب اردو باندې پویږي یا اردو جبی سره مې نه نو چې کم مونږ کې تعداد کې کمی لومبه بداغي سانګ پلی کوخه ډیر زبردست غزل دی او صوفی سانګ دی او هر ټچنګ دی زړه بدل ټچ کوي ډیر زبردست ډیر تاسو وای خادم ته دوه دور صفاتو کې وی کو ډیر بد سانګ په مونږ باندې بیا خلګي دا ډیر زبردست سانګ دی او هر ټچنګ صوفی سانګ دی ډیر خپل شاعری ده ښه ډیر مزیدار شاعری ده ډیر خپل شاعری ده تاسو به ډیر زیات خوښ شي او دا به تاسو انجوای کوئ خوندونو مزې به تخلي او چرته به زینه ښه دا به تاسو ووره او انجوای به کې خوند او مزې به تخلي واپس راځو تاسو په خدمت کې حاضرې غم چرته به زې لومبه ربایو ووره بیا د دې اردو غ پوئټری شاعری ووره او ډیر به مقصد ډیر زبردست ښه تاسو انجوای کې خوند او مزې تخلي غزله شروع شخه او زه پروگرام کې ناسم تر 12 بجو پورې به تاسو له مازغو خورم د مازغو سټکیم ښه چرته به زینه ودنه شعرانه
1: میری روح کا سب سے گہرا زخم تو بن گیا
0: ہا اور انجوائے فیل دس سانگ فیل دس سانگ ستر کے ہوتا پٹی کے مزیدار دا انجوائے کے او پتہ جڑ پگو گنو باندھے ہو رہے جسے

ویل جناب ویلکم بیک ٹیکنیکل ایشو لگا راغلی و لگا شان مسئلہ راغلی و داغی پوجا باندے زمونگا استاد سو اڑکی لگی کٹ شوی بی صحیح دے جی او دا پروڈیوسر سب تویم چدا فین چکم دے نو آپ کی

ارشد خان ډېر مننه پروگرام ته د میسج کول. رقیب خټک بل میسج کړی دی، ملک سنجر وی، جس طرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے. وہی جس طرف وجود صفائی نے دا پکار دا ذہن او دا کردار او دا اخلاق او دا نیت صفائی ڈیر لازم ہے. دا خبر ہے 100% ٹک دکھا تا مونږ چې انسان چې کوم عمل کوي دا دی مخکې سوچي کې دا غي نه باد وردی او عمل چې کوي ښه سوچ چې کله ستا پوزیټیویټی کې انته به غلط کار پسې پاسیم نه، چې کله سوچ کې ستا په سوچ کې چې کوم دی نو غټه غټه کړي نو بیا غلطو کارونو پسې پاسې. بهرحال ډېره مننه رقیب خټک، ښکلي میسیجونه، ښکلي سوچ، ښکلي خلک، ښکلي خبرې کوي، درانه خلک درنې خبرې کوي. قسمت علی رضا ماته میسج کړی اوس په خپلې اوده دی یاره، دلاور دل سوز ته ویلي ته پروګرام اوره او میسج میں تکڑے رہے اور بخبل بیگم ادھر کے جبل میسج نے دے رکھ لے خوبو نے کہی اور کھڑی گی اور بیگم اپرو دکا ٹول اور رس تلی شی سکول تلی شی بیاپا کی گشو کی بیادا ریڈیو پروگرام کی نو بیاپا کی جماعت تلی شی نو دیر زیاد تلی شی نو بیا دا ٹیم پستر کی پٹی پٹی کی گی پزور باند استر کی غلی خو غلی گی نا نو ادھر بیگم اپرو تے دلاور دل سوز یوسف بیداب اکوٹ کٹ سے ٹول پروگرام اور یو ٹول دیر زیاد مننا دیر شکریہ ادا کوما. او دلاور دل سوز د پاره یو شیر دی دغه قسمت علی رضا دی د ټیم د پاره، چې محل او بنگله نه لرم جونګړی ته میراشه، کټ ته به می ګوري نه پوزی ته به می ګوري، خو مال چې راځي نو دا یو خبره اوره، تالی ته به می نه ګوري، تندی ته به می ګوري.

Yapan zaman video alprazolam 0 na 0 shari yapan na 5 mg alprazolam 5 mg chetri search ki kana aw nazir ahmed khadim aw saruli ke bas zama video gane batule rashi likal bi quotations bi aw bizani video gane bi kho likal ba pakedi ri which dasan guide da khuda golun de da khob waral dir man na dir shukriya kha aw hostel life da si kana چه دو قسمه هستلی یو دو یونیورسٹی هستلی نو یونیورسٹی هستل باره که زما کنسپت داو چه زلال شم یونیورسٹی هستل تندل تا که بده اره کمره کی کتابون پراتی ٹک دا هر کمره که بده کی کتابون پراتی و دا هر زینه بتاسو تا دا اترو خوشبون رازی او ارده که با سٹریڈی سٹریڈی دو کسان با دغا دا سٹریڈی تناسی دره باغا دا سٹریڈی تناسی لبا دا مرغا دا یوزل پشاور یونیورسٹی هستل تلالاما چه دروازه میسنگ دا یو کمره کلاو کلا کنا نو چر سلوگه ترا روانو داسی خټټ لوګیرا روان دی او ډک پکې په تیز आवाज لګیدلې په کمپیوټر باندې غانه لګولې او هم محفل را چړاو دی د یونیورسټي لایف هاستل جدای د کالج د سکول د لایف هاستل جدای او د کالج د لایف هاستل جدای دی درې وړو کې فرق دی فرق پکې دی چې یونیورسټي کې بیا د بی ان بیچلر نه بعد انسان می چور شي پوه شي دی په خپل خوبت پوه شي د ته سټوډنټان الته ګوري سکول کې اختصاص ته بیا ماحول سختي یونیورسټي کې څوک چاته اخلاقیات او ادب نه خي ګوري الته تا ته پروفیسر دانه وی چې کلاس ته ولې نه وخت تراله کپړې دی ولې داسې دیو دا جامت دا مطلب داري چې دا وخت دی ولې غټ شوی نه کته سوره وخت پرې دی چې څنګه لباس کې چې څنګه ژوند تیرې آستا خپل خوخه ده هغه صرف خپل لیکچر سره کاری راو شي بورډ باندې ودرېږي او تا ته خپل لیکچر درکې ته وی چې د نو ټاپیکونو به توګه دانان لپاره چیټ جی بی ټی باندې او پنټ باندې وګوره بس دا یونیورسټي سټډیل ته بزان لپاره خپل ریسرچ په خپل کې خپل ژوند بزان لپاره خپل را جوړل ته سره آپشنی کته پويږي او خيارې می چې ورې خپل خاندان د خپل مور پلار د سره غمی نو ته سټډیو کې ځان نه وسړې جوړ کې او کنی نو بس دې در بس دې نه پیسې در لګیل ته په ځان نشاله او نشه وکې نو ار انسان ل تخپل خو خیخه او د سکول هاستل چی نو هغه بیا سکول هاستل کې ټیچران وته نه چوډې سټریک ماحولی دا صحیح هاستل د ځکړه دلته کې اخلاقیات ته دلته خي ٹھیک ده او کوشش کو بچی چې ستا سبق سره دوره شوق ته د کورس نه هټ کر کتابونه ګوره د تاریخ کتابونه ګوره د مطلب داري چې کوم لیکوالان دي د پاکستان ځک سر چې کوم ګوره مغه د تیم فرنود عالم فرنود عالم یو لیکوال ډېر زبردست لیکل کی حامد میر کتابونه ګوره د بانو قدسی او ګوره اشفاق احمد ګوره ور سره چې کوم دی یو ډرامه رائټر د ډرامې هم لیکلې ده میری ذات ذره بینشا یو ډرامه دغه هم لیکلې ده داسې خپل فیمل لاغې نمره نه یې ډېر ښه رائټر دغه ګوره فلسفی کتابونه ګوره نفسیاتو کتابونه ګوره تاریخی کتابونه ګوره ورپسې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کوم ځای کې تا ته کتاب ملاویږي ریډنګ ډېر کوه چې کله ته کتابونه ډېر ګورې که نه نو تا بیا ستا ذهن څوک خپل غلام کولی نه شي تا ځان پسې یو سیاسي پارټي تا پسې ځان پسې نه شي را روانولی ځکه چې ته به دلیل غواړې او دې ټول اکثر پکې زیاتره پکې مداریان دي که نه نو ته به داسې شي چې بیا به سبق ډېر ډېر وای کتابونه د کورس نه هټ کر ګوره خبر بل میں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ بھائی میں شروع سے شو سنتی ہوں بھائی میں وزیرستان سے ہوں سارا خان تھینک یو زما خور تا زما خور دا باج نمونه ز پی جنم خا ته زما غ خور کای چې په ټانک کې مړوم بیړوم به پروگرام شروع کو تبا او میسج کاو نو تاسو زما نه یریږي خا زما خويندې ډیر مننه سارا خان تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او وزیرستان کې سم یخ موسم دی خا بول میں سی رغلے السلام علیکم سر جی کیسے ہیں آپ سر جی آپ پروگرام تو بہت مدت سے سنتی ہوں لیکن خوشی سے آپ کی سسٹر اینڈ خاموش لسنر خا جی ادھر زما خور دے وستا پروگرام سے تو ڈیر مدے نہ اورما اور ماتے سے پیدا دا ماتے سے پیدا گورا کہتا سو ٹول پروگرام ہو رہے لس روپو لوٹتے نہیں جوڑی گی رو رہا کارا خبر ہے دا گپ لگوم خزما خوری ډیر زیات مننه پروگرام اور خو انجای کوي خوندونه مزه ته اخلا خزما دا خور بوسی چې وای بای څنګه خبره کوي څنګه پروگرام اور سی پت تلو کو تا مونږ پسه خبره شروع کړه دا څه خبره نه ده ښا از مزاق کوم ټوکی کوم خفه نشي ګوري ښا پروگرام اور خوندونه ته اخلا چې کوم خبره دی پکې خوخه یا پختل جون کې راوله چې کوم دی نی خوخه نو ما پسه خبره مکو بس هغه بس لړکاو بس هغه پختل جون کې مراوله ډیر مننه زما خوري خاموش لسنر دا خاموش لسنر نی دی پروگرام انجای کی خوان تی دی اخری دکا چی دی پروگرام تا فون مون خوکی نا دی دا زلپ غوگونو پروگرام او رو دی تا یو یو لفظ یادی و دا خاموش لسنر دی رو خیاری قبل میں سرجی پروگرام کے لیے آیا کرے
چھٹیاں نہ کرے ہم تو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں ایم فرام بنو اگے جو بنو گل نہ منگ دا میسج کڑے رے رازم پروگرام لے روان مطلب او اس میں انشاءاللہ سبا سحر زم کنا زے چ روان مز صرف ددی پروگرام پو جپا تے شو ماو جتا سو سر راشم گپ شپ تے سرو لگو ما او ستا سو دا پارا پاتی شو د خپل لسنر دا پارا خا ډیر مننه زما ارورا حجبل میں سر جی میں نے تو کبھی ریڈیو پر کسی کے ساتھ شرکت نہیں کیا ہے اگر میں نے ایسی بات کی ہو آپ کو ناگوار گزری ہو تو سوری مڑا ماں تار سو آیا زد واحد داسی انسان ام پو دنیا کی چیزو بالکل نہ خفا کیے گا صحیح دا بالکل معافی مغوڑا زما رو رہی کہ زما خو رہی وہ ماں خپل ازان اگرانے میسج کو خو ڈاڑا خبر کوا خا اس سے خبر ہے نا بل میسج رغلی می مس روشنی سلام اینڈ ویلکم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم نذیر کیسے ہو نذیر سر کیسے ہو شو لاجواب ہے سر آپ کی باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں آپ کی باتیں سبق آموز ہوتی ہیں سر بہت ٹائم بعد آپ کا شو سن رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اوگے جی مس روشنی ساجی سنگ نم روشنی جی تب رڑا خوا رہے خا دا سینس آف ہیومر خدے تا زما صفاتو کوز بزستا صفاتو کمن بدل بخلاص شي تا دا اوریدو حس کولې ده ډیر مننه ډیر شکریا مس روشنی پروگرام اور خوندونه مزه ته اخلاخه انجای کوا ډیر زیات مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني ډیر تشکر حجبل میسج راغلی میسج چکلی چی سر جی گزرے ہوئے ہفتے میں بھی اور آج بھی ایسے سیڈ موڈ میں پروگرام کرتے ہو یہ کیوں بے ادبی دے معافی خلق ستاپا زندگی کی داسی ہی کہنا چی اگا بتالا ستا موڈ بخی ٹولا رازا خواب داسی یوکارو کی ستا موڈ بخراب کی نو تب بیاوی چیر اس دیز سنگا پویا کما قسم پا خدای کا پوئی گی نہ پوئی گی نو باز خلق داسی خدا زی چی کم پروگرام رو دا زی چی زما بارا کی خم خبر رکے نو دا زنن انتہائی خوشحال ہے مدا بتا باندے ہاں ستلے والی کی دیشی خو لکنن پا ما باندے سدا سے غم نیشتے چیز تا تو ہوئے مچے پا ما باندے سا غم دے زنن انتہائی خوشحال ہم صرف ستلے والی کی دیشی نن دا سے حس نے دیشے چیز تا تو ہوئے ما اس ٹک شے لکا ڈیر من نہ ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی خا نو میں بکی نہیں دلی گلی دے پکیم لیجیے بے دبی دی معافی رتا تو نہیں ماں تار سے ڈاڑا ہوا ہے ماں تخلے مسئلے ٹول خلق پمارا غور دی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے صحیح دا کہنا کوئی دا موجود گیر والا احساس را کا یار غرزی گم مال لاس را کا او زخ پخپل ذات کے دمودون او رکیم مات شخصیت تم شناس را کا او زما د خوک زل ل قرار ل پارا لاس را ل لاس کے د لباس را کا او زدا ان لائن مین هم قائل یم مال شمیره د تماس را کا او چپ جڑا کی در تو گیگم یو مکه خود بکواس را کا او ہسی پ بوسو کی وبم بو یایا مین د مین پ اساس را کا او یا دا خراب ابت په مینا مول کا او یا را ل د زهر ل یو گلاس را کا زهر د گلاس بخي خادمه دا والا کیسه ختمه

0: وی بچی پا زان باندی یو قسم الزام ونساتی. بچی پا زان باندی یو قسم الزام ونساتی. وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونساتی. او دا سکارو که زان دا وقت نه وقت دا زان غلام کا. دا سکارو که زان دا وقت نه وقت دا زان غلام که چه وقتونو تبام ونساتی او دا خدای دا مخی گناهونه کوا ما یاریگا. د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یاریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتې او دا چې خدای او رسول نه منې قرآن ته ګوره دغه سړی چېرته سړی امام ونه ساتې. ول جناب ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی په خیر راغلی او ستړي مشي اوریدونکو. میسیجان هم ستاسو را روان دي دومدام سره ګڼ شمېر تعداد کې. ستاسو کالز به اخلم، د کال سلسله به ستاسو شروع کوم. تاسو به اوس موبایل راواخلئ، بیلنس به برابر کړئ، سیګنل به پوره کړئ، بیلنس به ځان ته لوټ کړئ. 0309-711-8899 باندې به کال کوئ. 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندې به کال کوئ، پروګرام ته به راتګ کوئ، ما سره به ګپ شپ لګوئ، ګورو چې خوش نصیب سوک دي. 0309-711-8899 گرو جی فرسٹ کالر آف دا شو مونگ سر سوک دی تکم زینا سو. یس السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک او دکم زینا ہاں بالکل دا خوب ہے یار. داسی دے خوب در باندھے خود زور کڑے دے. ہو ہلو اوس راضی سنگے طبیعت خری جون دے خرا وان دے. بالکل دا اللہ فضل سنگ پروگرام دے خوش شو. او کنا کال خما دو سلم روز تو کال اخلم یو بدری کال زما پروگرام کی ډیر کالز پکې نه نو ته سنگ یار خپل وای پروگرام بارہ کے بسوے زما بارہ کے بسوے نور دے پزلی دی سیدی چا دل درد در کڑے خرچہ پکی گئی سب کی گئی وہ دنوں کی بے حیائی بگی گئی. پوئسوم ٹک ٹک ٹک ٹک آواؤ.